0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Hvordan fungerer skolen egentlig for dagens elever? Og er undervisningen godt nok tilpasset dem som lærer på forskjellige måter? Sander Smestuen har engasjert seg i skoledebatten og skrevet et debattinnlegg i Oppland Arbeiderblad om ting han mener kan gjøres annerledes.
2: Ja, jeg skrev et leserinnlegg, eller debattinnlegg da. Ja, med tanke på at det er skolestart, så begynte jeg å tenke litt på at skolen har jo mye bra, som jeg også nevner innlegget, men at det også er flere steder hvor jeg mener at det kunne blitt gjort litt bedre.
1: På hvilken måte da?
2: Et eksempel er jo det at det er jo veldig mange elever som enten ikke forstår så veldig mye av det vi lærer, eller henger ganske langt foran. Og at for de som henger langt foran, så må de da gjøre ting de allerede forstår og ikke lære, mens de som ikke forstår det, også ikke lærer da.
1: At det kan være et stort spenn i kunnskapsnivået i en klasse da, tenker du?
2: Og da tenker jeg det at det beste da er at det blir i forskjellige fag blir satt opp i grupper med tanke på prestasjon, nivådeling, slik at du lærer best på din egen måte.
1: Sånn at for eksempel hvis vi tar et fag som matematikk da,
2: ja,
1: som mange kan synes er vanskelig, og hvis man da skal ta hele klassen under ett, så kan det jo virke litt demotiverende for de som er gode å måtte gå gjennom matte som er basic.
2: Ja, og samme for de som også ikke kan så veldig mye av det.
1: Men hva mer skriver du i dette her debattinnlegget ditt da?
2: Jeg skriver også om eksamen,
1: ja,
2: fordi jeg har jo eksamen nå på våren, og da er det sånn at eksamen funker via et helt tilfeldig valg, at det er på en måte litt sånn hvis de skal bruke en nettside for å bare ta noe tilfeldig, og så får 10A matte, mens 10B får samfunnsfag. Så funker det nå, og da tenker jeg at det da beste er at du kan på en måte få velge deg selv, med tanke på hva du er god i, for å vise den beste versjonen av seg selv.
1: Ja, for la oss si at du, nå brukte jeg matematikk som et eksempel da, la oss si at dette er noe som jeg er fryktelig dårlig i.
2: Ja.
1: Så kan jeg si at jeg er kjempegod i norsk eller et annet fag. Det betyr jo da at det blir en litt sånn ubalanse. Er det ikke greit at det er litt uforberedt også, eller?
2: Ja, altså, man skal jo uansett lære, uansett gå på å ha de faga man har som vanlig, men at Det kan også bli sett på som ganske urettferdig da, ja. Hvis du er den som kan, hvis du kan minst i matte eller engelsk, så får du engelsk, mens klassen ved siden av får det du faktisk kan, ja. Og da er jo, da ville jeg sagt at det beste er ikke nødvendigvis det at du, tar det du er best i, men det at du tar det faget som du kanskje kommer til å trenge mest da, når du skal søke til videregående.
1: Ja, for eksempel, hvordan synes du man skulle gjort det i forbindelse med eksamen?
2: Nei, jeg tenker jo det at man uansett skal på en måte få, jeg vil i hvert fall fjerne det at det ikke funker som en loddtrekning i hva du får, og at det kan være noe man kan gjøre da, er jo det at man, eleven skal få på en måte velge selv da.
1: PC-en har jo fått en stor plass i skolehverdagen. Men Sander Smestuen, du mener at det fortsatt er viktig å huske på de mer tradisjonelle måtene å jobbe på.
2: Ja, jeg tenker jo også, det skriver også om at jeg tenker at PC på skole-PC-er, jeg er jo ikke nødvendigvis imot det.
1: Nei.
2: Men at, som jeg også opplever, så er det mange forstyrrelser. Og da er det viktig at vi ikke glemmer kladdearka og så videre. For man kan jo laste ned spill, man kan se på ting på PC-en.
1: Men til de som ikke går på skolen I dag, hvordan en typisk skoledag for en som går i 10. klasse I 2026?
2: Den jo veldig lik for alle da, ja. Selv om folk forskjellige og lærer annerledes. Mm. Men jeg synes at vi har kommet en god vei med tanke på at lærerne kan bruke fysisk makt for å eskortere elevene som ikke ønsker å lære ut. Mm. Det mye bra. Ganske du blir godt kjent med andre.
1: Det jeg mente med en sånn typisk skoledag liksom hva gjør man I løpet av dagen? Altså hva det liksom?
2: Det på en måte litt opp til lærerne, fordi lærerne følger jo et pensum, men de kan selv velge hvordan du skal lære på, om det I praksis eller I teori.
1: Og så det vel, hvor lange timene for eksempel? Blir det sånn til at du blir litt, at du trenger en pustepause?
2: Nei, vi har på ungdomsskolen, på Vesterålen ungdomsskole, har vi en ganske bra løsning. Mm. Og det at det en time med et fag, og så det 10 minutters pause helt til I tredje timen, hvor det da 30 minutter mat. Så fortsetter vi med en time, 10 minutter pause til dagen over.
1: Hvis du kunne valgt hvordan en skoledag skal være den perfekte skoledag, og hva hadde det vært?
2: hadde da vært en skoledag som fokuserer mye på at eleven skal lære best mulig, uansett hvordan og hvilken måte du lærer på, og at eleven da blir sett som de gjør. Blir I den dagens skole også, men mer på en faglig måte da.
1: Men hva tenker du om at det store klasser da? At det lett fort gjort at noen kanskje faller litt utenfor?
2: På Østre Toten så det egentlig ganske sosialt, med tanke på at det mange lærere som ganske hyggelige, som du kan slå av en prat med. I tillegg til at elevene også ganske inkluderende. Så og hvis du faller ut, så det, med tanke på at vi har nesten 400 elever, så det I hvert fall en person du, som har ganske like meninger som deg, og som du kommer godt overens med, hvis du bare prøver.
1: Sånn til slutt, hva tenker du om de forskjellige fagene? Hva føler du at du lærer mye du ikke har brukt for, eller omvendt at du lærer for lite, at du skulle liksom ønske at det var mer du kunne lært?
2: Altså, det en del av det du lærer som nyttig, men samtidig så jo ikke alt like nyttig med tanke på hva du skal søke.
1: Tenker du at det kunne vært mer yrkesbasert tidligere? At for eksempel etter hva du interessert I og hva du vil jobbe som, kanskje at det kommer tidligere enn 10. klasse?
2: Nå har vi jo utdanningsvalg. Vi hadde det fra 8. til 10. Hvor vi, som er noe av det viktigste vi driver med, hvor vi lærer om utdanning. Sånn.
1: Men at det du lærer kan spinne litt rundt det du ønsker å bli?
2: Nå lærer vi egentlig ganske godt med tanke på hva du skal bli med at vi gikk gjennom alle studieretningene og linjene og sånn og at vi gjorde det før tiende, det jeg veldig glad for, slik at du får forberedt det ordentlig.
1: Ja, Sander Smestuen, du har engasjert deg I debatten om hvordan skolen fungerer og hvordan den kan utvikles videre og jeg sikker på at vi kommer til å få høre mer fra deg når det gjelder engasjementet ditt rundt skole og samfunn.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Vår reporter Jan Erik har møtt muskelterapeut Thomas Hagen. Han tar imot pasienter på Raufoss en dag i uka i behandlingsrommet hos Feelgood. Og han har ellers tilbud på Fagernes. Nå har han også startet sin egen klinikk på Dokka. Jan Erik Sandmo tok turen innom for å høre mer om tilbudet og hva en muskelterapeut egentlig kan hjelpe folk med.
2: Helt først, Thomas, hva skal jeg telle for å bli muskelterapeut da?
3: Det er jo en litt sånn generell betegnelse på en som jobber litt utover vanlig massasje. Vi jobber mer rettet mot plager og vondter, finne mer sammenhengen og årsakssammenhengen til at du har smerter. Så for min del så har jeg massørutdanning, og så har jeg sertifisering på å bruke nåler, type akupunkturnåler, som jeg bruker i muskelspenninger. Og så har jeg gått i god gammeldags lære i fire år faktisk, hos en som heter Gøran Martinsen, som drev Martinsen Rehab på Gjøvik, en rehabiliteringsspesialist. Så for min del så er det mye der jeg har plukket opp måten jeg tenker og jobber.
2: Men dette med muskelplager, folk vet vel ikke at det muskler som problemet, de bare kjenner at det en eller annen vondt.
3: Folk kjenner ofte at de har vondt, og så er det veldig sjeldent at folk klarer å skjønne selv sammenhengen på hvorfor og hvor den vonden kommer fra. Og det jo der sånne som jeg kommer litt inn i bildet. Da. Så jeg prøver å være obs på at folk skjønner hvorfor jeg gjør det jeg gjør, slik at de vet litt utspringet for plagen sine, og hva de kan gjøre for å unngå at det kommer at.

0: i fingra.
1: Må ha det litt i fingra. Må kjenne litt på både muskler og sener. Og, så det kommer mye fra fingra. Det gjør det. Men man må jo forstå litt sammenhengen da, på hvordan både kroppen henger sammen, hvordan funksjonen av våre er, hvordan muskulaturen jobber. Og litt hvordan kroppen reagerer når vi får et traume eller en skade eller en overbelastning eller...
0: Jeg tenker at anatomien på en kropp, den jo veldig mangfoldig. Hvordan klarer du å holde styr på...
1: Nei, for det første så må den jo gjennom en anatomi når den har en form for utdanning innenfor massasje eller i den gata. Såg jo på dette kartet første gangen jeg såg på det, og syntes jo dette der såg i overkant ut. Men det har kommet seg veldig fort. Det en sånn struktur på hvordan du skal prøve å tilegne deg og skjønne det. Og så fort du har begynt å skjønne det, så vi bruker det jo hele tiden. Jeg jo på de forskjellige muskler, og jeg tenker jo og driver med dette hele tiden. Så det bare sitter.
0: Men Thomas Hagen, dette med muskler har vi jo i hele kroppen, og hvis du skulle si litt om den erfaringen du har med de pasientene du har, hva slags behandling er det du har? Er det i armer og bein?
1: Ja, det overalt. Helt kommer helt an på hvor folk har vondt den, rett og slett. Så det kan være alt fra føtter og legger til vanlig ryggvondt, prolaps, folk som dovner og sovner i arma, strålinger nedover i beina, hovedpine, migrene. Det egentlig alt som folk har av vondter og plager.
0: Du nevnte innledningsvis at du brukte elektroder pluss nåler. Hva er det om det?
1: Jeg bruker det type akupunkturnåler, som måten jeg jobber på kalles dry needling. Det er jobbing med nåler spesifikt i triggerpunkter, som jeg da kinner og sikter meg på i muskulaturen for å løsne opp spenninga, skape litt bedre sirkulasjon, skape en reparasjonsprosess i det området som gjør at kroppen selv kan begynne å håndtere det punktet litt mer. Det er ofte veldig effektivt på veldig mye, egentlig.
0: Men hvis du har en muskel i overarmen, for eksempel,
1: Ja,
0: du har en pluss og en motpol. Ja. Altså, hva som skjer konkret med den muskel da? Liksom,
1: Det som rent praktisk skjer er jo at den strømføringen får muskulaturen til å kontrahere, så den utfører den bevegelsen som den egentlig som den skal gjøre. Da. Så hvis jeg setter den i bicepsen din for eksempel, så vil bicepsen din stramme seg.
0: Altså, kinner pasienten at det ler seg?
1: Da vil du kinne at det ler seg. Du vil kinne det som en veldig stor leamus. Så jeg kan sette nåler i leggen din, og så ser du at hele foten din står og på en måte rister eller beveger seg da, i takt med at strømmen slår. Mm. Veldig effektivt for å få sirkulasjon i hele muskelbuken og sena. Veldig fint for sånn typ strålinger, falsk ischias for eksempel. Det har jeg veldig gode resultater med når jeg bruker denne type behandling.
0: Hvis du kan si litt om hvilke type pasienter er det du har?
1: Der er også litt hva som helst. Det er de som har vondt, men nå har jeg vært innenfor Feel Good i 3 år, og da har det jo vært ganske mange som litt oppe i året. Men det har spredt seg ut og jevnet seg ut veldig, og så har jeg jo drivet på Gjøvik på det som heter Kropp- og helseklinikken den siste året, og det er hvem som helst som har vondt. Det er egentlig ikke noe mal på hvem som kommer.
0: Så egentlig kan du ta ifra unger og til eldre?
1: Ja, eldste jeg har hatt er vel 92, og yngste jeg har hatt er 6.
0: Mm. Ja, og... Ja, hva er det folk sier for noen, når de har hatt en behandling hos deg?
1: Nei, jeg er nå såpass heldig at de fleste er fornøyd, da. Så ser jeg at de er noe bedre, og mange har gått med ting over lang tid, og hatt behandlinger andre plasser, fått noen resultater, men ikke på en måte blitt fornøyd. Og når de da får en behandling som kjenner på at ting slipper på en litt annen måte, så det er klart at de blir fornøyd.
0: Mm. Og det er bra å høre.
1: Det er veldig bra å høre. Det er en bonus i forhold til det han driver med. Det er jo derfor han driver. Han vil jo gjøre en liten forskjell.
0: Men

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Skurhånda nå kommet godt I gang, men hvordan egentlig årets kornhøst? Og hva møter bøndene når de kommer med lasset sitt? Og Daril tok en tur til Lena han for å høre litt nærmere om dette.
2: Det høst på Toten, og for kornbøndene betyr dette noen av årets aller travleste dager. Og ifra jordene rundt om på Toten kommer traktorer og kornhengere på rekke og rad. På felleskjøpets kornmottak på Lena blir lasset vegd, prøver tatt og kornet tømt før det sendes videre. Svært travle dager nå, sier siloleder Sander Haugen.
3: Nå renner køene inn I store høver ut der. Nå begynte vi med utelagring I går, da. Så da kan vi øke mottaket litt, sånn at vi får hjelp unna før det dårlige været kommer til helgen. Så nå det veldig store mengder som kommer inn.
2: Det vil si store mengder. Hvor mye da? Har du noe, for eksempel noe tak?
3: Vanligvis så ligger vi jo på rundt 1000 tonn, og nå vi helt oppe I 1700-1800 tonn mottak om dagen. På grunn av at vi starter utelagring, så det blir jo noe tonnt av det da.
2: Du, hva det første som skjer når en kønnbonde kommer med et lass med kønn?
3: Det første som skjer når den kommer hit, jo at den da kjører på vekta da, fra veging av lasset. Og så tar vi stikkprøver til lasset for å få gjennomsnittsprøve til vassprosent og hektolitter vekta på det. Så vi får en ordentlig god indikasjon på hvor dette ligger igjen da. Og så det da videre transport, da det for rått, så kjører vi det inn for videre tørking og så kjøling etterpå. Og det tørt, da akkurat nå så legger vi det ut og tar det senere når vi får bedre tid. Regnærsdager.
2: Men Sander Haugen, når dere nå har tatt prøver, hva forteller disse prøvene dere nå da om årets avling?
3: Det forteller oss at det veldig gode avlinger I år. Vi hadde veldig gode I fjor da, men om det ikke bedre I år, så det I hvert fall minst like bra. Prater man om bønder som sier de har trøske helt opp på 1000 på målet. 1000 kilo på målet, og det veldig bra. Og brorparten ligger på rundt 700-800, og det veldig bra da. Det jo store variasjoner da, for hva slags jordtype de har, så det veldig bra avling I år, veldig tett og fine åkere.
2: Dere tar forskjellige prøver, men dette med kønnes vanninnhold vel noe av det viktigste?
3: Det det. Det jo det vi har jobbet utifra, om hvor mye det skal, for dette vi på Lena jo en økologisk kraftfôrfabrikk, så vi og brorparten til det vi tar mottak til jo konvensjonelt. Så vi lager jo kønnene helt av våren at før vi sender det ut, og da det ekstremt viktig at vi får tørke kønnene og kjølt at, og da den vannprosenten veldig viktig for oss å vite om vi må tørke det en gang eller to ganger, og så da få kjølt etterpå. Ja.
2: Sander, nå det jo slik da, at det mange forskjellige slags kornsorter. Hva den mest vanligste her?
3: Den mest vanligste vi har her på Lena, det den konvensjonelle byggen. Den største brorparten som kommer inn her, vi lå på et mottak I fjor på cirka 37, og 26 av dem var konvensjonelt bygg, så det sier litt om hvor mye det
2: Men når kønnen klar til forsendelse da, hvor det dere sender det?
3: Det litt rundt omkring egentlig. Det går noe går til Kambo, noe går til Larvik og noe går til Stange. Det spørs hvilke fabrikker som da har bruk for kønnen.
2: Det jo travle tider her. Betyr det at bøndene må vente lenge før de får time for å få levert?
3: Det kan fort bli noe ventetid. Vi har et nytt system som tilsier at man skal bestille seg tippetime på telefon, og slik som det på Lena, da, så jo det I time ekstremt ettertraktet. De forsvinner på sekunder. Stod og førte meg I stad, for når time ble lagt ut, det ble lagt ut to dager I forvegen klokka 10, og det forsvinner unna på sekunder, og da du ikke heldig å få det da, så må du vente til dagen etter. Hvis det ikke blir noen avbestillinger, det det sjeldent det blir I sesong.
2: Så bonden må sitte pal nesten foran dataskjermen?
3: Det månen, altså må den sitte foran telefonen, og vi ser jo det hver dag klokka 10 når disse timen slipper, så stopper opp kua ut her, for da sitter bonden inne I traktoren og skal prøve å bestille seg på nytt da. Så da står det stille her.
2: Men det ikke bare bøndene som har det stresset. Jeg har jo observert også at du som siloleder også har det veldig travelt.
3: Ja, den telefonen den går varmt om dagen, og det mange som skal ringe og fortelle hvordan både ting skal gjøres og ikke gjøres. Så Det är travle tider. Här är det 6 varje morgon och det blir ju ofta fort 5-6 timmar för jag får dratta då så det blir långa dagar.
2: Men koselig det när kornhøsten är bra slik som i år.
3: Ja, det är väldigt koselig. Det och så är det det trevligaste med hela jobben är ju att se hur förnöjda bönderna blir när de ser få veta både vassprocent och att de har träffat riktigt på törking men och när de får uppgör och inte minst när de får tag I timmer. Det är det artigaste.
2: Øystein Midthus en av de mange bøndene som nå opptatt med å få kønne til mottaket på Lena. Men plutselig oppdaget han at lufta hadde gått ut av det ene bakhjulet på traktoren.
4: Det var luft I det når jeg kjørte inn på vekta, men ikke når jeg kjørte tatt. Noe gærlig det. Det vel støtt, men det jo bare det her av dette vegen, for det uten moro.
2: Du har full hengeren til å ta kønn. Hvis du vil betegne årets kønnhøst, hva vil du si da?
4: Altså, den jo bra, den.
2: Har dere hatt drømmeforhold?
4: Altså, det kan vel hende vi har, men ja, egentlig så har det vel vært litt for tørt, trodde vi, så... Men det ser bra ut, det gjør det. Det gjør det.
2: Du ikke alene her. Ser ut som det veldig stor trafikk. Ja, hvordan opplever du det?
4: Nei, altså, når du kommer så langt som hit, så går det jo bra. Men det jo verst å sitte på dataen og få time her. For der det jo flere som sitter. Så det jo... Klokka 10 jo støtten hektisk... Ja, jeg tar hektisk minutt, for du borte på under et minutt.
2: Ja. Og så se på været, se om det slårt av det og sånn. Og sånn. Kan det være påkjenning?
4: Ja, det kan det være. Ja.
2: Kornet vil fortsette å strømme inn på Lena. For bøndene handler det om å få avlinga trygt I hus før høsten virkelig satt inn. Og for de ansatte på mottaket handler det om å ta imot alt som kommer. For når skurånda først I gang, ja, da det ikke mye tid til å vente på bære vær.
1: Ja, som sagt, skurånda godt I gang. Mange traktorer med hengere fullastet med korn et vanlig syn nå. Det var Odd Arild Larsen som hadde tatt turen til felleskjøpets kornmottak på Lena.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Og da har vi nok en gang deg her i studio, Jan Nesse. Og det var noe rart som skjedde da jeg var og hentet deg, for da tok du med meg ned i kjelleren din. Og der fikk jeg se et veldig spesielt møbel som sto der langs veggen. Kan du fortelle litt mer om akkurat den?
2: Det var en direktør Dass, da.
1: Ja, rett og slett.
2: Dassen, som har vært jo på direktørboligen, Høyen, altså.
1: Ja.
2: Rufus Andersons fabriks direktørbolig.
1: Det jo rett ved her, da.
2: Ja, Der var den ifra.
1: Ja.
2: Kølsvart, og det var flott. Jeg har sett den når den var der.
1: Ja.
2: Det var bidé, og alt var kølsvart, og vasken var kølsvart, men grått, og dassen var grå, altså grått sete, så du. Mm. Og flott greier.
1: Ja.
2: Ja. Nei, men du skjønner at LO skulle ha noe intervju med noen noen av de gamle tillitsvalgte da, så ble jeg intervjuet, og så skulle de skulle de vise frem dette der oppe av høven, og så da hadde fagforeningen 10 over det huset kjøpt ut det, og fagforeningen hadde da laget også slik hadde også laget skole for kulturskole der. Og i den forbindelsen der så måtte de ha handicap-toalett.
1: Mm.
2: Når jeg da skulle se på dette her framvisning, dette som de var ti opp i forbindelse med LO og gamle tillitsvalgte, og der ser jeg meg selv på en skjerm, på et lærrett, og fytter akkurat, noe så fælt. Jeg stormer ut, ja. Jeg orket å se og høre på denne snøvlinga og denne, nei, jeg stakk, jeg fløy ut. Og utenfor deg så var det en kølsvart direktør da, som sto ute på gårdsplassen der.
1: Jaha.
2: Og når det er i forestillingen inne var over, så gikk inn og talte på om jeg kunne få den. For han er med dassen min, han hangler litt den. Ja, så jeg fikk den. Og den fungerte da i flere og mange år opp meg igjen.
1: Ja.
2: Kjempe da, så denne var jeg stolt da.
1: Ja.
2: Og vær så god å sette deg på direktørdassen. Her er det jo mange romper før det. Mye fine romper her. Jeg har gått mye rødvinser alter der. Ja, i alle fall. I alle fall så hadde jeg en der. Men så skjedde noe som måtte restaurere huset, og da var den stående i kjelleren.
1: Mm.
2: Men jeg syntes det var for gærlig å kaste noe likevel.
1: Ja.
2: Så jeg fikk da hjem litt med historie, industrihistorie, og tenkte at når det blir museum, industrimuseum på hvert fall, så er det da fint å ha denne direktørdassen med inngangspartiet med blomster til.
1: Yeah.
2: Og man kanskje skjelt over og litt kreativt kanskje, men jeg har markedsført den 8. Møsmuseum.
1: Ja, du får se da om den vil.
2: Og du blir til han, vet ikke jeg.
1: Nei.
2: Men hvis du vil sitte på den, så er du virkelig hjertelig velkommen, men ikke ta seg det buksa og fornøyte tilkoblet noe nett da, når
1: jeg... Nei, jeg skal prøve å la være. Men det er jo litt artig da, at du har... Man sier ofte sånn, hvis bare denne kunne fortelle hva den hadde sett, men det er kanskje greit at den holder fred, direktør Dassen.
2: Ja, det var en idé, altså denne tanken der, det har jeg jo hatt også. Den har sett mye rart.
1: Det vil jeg tro.
2: Ja.
1: Jeg tror vi setter en strek for den direktør Dassen.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: På lørdag var det duket for familiedag I Minneparken. Værgudene var kanskje ikke helt på arrangørenes side, men det stoppet ikke store og små fra å møte opp. Det ble liv og røre og god stemning I parken, og vår reporter Jan-Erik Sandmo var selvfølgelig på plass med mikrofon.
2: Remo Caprino, du sitter her og viser frem stoltheten din, eller din fars stolthet kanskje?
3: Ja, nemlig. Den jo unik I ordets rette forstand. Den vi brukte etter at filmen hadde suksess I 1975, så bestemte vi at vi må lage en PR-ting ut av dette. Og da besluttet vi oss å bygge denne bilen. Da.
2: Ja, den og hvor gammel den nå?
3: Det 50 år, faktisk, omtrent på dagen.
2: Sier du det? Ja, ja. Gratulerer da.
3: Ja, takk. Så den reell nok. Den har altså 550 hester, har kjørt 200 kilometer I timen på Nürnbergring, med datidens store Formel 1-kjører Emerson Fittipaldi.
2: Ja, så bra.
3: Ja, jeg kjørte den på Rudskogen I fjor, og satte ny banerekord på 141 kilometer I timen.
2: Sier du det?
3: Ja, og det... Grunnen til at det ble banerekord skyldes at vi jukset. Da startskuddet gikk, så snudde jeg 180 grader og kjørte motsatt vei.
2: Ja,
3: så,
2: ja.
3: Så det ingen som har fått lov til hverken før eller etter.
2: Nei.
3: Så den rekorden står for alltid.
2: Men Remo, dette med... du ofte da ute og viser frem denne bilen?
3: Ja, så ofte. Alt relativt. En 5-6 ganger I året.
2: Mm.
3: Så den har jo altså vært så langt som til Tokyo
2: og vekker,
3: vekker vel så stor oppsikt der
2: ja.
3: Og den har vel vært med på å åpne så godt som alle bilutstillinger I hele Europa
2: Men du, nå du på Røyfoss ja. Og som jeg har hørt så noe av denne bilen her laget på Røyfoss, det ikke så?
3: Ja, det stemmer, støttfangeren
2: ja.
3: Ja, ja, det to hyggelige karer som jeg traff I går
2: ja.
3: Ja, og de synes at det var ordentlig morsomt å se igjen bilen på sånn den blitt da
2: Ja, for det ikke noe vanlig støttfanger da, det designet spesielt vil jeg tro
3: Ja, den de fikk arbeidstegn eller et bilde av filmbilen Og så fikk han beskjed å lage tilsvarende.
2: Og da de fornøyde med resultatet da?
3: Ja, Gud hjelp meg, det kunne ikke bli bedre det der.
2: Jeg ser her på Røyfoss nå I dag, så det massevis av folk som, som vil se på denne bilen da.
3: Ja, det jo, selv med dette været, så det jo kjempehyggelig at det kommer så mange. Og vi håper jo at det klanger opp sånn at vi, når vi skal kjøre kortesje senere I dag, at det blir ordentlig fint.
2: Ok, men da ønsker jeg deg lykke til.
3: Ja, takk. Hyggelig at du kom.
2: Natalie Smedsammer, du her og... Ja, hvordan har du opplevd dette så langt?
4: Nei, jeg har jo akkurat kommet da. Jeg skulle se på Il Tempo Gigante, så jeg gleder meg veldig til det.
2: Ja.
4: Men det jo bra oppmøte. Mye folk, selv om det regner. Nei, nå tenkte jeg så gå skikkelig rundt her.
2: Ja.
4: Og så skal jeg bursdag.
2: Skal du bursdag?
4: Til tantungen min.
2: Ja, så bra.
4: Ja, så det blir koselig.
2: Ja, det sånn aktivitetsbursdag.
4: Ja, det aktivitetsbursdag, så ja. Det blir gøy.
2: Ja, vi har jo også datteren her, det Lotte Smedsammer, og ja, hvordan det å være med mor på dette opplegget her da?
5: Nei, altså det jo skikkelig hyggelig, mye å se, fine biler, mopeder og selvfølgelig en tempo I gante.
2: Ja, hvor ivrig du på det da?
5: Nei, jeg synes det skikkelig kult å få sett bilen, ja, så det var spennende.
2: Men du litt ivrig på noe som går med motor, du til det?
5: Jo, jeg liker Volvo for eksempel.
2: Og såpass det?
5: Ja.
2: Men kjører du noe motorisert selv, eller?
5: Nei, egentlig ikke. Jeg har, når pappa hadde moped før, så pleide jeg, når jeg var 11, så pleide jeg å kjøre den iblant.
2: Ja, men nå du for stor.
5: Ja.
2: Ja, så du bare venter på å ta førerkort snart.
5: Ja, ja.
2: Ok, ha en fin dag.
5: Tusen takk, du også.
2: Svein Arne Dalby, du her og representerer tohjulinger. Fortell om det du stiller ut her nå.
6: Ja, det en norsk veteran motorsykkelklubb, avdeling Gjøvik og Omegn,
2: mm.
6: som har fått lov til å vare meg på dette I år. Og her har vi et fint utvalg. Hvis vi begynner på siden der, så har vi den første Raufoss-mopeden, altså prototypen.
2: Ja.
6: Og vi har en brun... togiring, en firegiring og en Sundapp 75.
2: Men Sundappen, har den noen med Røyfoss å gjøre? Nei.
6: Ja, det har den.
2: Oh, ja.
6: Røyfossfabrikken hadde et samarbeid med Sundapp, så de kjøpte jo motorer derifra, og sto som importør en periode, så de, det var en del sundapmopeder som var i sortimentet til Raufoss-fabrikken på midt på
2: 60-tallet. Men så har du litt større ting her.
6: Ja, men jeg får lov til å ta disse to her, for dette noe av de eldste motorsykler i Norge.
2: Ja.
6: Dette Rolf Wohl sine. Det en 1902 Progress, og så det en 1905 FN. Dette noe av de eldste sykler som... Men de i klubben vår, og det de eldste i Norge.
2: Men hvor stor interesse det for dette da?
6: Ja, blant dem som synes dette fine saker, så jo dette veldig grunt, det vet du. Men så det da Rødfoss MC-entusiaster.
2: Ja.
6: Og da skal du prate med Asbjørn.
2: Åja, oh, ja. Ja, Asbjørn Jønsson. Du representerer også en sykkelklubb som heter Rødfoss MC-entusiaster. Og ja, du en ekte entusiast.
7: Ja, det vel det. Klubben ble stiftet i 2005, og vi vel ja, 60-70 medlemmer. Så liksom alle typer sykler, men det jo litt nyere typer sykler, alle disse her veteransykler da.
2: Ja, ja.
7: Men vi kjører jo tur hver 14. dag, en klubb som fungerer veldig greit.
2: Men det en aktiv klubb, det aktive medlemmer?
7: Ja, det det.
2: Alle har egne sykler da?
7: Nei, ikke alle, de 60-70, men i hvert fall hvis du sier 50 da.
2: Medlemmer, de av den eldre garden, eller det hele spektret?
7: Veldig eldre garde.
2: Ja.
7: Men det liksom de samme som med i dag, som var med for 20 år siden.
2: Ja,
7: og da sier du at alle har vært 20 år eldre liksom.
2: Lykke til i hvert fall.
7: Takk for det.
2: Margrethe Leidahl, du en veldig ivrig deltaker når det gjelder Lions Klubb Toten. Og ja, hva misjonen din her i dag?
8: Da skal vi selge vaffel og kaffe og brus og is. Det akkurat våres jobb.
2: Ja.
8: Men ellers så foregår jo helt masse ting her.
2: Ja, jeg vet, du driver hele året du med dette, gjør du det?
8: Ja, da gjør jeg det.
2: Ja.
8: Ja.
2: Hva det som gir deg inspirasjon da, til å drive med Lions Klubb Toten?
8: Du, vi har et veldig godt miljø innen klubben, først og fremst.
2: Ja, så det det viktigste.
8: Det det viktigste, at vi har det fint i sammen.
2: Mm-hmm.
8: Ja. Og det meningsfylt arbeid å være til nytte for samfunnet ellers, og kommunen. Og,
2: det mange som kommer innom deg her?
8: Ja, det håper vi, men vi jo ikke heldige med vær i dag, da.
2: Nei, men vær i spillingen, det jo...
8: Ild, tempo, gigante, trekkplastere.
2: Ja, da. Ok, ha en fortsatt fin dag.
8: Takk for det.
2: Petter Dalheim, du her i dag og representerer Elite Bil. Fortell om det du driver med her i dag.
9: Nei, vi har jo nå begynt med ATV og UTV fra Segway og Lindhai, samt robotklippere fra Navimov. Så da har vi med på familiedagen til Lions.
2: Ja, og dette med ATV og UTV, for dem som ikke vet hva det for noe, hva det for noe?
9: ATV en firehjuls, ja, kall det moped eller lignende da. Og så UTV, da har du tak og vinduer og sånn.
2: Mm. Og hvem det som kunder for sånne doninger som dette da?
9: Her har vi alltid fra den minste fra Lindhai, den jo beregnet på unger fra 6 til 12 år. Og så har vi opp den største Segwayen som 1000 kubikk og må kjøres på bil- eller motorsykkelsertifikat da.
2: Men hvis du 16 år, da må du ha mopedsertifikat da?
9: Nei, du må ha traktorførbevis.
2: Åja, oh, ja, riktig. Ja, men hvordan ser du for deg dette nye her da, i Elite Bil?
9: Nei, vi ser jo på det som et viktig supplement til det vi driver med fra før. Vi skal jo, hovedfokuset jo på biler. Men vi ser at det greit å ha litt flere bein å stå på, og da føler vi at dette noe som passer godt inn her på Toten.
2: Lykke til.
9: Takk for det.
1: Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som tok turen til familiedagen i Minneparken på lørdag. Til tross for litt bruskete vær så ble det altså godt oppmøte og en vellykket dag for både store og små.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Sist lørdag var det klart for den store familiedagen helt på jordet I Lenaparken. Der var også vår reporter Odd Arild Larsen.
2: Det summer av liv på Lena denne lørdagen, når helt på jordet arrangeres for sjette gang. Gunnhaug Narum fra Toten Kålottpakkeri var på plass for å reklamere for sin bedrift på Kålotta.
3: Det mange som kommer for å smake på ulike kålrotretter vi har å tilby.
4: Ja, du ser ulike kålrotretter. Det mange å velge mellom når det gjelder kålrot? Da. Kan du lage mange retter til denne grønnsaken her?
3: Veldig mye forskjellig. Mye gode retter, både supper og røsti og syltekålrot og honningglasert kålrot. Og, ja.
4: Vet folk om dette? Ja, da får de en liten aha-opplevelse når dere forteller om dette.
3: Det absolutt noen som får noen aha-opplevelser, ja. Mm. Det det. Ja. Det mange som aldri har testet ut disse variantene vi tilbyr her. Så da det bare å få med seg oppskrifter hjemme, og kålrot og sette I gang på kjøkkenet.
4: Hva betyr et sånt arrangement for dere da?
3: Håper at flere får opp øva for og kålrota kan brukes der. Kanskje finner ut at kålrot kan være en fin grønnsak å bruke fremover.
4: Lykke til videre.
3: Takk.
2: For mange var sikkert nyttige tips om tilberedning av grønnsaker viktig å få med seg. Labo et nytt og flott helse- og omsorgssenter I Østre Toten. Og en Ronny Dalen fra kjøkkenet på Labo hadde med seg både suppe, brød og kake.
5: Det viktig for oss også å vise oss fram for folk på bygda, og litt hva vi gjør, og at kjøkkenet lager mat fra bunnen av, og varm mat hver dag. Ja. Så det alltid nylaget mat på Labo.
4: Hva har du å tilby her I dag?
5: I dag så da har vi tatt med betasuppe som lagd på grønnsaker fra bygda. Og så har vi baka opp litt brød, vinerbrød og cookies som vi selger ut. Okay, som vi også iblant selger opp på Labo.
4: Men du, dette med lokale grønnsaker. Østre Toten jo en grønnsakskommune. Hvor viktig det det for Labo og den maten dere serverer?
5: Det viktig for oss også å kunne bruke lokale råvarer, så vi har allerede avtaler med Mat fra Toten og handler en god del grønnsaker fra der. Og så vet jeg også at de nylig har underskrivet matløftet, så da håper jeg skal bli mer lokale mat og råvarer.
4: Hvordan folk interessert I denne standen her da, når de kommer forbi her?
5: Akkurat så langt så har det vært mest på det søte, så de kommer og kjøper, men vi satte på et lite lunsjrøs etter hvert med litt betasuppe.
4: Ja, for de blir jo sultne til å gå her da.
5: Ja, de burde bli sultne til å gå her. Det så mye fint å se på her. At
2: Nå har traktoren I mange år vært et viktig redskap for bonden. Nils Martin Grønli fra Gutum Traktorlag hadde med seg noen traktorer da for å vise den store utviklingen som har vært også her.
6: Så det har skjedd litt ifra dette her vi dreier med oss da, I dag da. Skjedd litt opp igjennom, ja.
4: Det har jo det.
6: Ja.
4: Ja. Var det beste med teknologien så langt når det gjelder traktorer da?
6: Nei, det må være kjørekomfort og det litt enklere å bruke for bønnen, vil jeg si. Så det må være det mest positive med det.
4: Du, vi som vanlige folk har denne sagt, hvor opptatt vi til dette her med traktor I landbruket, tror du? Hvordan interessen?
6: Nei, det virker til å være stor interesse, egentlig. Det på å bevare gammel kunnskap og følge etter gamle vedlike.
4: Hva synes du om en sånn dag som dette?
6: Nei, det jo artig det. Så driver man noe gammelt rask og visker dem litt. Og artig for unga å sitte på noe til serie småtraktorer også.
4: Ja. Ja, da får du en fin dag videre.
6: Jo, takk for det.
2: Det har altså blitt en tradisjon at faglagene I landbruket, Lena Handelsstandsforening og Østre Toten kommune inviterer til denne store familiedagen. Ved faglig gårdsutsalgsstand så møtte vi på Tove Kleppe. Her fikk hun god anledning til å markedsføre gårdsutsalgets varer.
7: Vi synes det koselig å komme og selge det vi lager og møte folk.
4: Hva det folk mest interessert I? Da?
3: Vi her, det jo gjærbakst vi I hovedsak har, da, men vi har jo litt saft og syltetøy og sveler da, for at folk skal kunne smake på syltetøyet vårt.
4: Ja, vi jo litt sultne på en sånn dag.
3: Ja, for dem det regner så forhåpentligvis så vil folk ha litt mat.
4: Hva tilbakemeldingene så langt da?
3: Nei, vi har nå... Folk virker da fornøyd.
2: Jo da, til tross på regnværet, folk var godt fornøyd med dagen.
7: Det veldig bra. Det for dem som har mye å selge, får vise frem hva de har, og så det... Ja.
4: Hva synes du?
7: Så det veldig flott arrangement. Vi har svigerdater som med I Kolbe Bondelag, og da...
4: Da må du støtte opp.
7: Da må du støtte opp litt, da. Ja, vi har det. Ja. Så det, det moro da, da. Ja. Ser hvordan barnebarna koser seg, jo. Mm. Så det, det fint.
4: Det moro å se.
7: Ja, det moro å se. Det fint at vi kan treffes og se litt tidsfolk.
4: Hva synes du om dette?
8: Ja, dette bra, det. Nei, det samler jo hele bygda. Ja. Ja. Da det jo både gamle og unge.
4: Har du handlet noe I dag?
8: Nei, jeg tror ikke det. Jeg bruker å være knipet. Nei, men det skal nok ikke se om det fin noe her, ja. Ja, ja, ja, ja.
4: Ha en fin dag.
8: Ha en fin dag, ja.
2: Og etter en dag med lokal mat, handel og aktiviteter, det kanskje nettopp dette som helt på jordet. En møteplass der folk får se, smake og oppleve noe av det Toten har å by på. For I Lenaparken handler det ikke bare om det som skjer på jordet, men også om menneskene, maten og fellesskapet rundt det.
1: Og det sa vår reporter Odd Arild Larsen, som var til stede under årets familiedag, helt på jordet, I Lenaparken sist lørdag.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: NTNU Gjøvik har åpnet dørene til sin nye bygglab. Den nye labben skal gi studentene mer praktisk erfaring gjennom utdanningen, samtidig som den legger til rette for forskning og samarbeid med blant annet videregående skoler og lærlinger. Viserektor ved NTNU Gjøvik, Steven Dobson, mener den nye labben blir viktig for studentene som tar utdanning innen byggfag.
2: Ja, så det som viktig med bygglabben at våre studenter får en, kaller for en dagsaktuell erfaring. Og det de vil merke, de her for tre år, gjør en bachelor, og da får de mulighet å treffe de som forsker på ting, så de får kunnskap som på en måte i tråd med tradisjon, men samtidig cutting edge, eller det nyeste. Mm. Og det som jeg ser mest frem til, at man vil ha mulighet å invitere inn og erfare den fantastiske lab. Mm. Da vil det være videregående studenter, lærling, våre egne studenter, og kanskje ikke så mye befolkning, men de vil erfare noe som er så viktig som tre, og det som de har en lang historie til.
3: Ja, Christoph Mersbrug er jeg, professor på avdelingen for byggteknikk på Gjøvik, og jobber som fagkoordinator for mikrogeomatikk.
4: Anders Rønkvist, jeg er instituttleder her på Instituttet for vareproduksjon og byggteknikk, og vi står her med oss sammen på bygglaben. Veldig spennende, glad for åpning. Her skal skje mye mirakler.
5: Ja. Kan ikke dere fortelle litt mer om hva bygglaben er for noe?
3: Ja, det er hovedet særlig for oss en undervisningslab. Så vi særlig nå i tidene hvor de unge sitter så mye foran sin PC hjemme, trenger vi en forståelse for byggmateriale og fysiske ting. Ja. Og så for oss er sånn skikkelig bygglab en fordel og på en måte mulighet for å vise litt praktiske ting til våre studenter i tillegg til alle de tunge materialene.
4: Nei, altså det er akkurat som Kristoffer sier, at vi har digitale verktøy, den bruker vi masser av, men her samles det med den fysiske verden. Mm. Og det å få det i fingrene, det superviktig for studenter som skal ut og jobbe. Mm. Det får en sjanse til noe på bygglaben, og det tror jeg helt avgjørende for å få en god utdanning.
5: Ja, for det jo stor forskjell på det teoretiske og til å komme her og gjøre noe praktisk, da.
4: Bare den å få den opplevelsen, at du har regnet på noe, du tror hva det skal bli, og så går du ned og tester det, og så blir det sånn. Og hvis det blir sånn, så tenker du kjempebra. Hvis det ikke blir sånn, så må du finne ut hvorfor all verden blir det ikke sånn.
3: Ja, stemmer det.
5: Ja. Har det vært mye jobb med dette her?
3: Ja, det var jo en prosess, og det har tatt noen år for å få på en måte tingene på plass, og få finansiering for enkelte ting, men nå tenker vi at vi er på en måte på en tidspunkt hvor vi kan kalle dette troverdig for en fornuftig byggelab.
4: Jeg skal ta sjansen å skryte litt av folket, for de har faktisk gjort en jækla god innsats. Ja. Det er liksom, man tror at sånt gjør seg av seg selv, det gjør ikke det. Mm. Og som man sier, det har vært flere år for å få utviklet det her. Veldig fornøyd at både viserektor og dekan kom hit og se på det, viser hvor viktig det er for oss allihopa. Kjempejobb.
1: Og dette sa Anders Rønkvist, professor og instituttleder. Du hørte også Christoph Mesbrook, professor og faggruppeleder bygge og geomatikk.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Ja, da har jeg med meg Magne Berg, kaptein ved Frelsesarmeen Gjøvik og Toten på telefonen her, og du kan vel si det sånn at du har en del å drive med om dagen?
2: Ja, vi blir ikke arbeidsledige i menighetsliv og frivillighetsliv. Organisasjonsliv, det blir vi aldri.
1: Da skjønner jeg da at det en del endringer på Frelsesarmeen nå, denne høsten her.
2: Ja da, vi har både utvidelse og nye tiltak, aktiviteter, tilbud, som vi håper at befolkningen tar godt imot.
1: Hvis vi tar for eksempel Fretex først da?
2: Ja, nå har Fretex utvidet til 2 etasjer i Bakkegata på Gjøvik. Vi har jo vanligvis vært i 2. etasje, hvor det trapp og heis opp. Men nå har vi også i 1. etasjen, der vi har kafé. Der har vi også møbelsalg og klensalg.
1: Ja.
2: Vi har ominnredet litt og satset i større grad nå på møbler og krims og krams.
1: Så skjønner jeg det at det åpent nesten hver eneste dag?
2: Ja, Fretex åpent mandag til lørdag, og da kan man jo onsdag og fredag, da jo kaféen åpen også, så da kan man jo kjøpe den stolen man sitter og drikker kaffe i, for eksempel. Eller bordet som bagetten står på.
1: Den fin, vet du. Hvis jeg sitter og tenker, å, dette var en god stol å spise mat i. Den tror jeg kjøper.
2: Ja, nettopp. Så det som blir spennende nå er jo å se om vi får nok donasjoner av omsettelige møbler.
1: Mm.
2: Det er jo ikke alt som er omsettelig. Vi kan liksom ikke ha en svær hjørnesofa i kaféen, men små stoler, lenestoler, små sofaer, det skal gå bra, og kommoder og hyller og sånn. Så vi er veldig spennende på om vi får nok donasjoner til å holde møbelsalget i gang da.
1: For det ikke sånn at det plutselig blir litt for lite møbler i kaféen da?
2: Ja, da har vi en reserveløsning, for vi har noen grupperommer med noen møbler i som vi kan ommøblere midlertidig, så ja. Det skal gå bra.
1: For jeg minnes å huske at det en del sånne all-right møbler som også gjør det litt koselig på puls da.
2: Ja, så vi må jo passe på å bevare atmosfæren, og møbler og inventar skaper jo atmosfære. Så vi må passe oss sånn at det ikke blir en sånn kommersiell kafé med hva skal jeg si, ren stil av det ene.
1: Mm.
2: For her skal det være litt hjemmekoselig. Det er riktig.
1: Og så det jo det at Frelsesarmeen driver med litt musikk også, har jeg skjønt.
2: Ja, det er mye av det, og på Gjøvik er det mer enn folk tror kanskje, fordi vi nå har startet opp med, vi prøvde så vidt i vår, men nå blir det for alvor.
1: Mm.
2: Vi startet opp noe som vi kaller for FAMUS, og det står for Frelsesarmeens musikkskole.
1: Ja.
2: Den er i farta hver tirsdag og onsdag ettermiddag kveld.
1: Mm-hmm.
2: Og er åpen både for barn fra 2. klasse, ungdom og voksne. Så det er ingen øvre aldersgrense. Så her kan man lære seg å spille et instrument, eller man kan lære seg faktisk å synge. Vi tilbyr individuell sangopplæring. Man kan delta i et band hvis man vil, og man kan bli med i barnekor eller voksenkor.
1: Men hva slags instrumenter er liksom

0: er det I hovedsak da?
1: De gutta vi har med oss nå som instrumentlærere, det bassgitar og vanlig gitar. Og så det piano og slagverk, trommer.
0: De som da lærer å spille, det sånn at Frelsesarmen har tenkt å starte sitt eget band, eller?
1: Altså, det det som håpet nå, at når vi etter hvert har fått jobba litt individuelt med barn, ungdom og voksne som vi lærer å spille, så muligheten for å sette sammen et lite band.
0: Det har vært tøft.
1: Så det helt riktig. Ja, det kjempetøft. Vi har en band fra før,
0: ja.
1: Bestående av voksne folk som med I åpent kor annen hver tirsdag kveld. Men nå det muligheten for å utvide med andre band også. Og instrumenter har vi vært så heldige å få penger fra Toten Sparebankstiftelse og andre, sånn at vi har fått penger til akkurat det her formålet da, fra glade givere.
0: Høres ut som det liv og røre I lokalene deres?
1: Det det, og spesielt tirsdager og onsdager da, når FAMUS I gang, men vi har jo også åpent hus sammen, som for barn, ungdom og familier, hvor vi spiser middag I firetida, og så blir det dans, drama, lek, gaming, ord for kvelden. Så vi fyller jo huset med alt mulig, ikke støy, men lyd.
0: Kan si at Magne Berg I Frelsesarmeen, at ingen dag lik?
1: Nei. Nei. Og når vi planlegger en dag, så ja, vi får vel gjort mye av det vi har planlagt, men planene går som regel andre veier enn det vi har tenkt på forhånd.
0: Ja, og så skjer det vel kanskje mye mer utover høsten, men det var vel kanskje det vi skulle ta for oss akkurat nå?
1: Ja, da, vi har jo kulturkaféer annenhver torsdag kveld, og vi har fredagspuls annenhver fredag formiddag. Så ja da, og det kommer vi tilbake til på oppslagstavla deres og I sosiale medier og I aviser.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: Vi skal innom studio nummer to, der Jan-Erik Sandmo har fått besøk av kommuneoverlege Jens A. Mørk. Nå går vi mot en ny høst- og vintersesong, og de to skal blant annet snakke om hvilke helserelaterte utfordringer vi kan stå foran I månedene som kommer. For Jens A. Mørk så blir dette samtidig en spesiell høst. 1. oktober går han av som kommuneoverlege og inn I pensjonistenes rekker. Men før den tid så skal han være med å bistå den nye kommuneoverlegen gjennom september.
2: Helt først, Jens, som du kjenner det råd nå mot høst og vinter?
3: Det kan være så mangt, men vi har jo hatt fokus på folkehelse disse pratene våre. Og nå jo en sommer over, som salige Kirsti Sparbo sang forleden, og det mye hverdag som venter oss, både skolegang, studier, og I det hele tatt vi legger en sommer bak oss som jeg håper de fleste har hatt nytt og glede av. Så det noe med å ta tilbake hverdagen som kanskje tematikken, altså de gode rutinene, kostholdet, aktivitet, motion, altså så dette med forberedelse på en høst og en vinter som kommer enten vi vil eller ei.
2: Ja, hvor viktig sommeren egentlig og det varme klima for en befolkning?
3: Ja, den ekstremt viktig. Både varmen og lyset har veldig mye å bety for Altså, vi jo solcellestyrt på en måte, så vi lader jo batteriene i solen og varmen. Vi ser jo også på vekst ellers, det jo, gjelder for folk også. Så jeg håper I hvert fall at man har nyttgjort seg dette. Men selv om sommeren over, så kan det være fine dager I vente, og vi inne I bærsesongen, og vi inne I sopp, og det jo egentlig tid for å høste. Så det noe med å ta godt vare på den tida vi går inn I nå, med blant annet frukt, grønnsaker, aktiviteter, og ikke minst fellesskap.
2: Ja, og dette med bærsesong, som du sier, det jo aktiviteter for alle aldrer, og viktig med hensyn til beredskap, taler man?
3: Ja, visst. Altså, nå jo dette det totalberedskapsåret som vi har, det har vel ikke vært snakk om annet enn hvordan vi best mulig skal beskytte oss mot det som kan komme til å skje. Noe litt sånn skrekkbetont, men I hovedsak så handler det om rett og slett, sånn som man gjorde I gamle dager, å fylle opp lagrene slik at vi skal kunne klare oss selv hvis ting går I stå.
2: Sånne generelle råd, vanligvis liksom mot kaldere tider og sånn, så det I forhold til den eldre befolkningen, det noen sånne vaksiner liksom på gang nå?
3: Vi har jo den årlige vaksinesesongen på tur, den nok først ut I oktober-november, men det også anbefalingene til de som da anbefalt å ta vaksine, de bør følge de anbefalingene, og det vil jo bli annonsert og publisert hvor man får tak I vaksiner og hvem man kan hvilke vaksiner man bør ta. Anbefalingene blir jo som I fjor, altså med influensa og koronavaksinen blir nok også på tilbud. Den nok kanskje, ja, den kanskje ikke så aktuell lenger på denne måten, men jeg sier kort versjon, følg med på de nasjonale anbefalingene, og så anbefaler de som da anbefalt å ta vaksine og ta den.
2: Ja, og når det gjelder barn og unge da?
3: Ja, det vil jo ikke være noe spesielt mer fokus på dem enn det som barn og unge skal ha gjennom vaksinasjonsprogrammet. Men ting kan endre seg, men akkurat per I dag, værprognosen for å si det på den måten, at vi får en ganske tradisjonell høst og vinter hva smittsomme sykdommer angår.
2: Det sånn at mot vinteren og slik så det en del, I hvert fall den eldre befolkningen som reiser til syden, og ja, hvor bra det å være der I 3-4 uker på den mørkeste tida?
3: Det spørs hva man gjør på de 3-4 ukene I den mørkeste tida, da, vet du, sa han litt kryptisk. Nei, det jo varme, og det mange som har kroniske plager som da virkelig nyter godt av et stabilt, tørt klima. Nå jo den klimaendringen gjort at det I perioder det litt vel varmt, og det skal man også være påpasselig med, at med både uttørking og ikke minst soleksponering. Men kort svaret vel egentlig at det å oppsøke velvære for de som har anledning til det, det bare positivt.
2: Men det jo mye fristelser når man I syden, Jens, og dette med alkohol kan jo være litt skummelt.
3: Ja, det skummelt enten du I syden eller I Norden, det og det var liksom det som lå litt under den introen vi hadde altså at Det mye handler om, om måthold, forstå hvilke ting som påvirker kroppen positivt og negativt, og være litt nøysom med de negative tingene. Men dette, dette er, tror jeg velkjent, men det liksom lett å slippe et litt tak når man kommer I syden og litt andre strøk. Det, man får tenke seg litt om, og spesielt hvis det skulle være barn med på turen, så må man være spesielt aktsom på at man oppfører seg som gode foreldre, gode voksenpersoner.
2: Dette med aktiviteter for særlig den eldre befolkningen vi var så kanskje så vidt inne på det I forbindelse med bærplukking men uansett så det vel bra å være I aktivitet
3: ja da, og det blir aldri, går aldri imot noe aktivitet kan være å gå turen ned til postkassa opp igjen for noen så kan jo det være en økt I seg selv men det så mange sånne gode såkalte lavterskelaktiviteter sånn I forhold til også det sosiale Det å være aktiv sammen gjør jo at terskelen for å komme seg ut og I aktivitet blir lavere. Og så det noe med dette med å, å se noen som kanskje trenger å ha en hand og halv I, eller noen som kunne gå litt følge med. Så, så det synes jeg fint om, om man ser litt om det noen som trenger en.
2: Apropos aktiviteter, jeg har akkurat vært på Feel Good I dag, og til en prat med Britt Marion der, og der var det stappfullt av folk som var I full aktivitet.
3: Ja, men så bra, så godt å høre. Ja, da, vi har jo hatt vår sesjon der på, på Feel Good, og det, det bærer sitt navn med rette. Vi kunne godt funnet en eller annen sånn fin norsk oversettelse på det, mest glad I det, men, men velvære skal være godt nok det. Men, men ok, det tyder jo kanskje på at en del av de, den voksne befolkningen nå ikke lenger må passe barna mens foreldre på jobb, når som skolen startet. Det kan jo være noe der.
2: Jens A. Mørk, du nå på slutten på din karriere som kommuneoverlege I Vestre Toten, og ja, hvis du skal se tilbarsatt på denne karrieren du har hatt her, hva vil du si da?
3: Jeg har jo hatt en dobbeltrolle med kommuneoverlege I Søndreland også. Der begynte jeg vel egentlig I 98 etter min forgjenger der, og hadde Men det var, nå jeg litt ustø på datum, jeg tror det var faktisk rundt 2004 at jeg fikk en mulighet til å fylle hele arbeidsdagen min med kommunelegejobb. Så, så, så. Og hvis jeg skulle summere opp, det utrolig vanskelig å gjøre det I en kort vending. Og du, du vet, hvis du først spør meg om noe, så får du lange svar. Men det har vært en fantastisk utvikling I forhold til, hvis vi holder oss til folkehelsefokuset, Altså da vi begynte med dette her, så var folkehelse litt sånn turstier og skiløyper og nikkers og litt sånn noen andre drev med, mens resten av verden drev på med andre ting. Jeg synes den opplevelsen av at folkehelsebegrepet så integrert I måten kommunen drifter på. Kommunen har et ansvar for å sørge for at folk har det best mulig, lengst mulig, og blir tatt vare på der de I sin livsfaser. Det en utvikling som jeg virkelig ser tilbake på med en stor tilfredshet og har vært kanskje litt med på å ro og rodd den videre.
2: Hvor viktig, eller hvor vellykket synes du det har vært I vår kommune?
3: Jeg vil si veldig. Altså, helt opp på toppledernivå I begge kommunene, både Søndre og Vestre, så de kanskje unike I den forstand at det folkehelsefokuset har vært forankret helt på toppnivå I kommunen.
2: Men dette med å ha det øverste ansvaret, hvor lett eller vanskelig det vært å takle?
3: Vi har jo pandemien som måte alle bedrøveligheters mor I denne sammenhengen, og det klart at det å stå med det ansvaret døgnet rundt I to år, det var en veldig krevende øvelse for mange av både meg selv og kollegene. Og det har jo egentlig vekket kommunene til å forstå hva kommunelegens rolle og at den også har behov for å ha et støtteapparat, men også muligheter for å få hvile når det trengs. Så der også, I siste årene har det I hvert fall vært en veldig fin bevisstgjøring på at kommunelegens mangfold, da, og at det blir lagt til rette og verdsatt samfunnsmedisinske perspektivet vi representerer.
2: Ja, for dette med kommunelegens mangfold, som du nettopp sa, den ganske vid, det ikke det?
3: Ja, den akkurat så vis som man ønsker å gjøre det til. Og hvis jeg skulle summere opp, så jeg egentlig veldig takknemlig for å ha fått lov til å forme denne stillingen litt etter litt personlig innfall og utfall. Og følt han har fått deltatt I utviklingen av et godt lokalsamfunn som Vestre Toten, tror jeg I all hovedsak for de fleste som bor her.
2: Jeg tenkte på, når det du gir deg, Jens?
3: Altså den offisielle sluttdatoen 1. oktober.
2: Mm. Og 1. oktober, da det en ny kommuneoverlege som tar over. Ja, kan du si hva det
3: Ja. Vi har vært så heldige som at vi har fått ansatt en Gina Stensrud Bovim, som faktisk oppvokst lokalt, som nå kommer tilbake igjen til nærmiljøet sitt, som overtar stillingen min. Litt sånn gradvis innfaset, men en ung og ivrig sjel som jeg tror vil kunne videreføre mye av de verdiene som vi har lagt I jobben. Så vi har faktisk en overlapping gjennom september, så det vil være litt sånn og vise henne litt hva kommunen står for, og forhåpentligvis at hun kan videreføre noe av det vi har vært med å bygge opp.
2: Ja, og da kan det hende at vi tar en prat med henne og sammen med deg en gang?
3: Ja, jeg har advart henne mot at dere finnes, og at dette et fint forum for oss å nå ut til folk med sånn generell god opplysning. Ikke bare pekefinger, og nå må du gjøre sånn og slik, men... Sånn generell helseopplysning, folkehelseopplysning jo det som jeg har fått muligheten til sammen med dere, og det jeg også takknemlig for.
2: Ja, men nå går på siste verset som kommuneoverlege, men du jo forholdsvis ung og har mye på hjertet videre fremover, og hva det du skal fylle tida med nå?
3: Jeg tenker at det en del oppgaver som jeg kan videreføre, altså innenfor mitt fagområde, som jeg kan videreføre også som pensjonist, men da uten å være I den beredskapen som vært. Og så har jeg en hel haug med prosjekter som jeg har satt ut, både teknisk og praktisk art, og så det selvfølgelig familietid, fellesskap med de som har måttet... finne seg I at jeg har av og til måttet være ganske mye, bruke mye tid andre steder enn hjemme og sammen med familien, så det absolutt det jeg ser frem til.
2: Men du var så vidt inne på det. Du sitter jo inne med en ganske bra kompetanse innenfor yrket ditt, og det vil vel bli behov for en nestor I forskjellige sammenhenger fremover også?
3: Jeg håper det. Men først og fremst så det på en måte å være på tilbudssida, at hvis det bruk for en, så kan den brukes. Men det blir liksom ikke sånn i cockpit da, for å bruke flyspråket. Det blir ikke en del av det førende, men kan være med som passasjer I et lokalsamfunn som jeg har lært å bli veldig glad I, og som håper at jeg kan bidra med også når jeg blir pensjonist.
2: Men da, Jens Amørk, da får vi på Totenradioen ønske deg lykke til videre, og at vi snart skal treffes at om 2-3 måneder.
3: Skal du se, der har de bruk for en eldre herre med erfaring, så må du bare si fra, så stiller vi opp, vet du.
1: Og der satte kommuneoverlege Jens A. Mørk selv punktum. Etter en lang karriere går han altså av 1. oktober, men allerede I september skal han bistå den nye kommuneoverlegen I overgangen. Vi takker Jens A. Mørk for besøket og ønsker ham lykke til med den siste tiden I jobben, og etter hvert også med pensjonisttilværelsen.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Det begynner å bli noen år siden Stian Olafsen var ordfører i Vestre Toten. Det tre år nå?
2: Blir tre år i oktober.
1: Ja. Og så ble du helt borte fra politikken da? Det var sånn plutselig?
2: Ja, det blir litt sånn... du går jo på en måte fra å være, helt på å si, fra å være aktuelt til å være helt uaktuell, skulle jeg ta si. Og det har jeg jo for så vidt levd godt med også. Det litt sånn nye koster og det andre som skal mene på vegne til kommunen, så det veldig naturlig at det blir stille også, men... Kjenner vel at det kribler litt mer at nå, da.
1: Og avisa, de var veldig på at du hadde en plan. Dette her Stian Olafsens plan for å komme tilbake til politikken.
2: Ja, det var det ene sånn Egon Olsen der, at det, liksom, det var en helmaksplan om nå skulle alt bli så mye bedre, så jeg må jo skuffe folk med at jeg har ikke noe sånn stort dokument med meg her som liksom lanserer de store planene, men... Nei. Det er jo et ønske om å liksom kunne bidra med litt nye erfaringer og gjort, og støtte opp om å ta det ansvaret da, som er i å være med et lokaldemokrati. Det er jo det jeg ønsker å gjøre litt at.
1: Da må jeg spørre deg, hvordan var det å være ordfører i Vestre Toten?
2: Nei, altså jeg, som jeg sagt, at jeg synes det er det store hele var veldig fint. Altså, en vestre totning er jo veldig real å diskutere med og krangle med, og det er liksom, du har diskusjon enten det er langs vegen, eller på butikken, eller hvor som helst, og så diskuterer du saken, når du er ferdig, så er det en klapp på skulderen, og så går du videre, så jeg tror jeg knapt på en hand kan telle antall som har vært ufine, skulle jeg ta si. Det har vært veldig, veldig få. Resten har vært hard i klypa, men reale, og da er det veldig greit.
1: Deg som ordfører var jo ganske synlig i det at du, jeg synes jeg så deg overalt, på små og store arrangement.
2: Ja, jeg var nok med på mye, tror jeg, men det er samtidig, synes jeg det var kanskje det som ga meg mest som ordfører også, og så er min filosofi at hvis du skal fatte et vedtak i kommunestyret, så er det lurt å ha vært med dem som blir påvirket først, for vi kan fortsatt være uenige, men jeg tror respekt er større for vedtaket hvis jeg har vært og faktisk pratet med dem og oppriktig lyttet til dem, da. Og da må du jo være litt ute.
1: Lokalpolitikk, det kan være vrient når du kjenner de folka som du skal liksom være med å påvirke fremtiden til.
2: Ja, det er jo den nærheten som er lokalpolitikk på godt og vondt. Altså, det er godt i den forstand at du kjenner godt hvem det er, du vet hvor du skal gå, du vet hvor du har folken, altså du vet alle disse tingene der, men samtidig så er det jo det som gjør at når du må fatte en vond opplevelse, så vet du nesten personlig innimellom hvem det gjelder, og det er jo den samvittigheten som innimellom gnager litt da, skulle jeg si, selv om du kan fint mene at vedtaket er riktig, men du gjør jo ikke politikk uten følelser på en måte, det er jo en del av det, så det er litt bakdel, men i sum da, så er det jo mest fint.
1: Og så kom jo korona, som gjorde at det ble litt spesielt å være i politikken og ordfører også.
2: Ja, altså det var både hektisk og lite hektisk samtidig. Altså det var veldig hektisk med alle disse nye kohorter og alle regler og vaksiner og teamsmøter og hvordan drive demokrati utenom å kunne prate med noen som er demokrati, for å si det sånn. Det var jo fryktelig vanskelig, men det ble jo veldig mye rundt det, men det ble jo ingen menneskelig møter. Om det er jo nesten håpløst å drive politikk uten å prate med folk.
1: Ja, det er det.
2: Da er det jo litt sånn... Ja, så det var veldig, veldig rart, og jeg håper ikke at vi kommer på den måten, at du kan komme av pandemi, kan det vel kanskje gjøre, men jeg håper vi har lært da, av det at vi ikke isolerer såpass mye neste år.
1: Nå har du jo fått en liten pustepause på noen år, og nå har du liksom begynt å krible litt etter å være med og bestemme litt igjen, eller?
2: Ja, til et visst nivå så gjør det jo det. Altså, jeg har ingen planer om å liksom gå tilbake til politikken på samme nivå som jeg drev, men jeg merker jo at vi er jo fortsatt sosialdemokrat, skulle jeg si, og jeg bryr meg om det som skjer rundt, og ser jo denne her vegringen mange har for å ta en del demokrati, så tenker jeg at da får jeg liksom ta litt av plikten, skulle jeg si, og bli med, og kanskje forhåpentligvis ufarlig gjøre det litt også, men i hvert fall få brukt engasjementet litt da.
1: Ja. Og så, når jeg tok kontakt med deg, så sa jeg det at jeg lokka deg med at du skulle få høre Elvis-musikk. Så Da tenker jeg at vi kan ta det litt nå før vi fortsetter. Har du tenkt på en låt vi kan spille med Elvis?
2: Ja, jeg har tenkt på det. Jeg tenkte jeg skulle ta en fra liksom nyeste utgivelsen, og det jo da den kjente låta Oh Happy Day, som mange kjenner. Men det første gang den har liksom vært i fått tatt og gjort et lydbilde så det går an å bruke det i en utgivelse så da skulle Elvis og gospel det liksom noe bedre blir det jo på en måte ikke da

0: old enough, I started to sing in church. We'll go upstairs and sing until daylight. You know, gospel songs.
1: Oh, happy day, Elvis. Og du jo, det har du jo sagt, det var nesten noe av det første jeg fikk høre det fra deg, at du var interessert I Elvis.
2: Ja, det ofte sånn jeg presenterer meg. Altså, jeg ser store verdensstjerner liksom, de har sånne måter å presentere seg på, så folk skal huske dem.
1: Ja.
2: Og min Elvis, da. Ja, mm. Så det vel det lille jeg har lært, disse her verdensstjerner, skulle jeg til å si, at jeg presenterer meg med et eller annet folk forbinder med, og da blir det kongen, da.
1: Nå var det jo storslagent I avisa her for en stund tilbake om din plan for å komme tilbake I politikken, men hva det du kan tenke deg? Og hva liksom, når du skal inn I dette her igjen, hva det du har lyst til å gjøre?
2: Nei, altså, jeg har jo lyst til å bidra inn I, først og fremst, inn I en gruppe med forhåpentligvis litt politisk erfaring, men også en erfaring fra å ha sett politikken noen år fra utsiden og komme innatt. Jeg tror det en egen måte å observere politikk på.
1: Ja.
2: Og så har jeg jo lagt noen år bak meg nå, over 2 år I Isiflo, som ansatt I NAV, men kontor I fabriken, dette med å jobbe med folk som står utenfor, som ofte en gruppe som mange har et visst syn på. Mm. Hvis du tilhører NAV og ikke I arbeid, da tenker folk at du sånn og sånn.
1: Mm.
2: Og så ser jeg 7,5 timer hver dag I uka en mellom 40-50 stykker som ikke sånn, men som kommer for å få seg arbeid, kommer for å få kompetanse, og liksom kanskje bringe den gruppa litt mer opp I måten vi tenker politikk på, da. En gruppe som sjelden blir pratet om, og når jeg satt som ordfører, for jeg hadde ikke den erfaringen, men kanskje bringe den nye jobberfaringen litt innatt I politikken, da. Det tror jeg kan bli viktig.
1: Og så det jo det at jeg synes det fint at noen interessert I å være politiker også, for det krever jo litt.
2: Det krever litt. Jeg kan ikke verifisere tallet, for jeg har ikke regnet på det, men en som satt I kommunestyret skal ikke si åken her, for da ødelegger regnestykket hvis det riktig, men hvis du tok den kandidaten ut fra antall timer den driver med politikk, utifra hva du får til godtgjørelse, for folk mener jo politikere får så fordømt mye penger, men det 18,5 kroner I timen da, som du sitter opp med for å lese flere tusen av sakspapirer, sette deg inn I hverdagen at folk lever kanskje unger på skolen, henter på trening, være på jobb. Så vi helt avhengig til å ha det, men da må den gå litt foran selv, for at det krevende å være lokalpolitiker, men det blir viktigere og viktigere.
1: For jeg tenker jo det at det da du ute I offentligheten, og det veldig fort gjort at det kommer noen troll, og skal fortelle deg hvordan du skal gjøre det?
2: Ja da, det stadighet at folk har mening om hvordan ting skal gjøres, og det jo fint at de har, men disse her som kommer med meninger bare for å ødelegge, og bare for å spre møkk, da, for å si det på den måten, forsøpler egentlig diskusjonen, for at det gjelder fint at folk har mening om at vedtaket mitt var dårlig. Mm. Der kan det hende at det var innimellom også, for at den ser I ettertid at det vært feil, men disse her som bevisst skal gjøre deg usikker, gjøre deg skeptisk, bære for å gjøre deg uten å bidra noe selv. Mm. De ødelegger mye for demokrati også.
1: Hvis du liksom ser i denne her spåkula, da, eller hva man sier det I fremtiden,
2: ja.
1: Hva det du vil gjøre for at Vestre Toten skal bli en bedre kommune å bo I og jobbe I og være I?
2: Nei, jeg tror jo Vesteråten generelt en god kommune å bo I, men jeg tenker jo at vi må jo jobbe en del med denne her økonomien da, som vi ikke kommer unna ta, og prøve å skape oss handlingsrom til å utvikle kommunen mer videre, men jeg tror egentlig det viktigste når du har en dårlig økonomi, tror jeg fremover, og det høres utrolig kjedelig ut, kanskje det det også, men det egentlig å prøve å ta vare på det som viktigst å beholde, for å komme opp på å kunne bruke mer penger. Jeg tror ikke jeg skal være så revolusjonerende på så mye. Jeg tror det å prøve å ta vare på det gode vi har, det som funker. Og så jeg veldig glad at kommunen allerede har satset på at vi får Gimle neste periode, kanskje nytt voksenopplæringssenter, at vi har noen grep for å utvikle det, men ta vare på det gode vi allerede har, da, så det blir alt for vonde kutt I en litt sånn krunglete periode fremover.
1: Ja, det artig å ha deg tilbake I politikken I alle fall.
2: Det kinner, det jo litt moro å være tilbake også, så dette stas. Ah!

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Og nå skal vi møte en person som har lagt ned mye tid, engasjement og innsats for andre. Det skal handle om han som fikk ildsjelprisen på Eina tidligere denne måneden, og Daril har mer.
2: Det var under året senere der at Erlend Amli ble hedret som årets ildsjel på Eina. Ildsjelprisen en pris som løfter fram mennesker som gjør en forskjell, ofte da uten å be om noe tilbake. Men hva driver egentlig en ildsjel, og hva betyr det å få en sånn anerkjennelse? Ja, Erland, hvordan føles det nå å bli knyttet til ildsjelprisen?
3: Jo, for det første så var det fryktelig overraskende, og det klart, dette var moro. Men jeg havner jo da i en divisjon med Oscar da sidestilles med de som har fått den før meg. Og de vet jeg har gjort en kjempeinnsats.
2: Men hva betegner du som ditt største engasjement da når det gjelder en innsats for Eina?
3: Jeg har vært leder i Eina bondelag. Gjennom de 11 årene snart som jeg har satt som leder, så har det stadig vært nye oppgaver, nye prosjekter. Så har vel tidtak i deg da, kanskje på en god måte, og der føler vel kanskje da resten av bygda har vært viktig for alle.
2: Hva var det første du tenkte da, da du fikk høre at du ble nominert til prisen her?
3: Nei du, det var så overraskende for at jeg rakk ut å tenke nesten. Det var ikke mine tanker, men det jeg tenkte på var som jeg sa innledningsvis litt grann om. Er jeg virkelig den rette til å få denne prisen i år? For det så mange som legger ned en formidabel innsats. Jeg føler vel det slik å bli verdsatt på denne måten. Det var så stort, og jeg håper at den jobben jeg har lagt ned virkelig ligger til grunn.
2: Gjør det godt i sjela å oppleve noe sånt?
3: Ja, det klart. Det klart at når du får denne, og slike ens du tenker litt i ettertid da, dette var veldig stort, og det varme et Eina hjerte.
2: Ja. Hvorfor tror du at du har blitt så engasjert i det du driver med da?
3: Nei, du, engasjement når det at du får tillit til også å delta, og da legger du en jobb, så gjør du det på en best mulig måte for også å si ja til å være med på noe, og kanskje legge ned en halvhjertet innsats. Da du ikke moden for å ta en sånn oppgave. Alle kan gjøre en kjempejobb hvis du vil legge ned en innsats.
2: Husker du når engasjementet ditt virkelig startet på alvor da?
3: Nei, altså det ble vel da jeg ble leder i bondelaget. Da du får det ansvaret, så må du ta det. Og hvis du ikke tar det, så da har du på en måte mislykkes ved.
2: Ja, du mener det?
3: Ja, jeg tror det. For uansett så har alle nå i alle sammenhenger noe å bidra med. Det må en ta på alvor.
2: Hva er det som gir deg mest energi og motivasjon da?
3: Jo, når du lykkes med noe du har drivet lenge med og lagt ned en formidabel innsats på, det stort. Spesielt husker jeg da vindkraftsaken inn på Åsen her var oppe i fjor vår, og et enstemmig kommunestyre i Vestre Toten avviste initiativet fra Sefyr. Og vi var ferdig med saken da. Det synes jeg var stort, for der hadde vi lagt ned en formidabel innsats.
2: Det glemmer du ikke.
3: Nei, det synes jeg var moro.
2: Men Erlend, hvor mye tid bruker du egentlig på dette frivillige arbeidet ditt da?
3: Nei, du, det vanskelig å si. Vi prøver også å holde gjennom vinteren, så det ofte med som en litt slik jemn innsats. Og så har vi litt taktisk om sammen, så da må du sette det litt på sidelinja, men du har det jo i bakhugget hele tiden.
2: Men har du noen ganger tenkt, nei, nå får det være nok?
3: Ja, det har jeg gjort. Og det skal jeg fortelle deg. Jeg tror ikke det bra, og ikke for meg, altså laget, å sitte som leder så lenge. For du preger det i dag over lengre tid, så klart at hvis jeg tror at du kunne ha vært bedre og hatt å skifte på, fått nye innspill, nye hjerner, tenker jeg, for laget, så tror jeg det er veldig bra. For altså, sitter du for lenge, så da, det ikke bra for noen.
2: Men hva tror du, Erlend, ditt engasjement har betydd for folka rundt deg, da?
3: Nei, det blir et virkelig vanskelig spørsmål å svare på, så det tror jeg du må spørre alle andre om.
2: Men hva har du selv fått tilbake gjennom å være en ildsjel?
3: Du, det fryktelig moro når du lykkes med noe. Og det varmer hjerterota di, altså. For å legge ned en innsats, og kjempe for saker som det du brenner for, og du får uttaling, det er stort.
2: Hva tror du da et lokalsamfunn hadde vært uten ildsjeler?
3: Nei, du, det tror jeg har vært helt håpløst. For hvis du ser på et lokalsamfunn, du avhengig av ildsjeler, og du avhengig av dugnadsinnsats for å få ting til å gå opp. En bygd eller en by uten at du noe frivillig innsats. Du mister et samhold. Jeg tror jo det at det med å dra glasset, spesielt slik som på Eina nå, det frivillige innsatsen og dugnadsinnsats. Det med å dra bygda i riktig retning framover.
2: Hva årsaken til at dere på Eina så flinke til å være med på dugnader?
3: Det vet jeg ikke, men jeg tror det ligger latent fra tidligere tider, for det har vært, når det skulle skje noe, så har det vært dugnadsinnsats, og fryktelig mange som har gjort en formidabel innsats.
2: Opplever du for eksempel at det blitt vanskeligere, eller lettere å få folk til å engasjere seg? Hvordan har du opplevd det?
3: Enten så det en årsak til at folk sier at dette får ikke til, da har du en ålreit og en helt ærlig og grei måte å svare på dette rekker ikke, dette kan jeg ikke. Men i sum, alle som bespurt om noe, de sier ja og gjør jobben.
2: Hva vil du si til andre da som vurderer å ta på seg et ekstra ansvar, eller skal vi si bli mer aktive?
3: Det ikke noe å lure på, for alle slike oppgaver lærer du noe av, og du vokser på det. Altså, det må ingen lure på, det bare å si ja.
2: Bare å si ja. Erlend Ammerli, gratulerer som årets ildsjel på Eina.
3: Jo, takk for det, du.
1: Og det var vår reporter Odd Arild Larsen som møtte årets ildsjel på Eina, Erlend Ammerli. Og selv om han har brukt mange år på frivillig arbeid, mener Ammerli at det viktig å slippe til nye krefter også. Han har likevel ingen planer om å slutte å engasjere seg med det første, og oppfordringen til andre klar. Det bare å si ja.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Sparebank 1 Østlandet har åpnet sitt nye finanshus i Parkgata 6 på Gjøvik. Nær 70 ansatte fra banken og flere av selskapene i Sparebank 1-systemet nå samlet under samme tak. Åpningen var samtidig en del av det som ble lovet da Totens Sparebank og Sparebank 1 Østlandet slo seg sammen.
2: Og målet med fusjonen det var å ta vare på det beste fra begge banker. Med lange tradisjoner, sterk lokal forankring og et felles ønske om å bidra til vekst og utvikling. Og vi har fått med så mange dyktige folk fra Totens Sparebank, så sammen med Sparebank en Østlandet danner et fantastisk lag her på Gjøvik.
1: Og dette sa konsernsjef Klara Lise Aasen. Fredag ble det nye finanshuset markert med offisiell åpning på Gjøvik. Også kommunen var representert under åpningen.
3: Og som de fleste sammenslåinger så var det sikkert noen som lurte, blir vi bare et nummer i et større system? Svaret ser vi litt av her i dag. I stedet for å bli mindre, har dekk vært større på Gjøvik. Det ikke småtterier som bygd opp i en by av vår størrelse. Og det sier noe fint om at det faktisk mente alvor på den satsingen som de nå har gjort.
1: Og dette sa varaordfører i Gjøvik Kjersti Bjørnstad. Banksjef for region Oppland, Gjøvik og Lillehammer Terje Kviterud forteller at det å samle flere fagmiljøer på ett sted skal gjøre det enklere både for kundene og de ansatte.
4: Ja, i dag har vi offisiell åpning av det nye finanshuset vårt i Jernbaneparken. Og det er noe vi har gledet oss til veldig lenge. Endelig har vi fått samlet oss under ett stort og felles tak, samlet alle fagmiljøene. Og ikke minst ha mulighet til å liksom bygge fellesskapet i finanshuset vårt på Gjøvik.
5: Men banker i dag, og har liksom, nå er det jo for kundene flest, så er det jo ikke det at du drar til banken og gjør noe.
4: Nei, du kan si det begge deler. Veldig mange de bruker jo de digitale løsningene, og vi jo kjempeheldige å ha Norges beste mobilbank. Så veldig mange bruker de mulighetene som ligger der. Men det fortsatt mange som ikke digitale, og som trenger hjelp med å bli digitale. Mange som trenger hjelp med å bistå seg digitalt, eller har rett og slett andre spørsmål som de ønsker å snakke med en god kollega om. Og da i hvert fall vår policy at vi skal åpne døra og være tilgjengelig, slik at folk kan komme og snakke og få den hjelpen som de trenger.
5: Ja, for det akkurat det. For når du sitter fast litt på nettet, så kan det jo være det at nei, jeg skulle bare dratt oss og snakket med noen face to face.
4: Ja, og så er det jo klart at det kommer kanskje nye som skal inn på boligmarkedet, eller man har litt sparepenger som man ønsker å, at det skal bli tatt hånd om på en trygg måte. Da kan det være godt å ha noen å snakke med og få de der gode, langsiktige rådene. Og det har jo stor betydning for privatøkonomien, i hvert fall om vi ser på det på lang sikt.
5: Og så har jo Totens Sparebank da blitt en del av dette her.
4: Det har de, og det har vært en lykkelig reise, det må jeg bare si. Jeg er også heldig at jeg har fått miljøer fra både Østlandet og fra Toten, og det er utrolig bra hvordan det på en måte har komplettert hverandre og løftet hverandre. Det skjer jo noe i dynamikken med mennesker da, når man kommer sammen, og her har alle vært nysgjerrige og åpne, og vi har vokst og utviklet oss på den fusjonen. Det jeg glad for at vi jobber i en bank som gir så mye tilbake igjen til lokalmiljøet. Vi sørger for at det skjer liv og røde, bare se rundt det her i dag. Det er det som er liksom dynamikken i det å være en sparebank, at det er mye mer enn bank. Det er også en aktør som skal være med å utvikle lokalsamfunnet.
5: Ja, for det er jo et viktig poeng, og det som jeg også vet er at banken deler jo stadig ut midler til formål i lokale miljø.
4: Ja, og det er jo slik at samfunnskapitalen skal liksom deles med lokalmiljø, og vi skal da legge til rette og bidra til at lokalmiljø vokser og utvikler seg i tida. Så det er å jobbe på et sånt sted. Det er bare fantastisk, Alexander.
5: Men du, hvordan er hverdagen i et helt nytt hus for deg?
4: Ja, det er fint. Vet du hva? Det har skjedd noe med alle. Alle trives. Alle synes det er spennende, fint, og det er ikke minst å være til stede på et så pulserende område som Jernbaneparken. Det gir jo også puls innenfor veggene.
5: Ja. Og så har det jo blitt på en måte en del næringsbygg her nede også, da, som det ikke var før.
4: Ja, det er som den nye delen av Gjøvik da.
5: Hvordan er den nye arbeidsdagen for din del?
4: Nej, den är egentligen ganska lik, men det är klart jag engagerar mig väldigt mycket i det som sker runt banken och nu har det varit mycket runt officiella öppningen och mycket runt flytting så det har inte varit någon normal bankdag, det kan jag lova dig. Men nu är vi nog tillbaka en lite på normalen förhoppningsvis då.
5: Ja. Hvis vi ser framtiden för banken, vad tänker du då?
4: Nej, jag hoppas ju att alla på Gjøvik sätter pris på lokalbanken och önskar att bruka sig av lokalbanken och det bara betyder att

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Det kan jo hende at det noen som har lagt merke til at vi har litt humor her på radioen sånn fredager og lørdager. Jon Erik Torbjørnsen, du jo en av de som har litt sånn tøv på hjernen da.
2: Ja, det hender vel det, ja.
1: Nå det jo sånn at dere har drivet på i ja, godt og vel over ett år.
2: Ja, vi har drivet i 67 uker nå da, eller noe ja. Sånt. Ja, så det, vi har ute hatt sommerferie.
1: Nå det jo sånn da, at Tøv på hjernen, podcasten Tøv på hjernen, en av to fra lokalradioene som da med i årets humorkategori på Pri Radio. Hvordan føles det, Jon Erik?
2: Det føles jo veldig bra, for at vi lager jo dette her bare for moros skyld, og synes vi har det veldig artig selv i studio, og at folk rundt oss synes det artig å høre på, det setter vi jo pris på. Mm.
1: Du har fått noen tilbakemeldinger allerede, eller?
2: Ja, vi la ut nyheten på Facebook-siden vår i går, og nå har vi fått et tilbud om å opptre med live-podd
1: ja.
2: på et sted her på Røff også. Så, ja. På et serveringssted. Så det, ja. Det er jo veldig hyggelig.
1: Det er jo litt artig å bli lagt merke til også, da.
2: Ja, absolutt.
1: Men hva slags reaksjoner får dere som regel på denne her podcasten deres?
2: Vi hører jo stort sett fra de som hører på, der får vi mye ros.
1: Ja.
2: Så vi får jo noen innspill også om hva, vi har jo fått tilsendt noen limerikker, og vi slår jo et slag for limerikken da.
1: Ja.
2: Den har jo kommet litt i glemmebord.

0: boka, synes vi.
1: Og så er det jo det at dere har jo et realt publikum på Spotify også, etter det jeg skjønner.
0: Ja, vi har, nå husker jeg ikke helt tale, men det er ganske lenge siden vi nådde et mål om å ha 10.000 avspillinger, så...
1: Ja, dere skulle jo tatoveres.
0: Ja, da ble vi tatovert.
1: Så da fikk jo du en tøp i hjernetatovering. Hvor er den?
0: Den er på armen.
1: Den er på armen,
0: ja. Godt synlig.
1: Godt synlig på armen, ja. Ja, nettopp. Men skal vi se, jeg tenkte 22.662 avspillinger står det nå da.
0: Vi er veldig fornøyde med det, og så har vi i tillegg Leo, disse episoder, ute på YouTube. Vi har en egen YouTube-kanal, og det begynner jo å røre seg litt der også. Så. Ja.
1: Når det gjelder når det gjelder Pri Radio, da, så er det da 40 bidrag fra 23 lokalradiokanaler da, som da representerer Norsk Lokalradioforbund i Pri Norge. Og så er det da selvfølgelig også de riksradioene er jo også med, da, men dere er da i to av de fra Lokalradio Norge da, som er med i humor. Best og årets humor.
0: Ja, men hvis Kent Erik hadde vært her, da, så hadde han nok sagt at han har nok ikke noe lyst til å vinne.
1: Nei.
0: Det er nok å bli nominert.
1: Ja, for han har jo blitt, nominert angående bluesen hans.
0: Ja, ja. Bluesplata har svart jo nominert til Spellemannspris. Ja, ja. Men vant ikke.
1: Da får jeg bare si, hva sier man i den sammenhengen der? Tvi, tvi, break a leg.
0: Ja, så bruker vi alltid å avslutte hver episode med vel hjem.
1: Ja, og vel hjem.
0: Vi regner med at veldig mange hører på oss i bil.
1: Ja, men forhåpentlig. Ja. Og så er det bare å switche innom Spotify og søke til Tø på Hjernen hvis du ikke har hørt på podcasten enda.
0: Tø på Hjernen både på Facebook, Spotify og YouTube.
1: Ja, for på YouTube så er det jo video.
0: Der kan du se oss mens vi prater.
1: Ja, det er fint.
0: Det er ikke sikkert det er noe fordel, men hvis noen har sånne lyster, så vær så god. Ja.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Nå skal vi ta turen til Midtåsen 169, der det finns et lite sted litt utenom det vanlige. Her driver Espen Lundgaard og Astrid Martinsen Midtåsen bensin og kiosk, en plass som også kan beskrives som et lite privat museum. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har vært på besøk, og først skal vi få høre Astrid fortelle om hvordan det hele startet.
2: Starten var vel at han har jo drivet med søv i alle år,
3: ja,
2: det så dette jo et gammelt fjøs.
3: Ja.
2: Og så ga han seg i 2018, tømte hele greia og vasket ned. Jeg kom hit i 2019, da hadde han liksom sofaen og teppet på gulvet bare. Og da skulle han lage til alt det, så det ble en sånn guttebu. Og så begynte vi da å farte litt rundt, for han kjøpte jo litt sånn småting for å henge på veggen her. Og så var vi bolatt en kompis på Elverum overfor ja, Sørskogbygda, og så på samlingen hans. Og så fikk jeg da en liten BP-nøkkelring til han, og da var det gjort. Og da begynte vi begge to å samle for fullt da.
3: Ja, og det handler om, det altså bilrelaterte gjenstander og, og historie i forbindelse med biler. Det en slags, kall det retro da, fra mange, mange herrens år tilbake til tid. Hvis du skal forklare litt om lokala og slik hva lokala her inneholder, hva vil du si da?
2: Nei, det går jo i oljebokser, det går i bilrelaterte ting som du brukte i bil i gamle biler for eksempel. Det klær, bensinstasjonklær, det kapser, det skjelter og mye småtteri ellers. Så det, vi samler alt fra nøkkelringer til bensinpumper.
3: Ja, og de har jo da egen bensinstasjon her, ikke sant? Ja. Med gamle pumper. Mm. Og slik som bensinstasjonen har så ut, ja, hvor lenge er det siden egentlig?
2: Der stasjonen er fra 1947 til 62, cirka, stort sett. Det som er inne i nå, liksom.
3: Ja, for den husker liksom i utgangspunktet nede i Røyfoss her, tidlig på 60-tallet, så kunne du på en måte se en sånn liten Texaco-stasjon som stod i Storgata, så vidt jeg husker.
2: Ja, jeg husker ikke så mye da, for jeg jo født i 75 da.
3: Ja.
2: Så jeg litt...
3: Bare ungdommen, du?
2: Ja, ja. Så jeg husker jo egentlig kanskje litt av Norrøl.
3: Mm.
2: Ellers så husker jeg litt så mye av det.
3: Men Espen, er det han som drivkraften, eller er det drivkraften begge to?
2: Begge to.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men hva det dette gir deg for noe da, Astrid?
2: Nei, altså, du ser jo hvor fine ting er.
3: Ja.
2: Og liksom alt var jo så mye finere før i tiden.
3: Ja.
2: Og så er det dette der at du kaster etter tingene. Du får liksom gjemt på dem.
3: Ta vare på ting.
2: Ta vare på ting, ja. Og du vet jo, det er jo mye som blir kastet rundt omkring til dette her. Vi har jo en glede sammen, liksom. Vi reiser jo på markeder. Vi reiser jo ja, rundt omkring, blir kjent med folk. Vi sitter jo på nettet, kjøper litt på Finn, på Facebook. Så vi er litt alle steller. Og da er det litt fint at vi begge driver med det, for da, hvis det bare hadde vært en, da hadde det ikke vært noe særlig, tror jeg. Da hadde det vært litt kjedelig.
3: Bak der nå så står det en sånn bensinpumpe fra Texaco.
2: Ja.
3: Og hvor lett eller vanskelig er det å få tak i en sånn komplett pumpe da?
2: Vi trodde det var veldig vanskelig i begynnelsen, men nå er det lettere å få tak i litt grann. Men denne måtte vi opp på Torpo for å hente, så da tok vi som tur dit.
3: Men finner de sånne ting på nett først da, før de reiser av gale?
2: Ja, så da skriver vi med dem og sier at vi er interessert i å kjøpe det, og så...
3: Blir de enige om pris før de reiser da, eller?
2: Ja, ja, og så planlegger vi da en dag som vi kan reise og hente det på.
3: Men slik som her da, i Midtåsen 169, de har noen sånne samlinger og treff her, har de til det?
2: Jo, da har vi begynt med i år. Ja, det er etter vi fikk kiosken, den henter vi nå i høst, i november i høst. Og så da sa jeg at når vi får den, så skal vi begynne med noe som vi kan samle litt folk.
3: Ja.
2: For det er han som har hatt dette før.
3: Ja.
2: Både kiosken og BP-stasjonen, han har jo slik hjemme ja, bilgreier og sånn. Så vi har kjøpt kiosken og BP-stasjonen. Og da tenkte vi at vi skulle gjøre litt det samme som han. Starte litt treff. Og så satte vi opp dører, så folk kan gå inn og kikke på samlinger, ikke sant? Så nå hadde vi første treffet 10. mai. Da hadde vi sesongåpning. Og det var veldig mange som kom. Det var så moro. Og folk koste seg.
3: Men hvordan vet folk om denne plassen her da?
2: Nei, de har vel vært kjent på nettet, tror jeg da. At det er der de ser det da. De...
3: Ja, for de er veldig aktive på nett.
2: Ja, prøver ja. Å gjøre litt der, ja.
3: Men når jeg ser dette flotte opplegget rundt her, det må da koste ganske mye penger.
2: Det koster litt, det gjør det. Men dette her er sånn at du sier at du investerer inn, for du får jo alt penger hvis du skal selge noe. Så kan hende også du får at mer for det. For at det er jo populært.
3: Men er det sånn at noen som kommer hit vil også kjøpe ting fra dere da?
2: Nei, det er mange som spør om vi selger ting. Men det gjør vi ikke. For vi har satt jo det opp, ser du, på hyller og prøver å få opp tingene og viser det frem da. Så vi selger ingenting.
3: Men nå fremover da, hvis du skal se ned plassen her om 5-6 år frem i tid, hva ser du da?
2: Det er vanskelig egentlig. Det er klart det er jo sikkert mye mer her. Vi har jo bygninger som vi skal isolere, som vi kan også utvide litt da. Både her og nedi der, så vi får mer plass. Så er det jo bare å drive slik det er, og så få tak i saker og...
3: Helt til slutt, Astrid Martinsen... Hva skal skje nå nærmeste fremtid? Skal det være noen ny samling, eller?
2: Ja, vi har en ny treff 13. september. Klokka 2 til klokka 6.
3: Hva skal skje da?
2: Nei, da er det vi åpner døra til samlinga, og så kan noen komme med biler sine hvis det er noen som vil komme med veteranbiler. Så har vi det nede på jordet her, parkering. Og så kan vi kikke litt på biler og litt på det vi har.
3: Mm.
2: Og så har vi jo litt biler vi også da, så det setter jo det ut da. Og så er det salg i kiosken.
3: Da får vi på Radio Toten ønske deg og Espen lykke til.
2: Jo, takk for det.
1: Og det var Astrid Martinsen som sammen med Espen Lundgaard driver Midtåsen bensin og kiosk på Midtåsen 169. Jan-Erik Sandmo var på besøk og laget dette innslaget. I'm gonna

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Elite Bil på Raufoss har I snart 20 år drevet med bilsalg og verkstedtjenester. Nå utvider bedriften virksomheten og blir autorisert forhandler av Segway Powersports, Linai ATV og UTV og Navimove robotklippere. Og Daril har mer om saken.
2: For bedriften Elite Bil så vil denne utvidelsen bety nye produkter, nye kundegrupper og en betydelig investering. Men hvorfor gjør Elite Bil dette akkurat nå? Det har vi spurt daglig leder Bjørn H. Bjerke om.
3: Det for å bli en komplett leverandør innenfor småkjøretøy, fritidskjøretøy, I tillegg til bil vi driver med. Det blir litt en total ny endring I butikken. Det vil bli et beint hell å stå på. Og vi har et komplett verste. Vi har en kundemasse allerede fra før, og jobbet her nå I 20 år. Og dette segmentet her passer butikken vår veldig fint I forhold til både verste, drift og alt det andre. Vi vil også få servicetidspunkter og serviceoppfølginger på samme maskinen I etterkant.
2: Det på en måte riktig å si at dette et resultat av at dere ser nye muligheter, eller har bilmarkedet blitt tøffere?
3: Bilmarkedet tøffere, men det for å komplettere butikken med større innslagsfelt innenfor fritidskjøretøy, rett og slett. I dette prosjektet har vi investert 1 000 000 kroner. I forhold til et utstillingsvarelager og promotering og alt annet rundt det, så cirka 1 000 000. Vi ser interessen rundt I hele Norge på at dette vært et voksende marked. Vi ser også andre butikker sammenlignet med vår butikk har også tatt inn dette segmentet I tillegg til det de driver med. Mm-hmm. For det veldig mye nærliggende ting å jobbe med her, både I forhold til serviser, ettervedlikehold, delleveranser, opplæring til kunder.
2: En investering på rundt 1 million kroner altså gjort før den nye satsningen for alvor har kommet I gang. Og kundegruppen ganske bred.
3: Det gardbrukeren, det jegeren, det hele det segmentet der som viktig for oss å nå. Og samtidig så det en del ungdommer nå som kjøper mye UTV og ATV. Og det mye ukurante merker I markedet også. Vi var opptatt av å få et merkevare som var kjent I markedet, og som leverer lang garanti. Her det 5 års garanti på maskineri. Du må ha service og vedlikehold på det. Men det et marked fremover som stigende. Nå bitter butikken min endre til en ATV UTV butikk. Dette et beint hell å stå på, men vi har kompetansen, og vi har kapasiteten. Vi har for små butikk, det har vi, men vi hadde ikke noe valg enn å tale på oss akkurat nå for dette øyeblikket, for at ditt endre skulle få den muligheten her I Raufoss da.
2: Og lokal service et gjennomgående poeng når Bjerke beskriver satsningen. Det gjelder ikke minst dersom en ATV eller en UTV eller en robotklipper skulle få problemer, etter at kunden har kjøpt den.
3: Da må kunden henvende seg til oss, og så skal vi bistå med at kunden får den reparasjonstryggheten som innenfor både garantivilkår og så videre. Og så vil vi også ha service for den sånn maskin som en ATV og UTV, for å opprettholde garantien som må ta service på den en gang I året. Og der vil vi bistå kundene våre med. Vi vil også satse på å levere ATV, UTV og Navimove ut til kunden, og bistå dem med å få det installert på riktig måte.
2: Dere skal altså bygge opp et lager av kjøretøy, deler og utstyr. Dette koster mye penger. Du redd for å binde opp mye kapital I et sånt prosjekt?
3: Ja, han skal alltid tenke seg godt om før han gjør det, men her det jo varer som på en måte verdt sine kroner oppi det. Så det jo I utgangspunktet et varelager vi har installert I, pluss en del markedsmateriell og så videre og så videre. Og diagnoseutstyr for reparasjoner og så videre, for å være oppdatert på det som trengs.
2: Og så robotgressklippere blir en del av satsningen. Navimove skal inn I butikken sammen med ATV'er og UTV'er. Og her mener Bjerke at kombinasjonen av teknologi og lokal oppfølging kan være viktig.
3: Den fått veldig, veldig god omtale. Den ligger innenfor et prisområde der folk har råd til å kjøpe den. Og så det selvsagt tryggheten I det. Og så det installasjoner rundt at du har en lokal aktør I markedet som på en måte kan hjelpe deg hvis det noe som oppstår. Nå blir det et plenklipp vårt segment som på en måte skal ta over denne driften. Men det et segment avtatt, og noen ganger så kan jeg selge en bil, og da kjøper jeg meg så klipper avtatt. Hvorfor ikke?
2: Og nå skal publikum få se nærmere på den nye satsningen. Lørdag 5. september inviterer Elite Bil til lanseringsdag I Storgata 79 på Raufoss. Der blir det visning av Segway, Linai og Navimove, aktiviteter for barn og voksne, og selvsagt noe å bite til.
3: Vi skal ha en dag der vi kan presentere produkter så godt vi kan. Folk kan få komme hit og få noe å bite i. Vi skal blant annet grille pølser, vi skal ha is og tunga. Og den dagen så det visning, presentasjoner. Vi skal også kjøre en del kampanjer akkurat den dagen.
4: Skal vi ønske lykke til?
3: Jo, takk.
1: Så gjenstår det da, å se om den nye satsningen blir et nytt solid bein å stå på for en lite bil på Raufoss. Og det var Odd Arild Larsen som var ansvarlig for dette innslaget. Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Onsdag var det duket for en delvis solformørkelse over Norge, og ved Hågård Observatorium var Ola Smestuen klar til å følge fenomenet. Skyer og regn gjorde imidlertid at det ble vanskelig å se formørkelsen lokalt.
2: Jeg sitter på Hågård Observatorium i dag, onsdag, hvor det skal skje en solformørkelse. Ola Smedstuen, du ble jo intervjuet på mandag. Hva er det som skulle skje her for de som ikke har sett det?
3: Ja, det vi skal være vitne til nå er en total, total solformørkelse her, da, men det er en total solformørkelse som går ifra Island, Grønland, ned gjennom Portugal og Spania, og ender opp i Mallorca. Det er en da total, hvor totaliteten varer da sånn cirka 2 minutter. Her i Norge så får vi jo da bare en delvis eller partiell solformørkelse, hvor 80-85% av solskiva er dekket, alt ettersom litt hvor i landet vi er. Dess lenger vest vi kommer, dess større dekning har vi. Og her på Indre Østlandet som vi sitter, så vil solskiva bli ca. 83% dekket da.
2: Men nå ser vi jo, hvis vi ser ut her, så er det jo ganske mye, ganske overskygget, og du ser ikke sola så mye. Så hvor er det man skulle vært i verden hvis det skulle være best mulig solformørkelse?
3: Ja, si det. Da ser vi nå, vi har jo TV her da, og der har vi slått inn på forskjellige destinasjoner rundt omkring i verden. Og vi ser jo at på Palma i Mallorca, Spania, er det jo helt klart. Der ser vi da sola helt, hele solskiva dekket, eller ikke dekket, det har ikke begynt, der begynner ikke den totale formørkelsen før cirka 7:30, tror jeg. Her i Norge, nå ser vi at den i Kanada, akkurat så vidt har begynt å komme inn på skiva, ser månen så vidt begynner å dekke en liten skalk. I Stavanger ser vi, der er det også klart, men der har det ikke begynt noe enda. Så vi er helt i begynnelsen da, til formørkelsen. Men dessverre så er været her, det er mer regnformørkelse, det er sagt, det regner litt.
2: Men til slutt, hvor er det man kan få vite litt informasjon om når det er åpent her og hva som kan skje rundt her?
3: Det er, vi har jo en nettside, gotaf.no. Der blir det satt opp der hver tid når det er møter. Vi har jo møter annenhver tirsdag, er det. Cirka i hele vinterhalvåret. Og der står det da dator på den nettsiden vår, og vi har også en Facebook-side, hvor det også blir sett opp når det er møter på Facebook.
2: Så er det bare å sjekke Facebook hvis du har lyst, er litt interessert i sånne ting.
3: På Facebook og nettsiden til gotaf.no, der står all informasjon om, som er om foreningen.
1: Ja, skyer og regn gjorde at det ble vanskelig å se solformørkelsen lokalt. Det var vår reporter Sander Smestuen som hadde vært ute med mikrofonen.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Ketil Kristiansen ligger ikke på latsida, og stadig så dukker det opp nye låter fra den aktive musikeren på Skreia. Dette gangen har han også fått et nytt musikalsk bekjennskap, nemlig et italiensk trekspill av merke Cerozet. Jan-Erik Sandmo har tatt turen hjem til Ketil for en prat om både musikken og det nye trekspillet.
2: Ja, Ketil Kristiansen, nå sitter vi utenfor inngangen din ved siden av tomatplanten som du har drivet og plantet i sommer, og har drivet med litt innhøsting, har jeg skjønt, og vi skal komme tilbake til det, men du har laget nå to nye melodier. Helt først, hvordan har sommeren vært nå, så langt?
3: Jeg synes det har vært en fin sommer, ja. Det har vært lite musikk og mye uteliv, for det har vært ganske mye godt vær. Så det, jeg synes det har vært en helt grei og fin sommer.
2: Og da har du brukt tida på?
3: Da har jeg brukt tida på å være mye ute. Litt ute i skauen og kose meg litt og rusle litt her og litt der. Jeg ser det i forbindelse med litt trening. Da, vet du. Begynner å bli gammel, vet du, og da må jeg se litt.
2: Vi skal komme tilbake til dette med tomater. Men vi skal begynne å prate litt om den første melodien vi skal spille nå, som heter Tornerose. Og helt først, hvorfor navnet Tornerose?
3: Dette en melodi som jeg laget for noen år siden. Det begynner å bli litt gammel, han har låta der. Men jeg kalte den der, for jeg synes det en litt søvnig og avslappende melodi.
2: Ja, du slapper av.
3: Ja, man kan sove at han har Tornerose. Hun sov jo i 100 år.
2: Ja, gjorde det.
3: Ja.
2: Ja, og der har du søtt ut på terrassen her nå, så dupper litt, eller?
3: Ja, jeg dupper både her og der, ja.
2: Men på en melodi her så hører vi et spesielt fint trekspill-låt. Fortell om det.
3: Ja, jeg kjøpte meg et trekspill her for noen måneder siden nå. Og det var så klart en Cerozette. Det er et merke jeg har sansen for. Og dette er bygd som et musettspill. Og musett, det den lyden som franskmennene bruker når de spiller trekspill. Og så kan du sammenligne med to rader. Det lærte omtrent på samme måte som en torader. Og dette et trekorrig trekspill. Det vil si at det tre tonestokker. Det tre åttefot, altså det tre like tonestokker. Og den ene stemt på kammertona. Og så det den andre stemt litt over kammertona, og den tredje litt under kammertona. Da får den svingende lyden.
2: Ah, derfor ja!
3: Ja, så trekspillet litt falskt. Men jeg har sansen for denne lyden der, ja da.
2: Det lät jo veldig fint.
3: Ja, jeg synes det, ja. Vet du forresten at det trekspillet bra for klima?
2: Ja, hva gjør det?
3: Jo, for du bruker luft, vet du, for å låte.
2: Ja.
3: Så det suger inn CO2, og så kommer det ut som musikk.
2: Ja, ja.
3: Jo, er det sant?
2: Det miljøvennlig.
3: Ja, ja, det det. Og da drivhuseffekten hadde vært mye tøffere hvis det ikke hadde vært for oss trekspiller.
2: Ja, det litt rolig.
3: Ja.
2: Men da hører vi på Tornerose, Ketil.
3: Ja, det kan vi godt.

0: Ja, det var Torne Rose da, og vi kommer nå tilbake om en liten stund for å prate om neste melodi. Ja, da vi tilbake vi da, Ketil Kristiansen. Nå, før pausa nå, så spilte vi Torne Rose, og nå det en ny melodi på gang som heter Rambling Tomato. Og fortell om bakgrunnen for den.
1: Det var en gammel melodi som jeg laget før, men som jeg aldri har gjort noe med, men som jeg spilte inn at nå. Og så det at jeg synes det så vanskelig å finne på titler på denne låten. Men han har tomatplanta ved sitt ved siden av det her, Amma. Den satte meg på ideen om å bruke den som en titel på låta. Og så kjører de på litt engelsk da, rambling.
0: Ja.
1: Tomato. Og ramble, det betyr å rusle.
0: Ja, ja.
1: Så jeg sa... Tomaten rusler fra solveggen der og så inn på kjøkkenbenken, og så de liker å komme på brødskiva.
0: Ja, og du har plukket en del av det allerede?
1: Ja, jeg har jo mange tomater der, ja. Men det mange også.
0: Ja. Men du har jo minner tabasjatt for noen år siden, når du drev med grønnsaker, ikke til?
1: Ja, har det. Drev ganske stort med grønnsaker i mange år. Og så hadde vi drivhus da, vet du.
0: Mm-hmm.
1: Og da, om sommeren, så brukte jeg å dyrke noen tomater der også. Så, men ellers så var det mest planter på friland vi drev med, grønnsaker.
0: Ja, men for øvrigt da, tomater, var det så mye tomater at du kunne levere tomater på den tiden?
1: Nei, det var ikke så mye, men jeg leverte tomater og Sogstadgårdsbutikk, for eksempel.
0: Mm.
1: De kjøpte tomater til oss.
0: Men Rambling Tomato... Du hører at det flotte lyden på musettetrekspillet ditt her, og,
1: ja.
0: Og hvor mange innspillinger har du for å få til en sånn melodi?
1: Jeg spiller, ja, jeg tar trommen og bassen ifra keyboardet,
0: mm.
1: Og så hører du saksofon der, det tar ikke også ifra keyboardet, men så legger jeg på litt piano på kompet, og så selve melodien blir jo spilt med trekspill, og da spiller jeg tostemt.
0: Mm.
1: Da spiller jeg første stemmen først, da, og så hører jeg på den, og så spiller jeg attåt med stemmen.
0: Det du bruker litt tid på det da.
1: Ja, jeg bruker litt tid på det.
0: Men er det sånn at du går rett inn med en gang, eller altså, hender det at du spiller litt gærlig om å begynne på at?
1: Åh, hender. Ja, jeg spiller vist litt gærlig samtidig, så det hender den må ta opp at.
0: Ja, ja, ja.
1: Å ja, det gjør det.
0: Det det som liksom gjør det litt, får litt nerver og slik når den skal drive, er det ikke sånn?
1: Ja, nå er det opptak, ikke sant? Ja. Da må du sitte.
0: Ja.
1: Og det det ikke støtt du gjør da.
0: Nei.
1: Men det går som regel bra til slutt. Og tida flyr fryktelig fort når du driver med data.
0: Ja, det nettopp det.
1: Plutselig så har det gått en 4-5 timer.
0: Ja. Kette Kristiansen, da hører vi på tomatmelodien din. Vi kommer helt sikkert tilbake til deg, for du, nå begynner det å bli mørkere tider, og du setter i gang og lager nye låter.
1: Ja, da blir det nok mer musikk fremover når det blir høsten, ja.
0: Lykke til!
1: Takk for det!

0: minimal. Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Mellom Reinsvoll og Godterud ligger Midtåsen Grendehus, et samlingssted som blir brukt til mange forskjellige arrangementer og sammenkomster. Jan-Erik har tatt turen innom og møtt utleieansvarlig Inge-Lise Stenberg Svensen for å høre mer om huset og aktiviteten der.
2: Ja, vi skal starte liksom med begynnelsen på Grendehuset, for det har ikke hele tiden vært Grendehus her, det har vært noe annet før.
3: Ja da, for nå over 100 år siden, mye over 100 år, så hette det Emmaus Bedehus. Og i den tida så var det slik at bygda her da, Midtåsen, Grend her, bygde dette Grendehuset til misjon. Så de fikk dette misjon den tida. Og så etter hvert som året har gått da, så ble det jo ingen til å ta over. De fleste har jo dødd ut av de som var engasjerte her ifra, på Bedehuset. Og da ville den gjenlevende som var gift med han Jon Stende, hun ønsket at grendene her skulle få tilbake dette huset. Og da fikk vi det tilbake i år 2000.
2: Men er det Midtåsen Vel da, eller?
3: Da var det Midtåsen Vel som fikk det, for å bruke det som en sånn samlingsplass for grendene her da. Og når vi fikk det da, så var det jo en helt annen forfatning enn der i dag. Så da gikk vi jo i gang med å bygge ut med klossetter og gjorde om at veldig mye inne her. Og etter hvert så har vi jo pusset opp. Det er helt nydelig inne oppe at pusset. Med kjølerom og nytt kjøkken og alt du kan tenke deg.
2: Og nå er dette huset her til utleie, til forskjellige arrangementer. Kan du nevne noen eksempler på hvem som har leid her?
3: Ja, det er alle slag. Altså, det er blitt godt kjent. Ryktene sprer seg, så jeg har veldig mye utleie. Og det er ifra små barnehjebusser, barnedåper, konfirmasjoner, alle selskapeligheter i form av forskjellige lag, 30, 40, 50, 60, 70, 80 lag, til og med et bryllup.
2: Ja.
3: Så her er det alle varianter, kan du si da.
2: Men har du utleie her nesten hver helg, eller?
3: Ja, stort sett.
2: Ja.
3: Det er veldig lite ledige helger. Så har vi en dag i uka som det er noe som heter line dance her. Så de danser her på tirsdager, så det er mye utleid.
2: Går det an å spørre hvor mye det koster å leie denne plassen?
3: Mm-hmm. Vi tar, sånn som på helg da, som er fredag, lørdag og søndag, så en dag koster da 1500 kroner. Hvis du leier en lørdag eller en søndag, så er det 1500 kroner, og så er det pluss vask. Og den vasken er det jeg som gjør det.
2: Ja, ja, så du overlater ikke den vasken til den andre?
3: Nei, det er det slutt på. For, ja. For å være helt ærlig, så ble det nesten aldri helt bra nok.
2: Nei.
3: Da måtte jeg gjøre det oppåt allikevel, så derfor så har vi gått bort ifra det.
2: Det kan hende at du er kanskje ekstra nøye?
3: Ja, men det må den være, vet du. Skal den leie ut noe i dag, så nytter det ikke å overlate det til noen, og ditt er i orden.
2: Jeg ser, nå sitter vi jo ute på noen sånne flotte krakker og slik som også er nyinnkjøpt, som jeg skjønner. Og hvor lenge har du hatt dem da?
3: Nei, Dessa kom hit nå i sommer.
2: Mm.
3: Var en som kjente en som langte slikket, så da fikk vi kjøpt dem billig.
2: Og det fine her da, er at de har en stor parkeringsplass på motsatt side av veien, som gjør at det også er kanskje... At det er enklere å leie ut hele plassen?
3: Ja da, vi er veldig glad for denne parkeringsplassen. Nå er den jo på den andre siden av veien, så det kan jo være litt skummelt der kanskje å flyge over, men det har gått bra, så vidt jeg vet.
2: Hvis du skal nevne litt om det som kan skje nå fremover på Grendehuset her?
3: Og jeg tenker at det første som skal være nå, da kan jeg godt tenke meg å ha et 60-årslag, uten at jeg er helt sikker.
2: Det er jo Velle, som vi pratet på i sted, som eier denne plassen, Og det er et aktivt Vel her i Midtåsen, er det da?
3: Ja, jeg må jo si det. Vi har jo styre og forskjellige, som har tatt på seg forskjellige oppdrag. Så det er jo et aktivt Vel. Vi har jo en kommitté som arrangerer noen sånne julefester og julegrantenninger og litt sånne ting da.
2: Men bærer det seg økonomisk etter nå, etter den investeringen de har gjennomført?
3: Det har jeg forstått at det gjør.
2: Så bra.
3: Der vi har årsmøte, og der blir alle tall. Alt blir jo da regnskapet, der får vi jo se alle sommen, så det går fint, gjør det.
2: takket være en dyktig utleieansvarlig.
3: Dyktig og dyktig, jeg gjør det jeg kan, og vi stiller opp, og de kommer for å se det i forkant, og det er også, synes jeg, litt viktig da, at de får lov til å se og spørre etter ting, og så møtes vi da.
2: Vi kan vel også si at, at inne her så ligger alt der rette. De har alt med hensyn til, til det som skal til på en fest eller en konfirmasjon.
3: Det har vi. Vi har alt bestikk, vi har kopper og kar og talliker, og vi har alt fullt kjøkkenutstyr, kjellerslag, vi har kjølerom. Det er ikke noe de behøver å ha med seg, hvis de ikke vil ha noe spesielt. Nei.
2: Men da, Inge-Lise Stenberg Svensen, ja. Tusen takk for praten, og lykke til.
3: Jo, tusen takk. Det var koselig du ville ta den tur opp i Midtåsen.
1: Og det var Inge-Lise Stenberg Svensen ved Midtåsen Grendehus i samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Et grendehus

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Det har vært en kreativ og innholdsrik uke på Toten Folkehøyskole. Barn fra store deler av landet har vært samlet til kreativ verden, med blant annet teater, dans, matlaging og musikaler på programmet. Vår reporter Jan-Erik Sandmo var til stede da uka ble avsluttet med en stor forestilling.
2: Ja, da går vi rett til hovedinstruktøren her, og det deg, Heidi Harriet. Og jeg forteller om årets opptreden og det du driver med nå denne uka her.
3: Det har vært intenst. Alle har fått prøvd seg på sang og skuespill og teater, og vi har satt musikaler sammen, og vi har vært med å steppe, og ja.
2: Hvordan har responsen vært fra de deltakere som har vært her da?
3: De har vært veldig, veldig positive, så det har vært kjempegøy å jobbe med.
2: Hvor mange er de totalt?
3: Vi ikke så veldig mange, jeg tror vi rundt 20 stykk i år.
2: Men folk litt ivrige da, liksom, blir det noe til neste år, eller?
3: Ja, vi har jo, det jo et nytt konsept, så vi har jo lyst til å bygge det opp, så det blir til neste år.
2: Da får vi være ganske lykke til til neste år.
3: Tusen takk.
2: Ragnhild, du med i Super Kids, så ja, hvordan har dette vært for deg da?
4: Det veldig gøy.
2: Ja, så du vil bli skuespiller når du blir stor?
4: Ja.
2: Hva det du har gjort for noe her i dag da?
4: Vi har hatt konsert, og vi har danset, hatt et lite skuespill, og så har vi synget litt.
2: Ja. Og du blir med til neste år, du da?
4: Ja.
2: Og så har vi deg, Aurora. Er det første året du med nå?
5: Ja, det her mitt første år.
2: Ja, ga det noe mer smak da?
5: Ja da, det gjorde det, så det blir nok en tur tilbake neste år hvis jeg får tid.
2: Hvor du fra?
5: Jeg bor ikke så langt unna Oslo, så jeg har reist en god stund for å komme hit, men ja, det det verdt.
2: Men du bor her på skolen?
5: Ja, nå på, under uka, ja. Da bor jeg her.
2: Hvordan har det vært å bo på skole?
5: Nei, det altså, det veldig fint. Man kommer liksom veldig nær menneskene man jobber med.
2: Så da betyr det at du blir med her til neste år?
5: Ja.
2: Og så Marius, vi har sett en imponerende dans av deg nå for litt så lenge siden, og ja, det dans som liksom ditt hjerte nærmest?
6: Ja, vanligtvis så danser jeg veldig mye, men det kul også å komme hit og få prøve litt på.

0: 6.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her er siste nytt.
2: Partene i meklingen for bakere og konditorer ble enige natt til i dag, og dermed blir den varslede bakeristreiken avverget. Det melder TV 2. 4 timer på overtid ble det enighet mellom NNN på arbeidstagersiden og Virke og NHO Mat og Drikke. Oppgjøret har en ramme på 4,4%. Det er fortsatt uklart om det blir regjeringsskifte etter det svenske riksdagsvalget på søndag, og en regjering kan bruke måneder før den er klar, det sier Anders Lindberg, politisk sjefredaktør i Aftonbladet. Han peker på at valgkretsene må telles opp. Ifølge ham vil riksdagen først åpne om 2 uker. FNs hovedforsamling i New York holdt en kort minnestund for kong Harald i går. I salen ble portretter av den avdøde kongen vist på 2 store skjermer, mens Norges FN-ambassadør Merete Fjell Brattestad holdt en minnetale. FNs årlige hovedforsamling startet 8. september. En person er funnet med flere stikkskader sent i går kveld i Oslo, og politiet sier skadene fremstår som alvorlige. Vedkommende ble behandlet av ambulanse på stedet og kjørt til akuttmottaket. Politiet etterforsker en voldshendelse og har søkt etter en eller flere gjerningspersoner, melder TV 2. Et dansk militærhelikopter ble i går beskutt med pyroteknikk fra en russisk fregatt, det melder det danske forsvaret. Hendelsen skjedde under et rutinemessig patruljeoppdrag ved havnebyen Gesser, rundt 130 kilometer sør for København. Forsvaret sier fregatten avfyrte 2 bluss, og 1 passerte svært nær helikopteret. NATO skjøt ned en drone i litauisk luftrom i går kveld, det opplyser litauiske krisemyndigheter. Nedskytingen skjedde kort tid etter at Litauen sa at et NATO-fly var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon nær Vilnius. Det er ikke kjent hvor dronen kom fra. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her er Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. Divisjonssjef Anders Lind går av i Moelven Timber etter 10 år i jobben. Lind og Moelven er enige om at han fratrer stillingen. Endringen skjer mens konsernet rigger seg for en ny fase. Lind har vært 14 år i konsernet, skriver GD. En mann i 40-årene fra Vestre Toten er tiltalt for 25 lovbrudd etter en rekke tyverier og andre hendelser i Vestoppland. Tiltalen omfatter blant annet tyveri av biler, sykler, sparkesykler og verktøy. Mannen er også tiltalt for flere tilfeller av ruskjøring uten gyldig førerkort. I et av tilfellene skal et elsykkelbatteri han jobbet med ha ført til brann i leiligheten hans. Det er satt av 4 dager til saken i Vestoppland og Valdres tingrett. Styret i Matshus foreslår å legge ned skifabrikken på Biri og flytte produksjonen til Tsjekkia. Forslaget kan ramme 32 ansatte etter 120 år med norsk skiproduksjon. Ledelsen sier fabrikken har tapt penger over flere år, og at produksjonen må bli mer lønnsom. Annelise Enger har fått Vestre Toten kommunes frivilligpris for 2026. Prisen ble delt ut under Midt-Vestre Toten på Raufoss for hennes mangeårige innsats for andre. Selv sier hun at hun bare har gjort det hun mener man skal gjøre, og at prisen betyr svært mye.
4: Det må jo si tusen takk at dere som har satt i gang dette her. Det er jo veldig stort, og jeg kunne ikke få noe finere jebberskala av dette, da. Det må jeg bare si.
3: Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
3: I dag blir det innevær. Det kommer til å regne i hele dag, ganske mye ifølge yr.no. Onsdag, det blir skyet, delvis skyet, ja, mest sol sånn i 3-tida på ettermiddagen. Torsdag, delvis skyet oppholdsvær.
5: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: skulle til Boston.
1: Det skulle vi, med Stella Lefty.
0: Ja.
1: Den er morsom, den sangen. Eller morsom er den ikke, den er fin.
0: Ja, når Kristin skal si at noe fint, så det morsomt.
1: Ja, alt det morsomt.
0: Ja, morsom sang det.
1: Likte den morsomt. Den fin, faktisk.
2: Dette morgenkvisten på Totenradion. I studio, Alexander og Kristin.
0: Vi skal jo liksom gjennom litt sånn glasaker her på morgenkvisten da.
1: Ja, vi skal jo det. Såpass bør det være.
0: Såpass bør det være.
1: Ja.
0: For når du står opp så skal du kunne få, ja, du skal ikke bare høre om fæle ting.
1: Nei, de får man ta litt porsjonsvis utover dagen, så kan vi starte med det som litt hyggelig.
0: Ja,
1: og nå synes jeg det veldig hyggelig, fordi at jeg har kikket litt i avisene, og Totens Blad, de skriver at Totenhallene nå skal bli sikret etter at det tidligere var fare for stenging. For sprinkleranlegget på plass i begge hallene, og arbeidet fortsetter nå i garderober og ganger og andre rom. Og det skal også inn flere branddører og en ny rømningstrapp og et større vanninntak. Kommunen regner med at hele sikringsjobben skal være ferdig i desember. Ja, det en glad sak.
0: Hva snakker om at det var brandsikringen som var for dårlig i disse her hallene?
1: Mm-hmm.
0: Og klart, dette her haller som brukes omtrent hele tiden.
1: Ja, så det viktig. Det mye folk som samlet der, så her må vi følge reglene til punkt og prikke.
0: Flott at det gikk. Ble stengt i alle fall.
1: Ja, det veldig bra, for dette her viktig for veldig mange.
0: Vi skal til Kapp, og det jo mye folk som har bosatt seg på Kapp i de siste årene.
1: Mm.
0: Og Totens Blad forteller om nytt liv på et uteområde på Kapp, som har ligget brakk i 17 år.
1: Oi!
0: Ja. Jan Hilbert Larsen og Enge Store Grendelag har siden 2019 fått på plass blant annet bålplass, sklie, klatrenett og fotballbane. Og nå planlegges også bortsjabane, volleyballbane og ny grillplass etter at Grendelaget fikk 75 000 kroner i støtte. Larsen sier området brukes stadig mer, blant annet fordi flere barnefamilier har flyttet til boligfeltet.
1: Det jo fint at det litt utendørsting man kan samles rundt.
0: Ja, og det som positivt jo det at man, altså det ikke, jeg tenker at i den tiden vi lever i, hvor det veldig fort gjort å sitte på skjermen og være inne og ikke gidde å gjøre noe, så det veldig fint å kunne liksom gå ut og ha noen aktiviteter å gjøre, og da det fint at det blir lagt til rette for aktiviteter der du bor da.
1: Mm.
0: Så dette
1: det veldig bra.
0: Tipp topp, tommel opp.

0: Er det det at man skal sitte helt stille, eller hva tenker du?
1: Eller at man ikke skal flytte?
0: Don't ja, move. At du har, at du liksom, nei, vær så snill, ikke flytt. Det kunne jo være, ja.
1: Kanskje sitte litt stille i båten.
0: Ja, jeg vet ikke. Men apropos, nå vi på her, vet du. Det skal du i alle fall ikke si til et tog. Don't move.
1: Nei.
0: For det jo helst det du vil.
1: Er det den sangen som favorittsangen til Gjøvikbanen?
0: Du, jeg vet ikke. Ja, det kan tenkes. Eller det må være sånn Uhu Ghostbusters eller noe sånt, tror jeg.
1: Ja, ja.
0: For det jo det vi skal snakke om her nå ganske snart.
1: Ja.
0: For hva problemet med Gjøvikbanen?
1: Spøkelsestog.
0: Ja, jeg tror det har vært det hele tiden på Gjøvikbanen,
1: ja. Ja, det kan man lure på.
0: Vi skal nemlig snakke om det nå, men vi skal ut i trafikken først.
1: Det skal vi aller først.
0: Ja. På Fylkesvei 2388 Gjøvik stadion, veien er stengt mot Gjøvik kirke, omkjøring er skilta. Bybrua Gjøvik, her er det lysregulering og 50-soner fra klokka 7 til 19. Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hågård stasjon, manuell dirigering og 50-soner fra klokka 7 til halv 8 på kveld. Fylkesvei 33 ved Engebekk, Eidsvoll, lysregulering. Og på E6 mellom Roterud og Vingrom så kan veien bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid.
2: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingo-blokker til Radio Toten, samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke og ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
5: Varakvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Stille, du.
1: Har du vært ute og farta på Gjøvikbanen I det siste?
0: Du, det ble I sommer.
1: Ja.
0: Jeg skulle på sommerferie nedover til Porsgrunn.
1: Ja, var det tog for tog da, eller var det...
0: Nei, det buss for tog for buss for taxi for...

0: at det et tog på linja, og så det ikke det. For det noe feil med systemet der.
1: Mm. Og så, nå synes jeg jo at det der, for de har drivet med noe sånn signalsystem på Gjøvikbanen I ganske mange år, som de har drivet og testet ut, og det har ikke funket, og det har stadig vært et eller annet som ikke funker med det der. Jeg vet ikke helt, ja. Det ikke bare en sensor som finner ut at det går et tog på den skinna, og så rapporteres det videre inn? Hvordan fungerer egentlig det der? Det må jo være...
0: Ikke spør meg.
1: Eller det noen som bare, at når det kjører forbi der noen bor, at de registrerer at det kommer et tog forbi? Jeg vet ikke.
0: Nei, det må jo være noen signaler som, eller noen sensorer som merker. Ja. Men de sensorene, de litt på tur da, så de driver og sender inn beskjed om at det tog på linja, og så det ikke det, og da skaper jo det litt plunder da, for de togene som faktisk på skinnene. Ja. For de kan jo ikke kjøre noen der da, ja, fordi, sånn I tilfelle.
1: Fordi det som skjer da, at da blir jo, man vet jo ikke at dette her usynlige tog, eller spøkelsestog. Nei. Det blir jo sikkert registrert som faktiske tog, og det jo det som et problem.
0: Ja, for da kan du jo ikke sende noen ut på...
1: Nei, så jeg vet ikke, det kan jo kanskje det et dyr som har flue som har flytt forbi sensoren, eller et eller annet sånt som typisk skjer hjemme når du har alarm, vet du? Da et eller annet som har kommet seg bort på denne der...
0: Ja, jeg har tidligere jobbet på alarmsentralen til Falken, og ja. Der det ofte sånn at alarmsensorer som står I kjelleren, ja. De har jo dette lille øyet på sensoren, og hvis for eksempel da en edderkopp kryper over det lille øyet, så utløses alarmen, ja. Og da skriver jo vekteren at, ja, at alarmen sannsynligvis utløst av en edderkopp, hvis de har funnet edderkoppspinn I nærheten av sensoren.
1: Ja.
0: Så en gang så ringte det inn en mann, og han var helt hysterisk, og lurte på om de hadde drept den edderkoppen, for den måtte være svær hvis den hadde utløst alarmen, liksom. Han trodde det var en som hadde valsa bort over gulvet.
1: Det var bare opp I sen. Så det nok et eller annet som gjør hva feilen med Gjøvikbanen. Det ikke helt godt å si, men det det de skal prøve å finne ut av nå, da.
0: Ja, så nå det buss for tog, da.
1: Igjen. For buss for et eller annet, ja. Sånn som vi vant til. Det jo...
0: Det har holdt på lenge nå på Gjøvikbanen, og det vel snakk om at det snart...
1: Så, men det litt sånn, det litt dumt at, liksom, at den gode gamle buss for tog skal bli erstattet av tog for tog. Det synes jeg liksom litt rart da. Nei, men vi får vel håpe da, særlig for de som bruker toget til pendling, at de skal slippe å drive og bytte fram og tilbake mellom buss og tog når de skal på jobb.
0: Ja, for det, de sier jo nå at feilen dukket opp mot slutten av et større arbeid som på strekningen mellom Oslo S og Roa. Banen skulle egentlig åpne igjen, men Bane Nor regner nå med at togtrafikken mellom Oslo S og Hakadal tidligst kan starte igjen lørdag 19. September.
1: Mm.
0: Så, men greia nå var at de hadde bestilt busser til den perioden som arbeidet skulle være.
1: Ja.
0: Så det var jo ikke bestilt busser for nå den siste uka som dukket opp nå, så der har det vært litt
1: blunder og helt. Vi får håpe at alle kommer seg fram dit de skal da, først og fremst.
0: Mm.

0: I det Kristin super i seg sin kopp med
1: kaffelatte.
0: Kaffelatte.
1: Ja, var akkurat siste skvalpen, så den var kald. Ja. Iskaffe.
0: Og så så tidlig på morgenen da.
1: Ja, ja.
0: ja, ja, her går du unna, vi begynner tidlig.
1: Jep.
0: Det var, hun døde vel for ikke så lenge siden?
1: Det gjorde hun. Sinead O'Connor.
0: Hun hadde jo ikke noe hår på den musikkvideoen her.
1: Nei, så noen ganger så blir hun jo litt tullet med at hun kaller henne Skinhead O'Connor.
0: Ja.
1: Men I hvert fall, ja. Nothing Compares to You, og det litt merkelig, for det vel den sangen som hun mest kjent for, og så det faktisk Prince som skrev den.
0: Akkurat.
1: Mens den sangen han mest kjent for, Purple Rain, den det ikke han som har skrevet.
0: Ja, det ikke rart?
1: Nei, det Wendy og Lisa som skrev det.
0: Har du hørt?
1: Ja, ikke sant? Litt musikknerding der også.
0: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Divisjonssjef Anders Lind går av I Moelven Timber etter 10 år I jobben. Linn og Moelven enige om at han fratrer stillingen. Endringen skjer mens konsernet rigger seg for en ny fase. Styret I Matshus foreslår å legge ned skifabrikken på Biri og flytte produksjonen til Tjekkia. Forslaget kan ramme 32 ansatte etter 120 år med norsk skiproduksjon. Ledelsen sier fabrikken har tapt penger over flere år, og at produksjonen må bli mer lønnsom. En endelig beslutning skal tas innen få uker, melder NRK Innlandet. En mann I 40-årene fra Vestre Toten tiltalt for 25 lovbrudd etter en rekke tyverier og andre hendelser I Vestoppland. Tiltalen omfatter blant annet tyveri av biler, sykler, sparkesykler og verktøy. Mannen også tiltalt for flere tilfeller av ruskjøring uten gyldig førerkort. Annelise Enger har fått Vestre Toten kommunes frivilligpris for 2026. Prisen ble delt ut under Midt Vestre Toten på Raufoss for hennes mangeårige innsats for andre.
2: Vinneren følger tett opp flere folk som trenger litt ekstra støtte for å få hverdagen til å gå rundt. For noen hennes hjelp helt avgjørende for at hun fortsatt kan bo trygt hjemme.
0: Sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Selv sier hun at hun bare har gjort det hun mener man skal gjøre, og at prisen betyr svært mye. Hør hele saken på totenradion.no. Så, lokal sport. Raufoss-damene vant 5-1 bortimot Lillestrøm I andre divisjon søndag. Nora Garer Smerud skåret hat-trick allerede før pause, og Raufoss klatrer dermed opp på andre plass på tabellen. Smerud skåret kampens 2 første mål etter 23 og 27 minutter. Et selvmål og nok en skåring fra Smerud ga 4-0 til pause. Merete Berntsen økte til 5-0 etter en times spill. Lillestrøm reduserte senere, men Raufoss vant komfortabelt 5-1. 28-30-festivalen har fått Vestre Toten kommunes kultur- og idrettspris for 2026. Festivalen har vært arrangert på Raufoss siden 2014, og har blitt et fast sommerhøydepunkt I minneparken. Terje Slettum, på sin side, takker alle de frivillige.
3: Det var veldig overraskende moro. Men vi må aldri glemme de frivillige som hjelper oss år etter år. Vi har med folk som har vært med siden 2014. Uten dem og publikum vi ingenting.
0: Hele saken kan du høre på totenradion.no.
4: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels I Langen.
0: Det ser ut at det blir en regnfylt dag I dag. En del regn skal det komme I løpet av dagen. I morgen på onsdag skyet delvis skyet mest sol på ettermiddagen. Rundt 16-17 varmegrader torsdag, delvis skyet oppholdsvær. Da skulle du være oppdatert.
5: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Er du glad I å lese?
1: Både ja og nei.
0: Det var en veldig tvetydig greie.
1: Det spørs hva man skal lese.
0: Ja, men hvis du fikk velge da, og bare ta med deg en bok, sette deg I sofakroken,
1: ja.
0: Skaper du tid til det egentlig?
1: Jeg skaper ikke tid til
0: Nei, det. Akkurat det.
1: Men I sommer så gjorde jeg det.
0: Mm.
1: Da leste jeg jo Wisting. Og det var kort nok. og litt sånn spennende med krim, synes jeg.
0: Mm.
1: Så der har jeg også noen flere som jeg ikke har rekt å lese, for sommeren gikk jo, ble jo plutselig borte.
0: Ja, den gikk kjøpere enn...
1: Så det var liksom sånn sommeraktivitet jeg hadde bestemt meg for da.
0: Ja.
1: Ellers så blir det at jeg leser, det blir mest nyheter og sånne ting som man gjør I forbindelse med jobb da.
0: Ja, da blir det jo en del lesing, men jeg tenker meg sånn på fritid, helger.
1: Ja, hvordan det med deg, Kristin?
0: Jeg sluker bøker når jeg først har tid.
1: Ja.
0: Og kjøper mye bøker og går på biblioteket og, ja. Så jeg veldig glad I bøker og det har jeg prøvd å få hva skal jeg si nedarvet til barna mine jeg har tre barn og en av dem hun veldig glad I å lese, de to andre not so much
1: ja, og så det som det sies da, at det ikke snakk om at det skal være timesvis med nesa I en bok
0: nei, og jeg ser nå at og nå hører jeg ut som Kristin 84, men...
1: Er du ikke 84?
0: ikke helt. 83 og et halvt. Ja. Nei, men jeg ser ungdommen nå til dags.
1: Ja.
0: så de sitter på skjermer, og så får de informasjonen kjapt.
1: Ja.
0: Og da blir det å sette seg ned med en bok, det blir så saktegående for dem, at de får ikke informasjonen kjapt nok.
1: Ja.
0: Så man skjemmer bort hjernen med rask info og raske impulser, og da blir det å lese en bok, det går fryktelig tregt.
1: Og så jo det, og apropos, for det finnes jo lydbøker, men du sier I den hverdagen vi lever, hvor alt skal gå kjapt, så det jo sånn at da, jeg har lagt merke til da, at da setter man det på litt raskere tempo også. Lydbøker, for du kan stille opp, ja, du kan stille opp tempo, sånn at ungdommen da, eller liksom den yngre garde, eller hva du kaller det,
0: ja.
1: De spiller av ting litt fortere også, for det går ikke fort nok.
0: Da, når du liksom får en bok opplest med smurfestemme, da vet du at du har satt den litt for kjapt på, eller?
1: Ja, jeg tror ikke du får smurfestemme som du gjorde før. Men det handler altså om at å på en måte gjøre noe for hjernen din, for å holde den aktiv.
0: Ja, det høres jo liksom ikke så viktig ut nå når vi I vår beste alder, men senere, hvis hjernen din vant til å kunne ta imot informasjon og, hva skal jeg si, nyttegjøre den, og den vant til å være I aktivitet. Det jo en del eldre, og yngre også, som løser kryssord, sudoku og sånn, og det holder jo hjernen I sving. Hjernen en muskel, trenger trening.
1: Men jeg tenker det her med dette, men det blir jo liksom litt forskjellig da, med tanke på nyheter og alt det du leser på, for at ungdom også leser jo. Men det jo mer kanskje sånn skolerelatert. Det kan være altså, andre ting enn det som vi tenker. Nå snakker vi om bøker.
0: Ja.
1: For det jeg tror de mener med dette her, rett og slett at da setter du I gang en prosess I hjernen, hvor du liksom må... Når jeg leser bøker, så har du en helt verden opp I hodet som begynner å... Liksom, at du bruker hodet på en litt sånn mer kreativ måte, da.
0: Ja, du ser for deg på en måte hvordan ser de menneskene ut som du leser om.
1: Ja,
0: huset deres, verden deres, så du blir et litt sånn parallell univers, da.
1: Imot for at du da har en ferdig video med alt på, så vil du da, når du leser en bok, da må hjernen selv liksom lage den videoen, da, kan du si.
0: Ja, det jo det som gjør at ofte hvis du har lest en bok, og så ser du filmen, hvis boka filmatisert, så ser du den etterpå, så blir man litt skuffet, for det var ikke sånn, fordi man har bygd seg opp en helt annen visjon I hodet, hvordan det så ut.
1: Så da det vel bare å luske opp en bok som har støvet. Alle har sikkert en bok som har støvet ned, som de kan prøve I alle fall å lese I et kvarter I dag.
0: Ja, det synes jeg. Det en oppfordring. Les mer.
1: Ja.
2: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
4: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder oss her I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
3: Det bare for Raufossinger det da?
4: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
5: Raufoss Trafikkskole.
2: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn. Som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra oss på Elon Røyfoss, din lokal elektronikkbutikk. Nå sommeren over, og hverdagen med skole og jobb I gang. I uke 39 og 40 har vi på Elon Røyfoss høstkampanje med fantastiske priser på PC-er, hvitvarer, TV-er, lydprodukter og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk høst har vi på Elon Røyfoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Ikke glem Outlet helgen på Amfer Røyfoss. Fra 17. til 19. september. Kom innom på Amfer Røyfoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal du være.

0: Ja da, tirsdag morgen. Det morgenkvisten du lytter til her på din lokale radiostasjon Toten Radioen. Og Endre, du jo tidlig oppe da for å servere nyheter. Ja, god morgen forresten.
1: Ja, en riktig god morgen også fra meg. God tirsdag. Tirsdag kan jo være så mangt. Så langt ikke så aller verst på nyhetsdesken. Vi skal snakke en hel del om kongen, både forhenværende og nåværende. Kong Harald den 5. ble minnet i FN i går. Her hjemme vi mer opptatt av arven etter kong Harald. Her snakker vi hundrevis av millioner av kroner.
0: Ja, da det bare å følge med videre her på radioen. Vi oppdaterer nyhetene hver hele time det Riksnytt, og du klar med en ny oppdatering, altså klokka 7. Dette dagens oppslagstavle. Misjonshuset i Hunndalen arrangerer språkkafé tirsdag 15. september fra 17 til 19. Det seniorprat på Vestre Toten frivilligsentral på Røyfoss gård tirsdag 15. september fra 11 til 12. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten har medlemsmøte i lokalene i Bakkegata 14 på Gjøvik tirsdag 15. september klokka 19. Ile pensjonistforening har møte på Toten Hotel Silongen torsdag 24. september klokka 18. Det blir musikk, sang og utlodning. Det ottesang i Hoffe kirke på torsdag. Dette starter klokka 7. Røyfoss Baptistkirke ønsker velkommen til hverdagshygge. Dette onsdag 16. september fra 11 til 14. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten arrangerer kulturkafé i lokalene i Bakkegata 14 på Gjøvik torsdag 17. september klokka 18. Det blir foredrag av Hilde Skovdal. Sang og musikk. Frivillig inngangsbetaling. Dette delvis sponset av Gjøvik kommune. Viltotningen Villmarksklubb har et 30-timers jegerprøvekurs over to langhelger, 25. til 27. september og 2. til 4. oktober. Info om kurset og påmelding skjer via hjemmesiden viltotningen-villmarksklubb.no/jegerproven. Det Bjørn Eriks duo som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen torsdag 17. september fra 19 til 22. Dette et tilbud for alle danseglade og har som formål å legge til rette for dans, trim og sosialt samvær til gjensidig livsglede og hygge. Vestre Toten Demensforening arrangerer Aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Aktiv her og nå tilrettelegger for og bidrar til fysisk aktivitet og sosial deltakelse. Og det dagens oppslagstavle. Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
2: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6.
3: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, neste time her.
1: Da blir det spennende.
0: Det blir radio da også.
1: Ja, det var ikke så spennende at det skulle bli det, men innholdet, Alex. Ja.
0: Fordi at i helgen så var det Midt Vestre Toten.
1: Det var det, og der var det et prisdryss.
0: Ja, det var
1: et
0: prisdryss. Det var en del som fikk noen priser fra kommunen.
1: Mm.
0: Og det skal vi få høre mer om neste time.
1: Det gleder jeg meg til.
0: Så hold deg fast.
1: Ja, det gjør jeg.

0: dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her siste nytt.
2: Kong Håkon har arvet titlen og forpliktelsene etter kong Harald, og ifølge omtale av arveoppgjøret følger private eiendeler som skal skifte hender og kan utgjøre flere hundre millioner kroner. Kongefamilien lever i hovedsak av apanasje fra staten, men betydelige verdier eies privat, skriver E24. FNs hovedforsamling i New York holdt en kort minnestund for kong Harald i går. I salen ble portretter av den avdøde kongen vist på to store skjermer, mens Norges FN-ambassadør Merete Fjell Brattestad holdt en minnetale. FNs årlige hovedforsamling startet 8. september. Partene i meklingen for bakere og konditorer ble enige natt til i dag, og dermed blir den varslede bakeristreiken avverget. Det melder TV 2. Fire timer på overtid ble det enighet mellom NNN på arbeidstagersiden og Virke og NHO Mat og Drikke. Oppgjøret har en ramme på 4,4%. Det er fortsatt uklart om det blir regjeringsskifte etter det svenske riksdagsvalget på søndag, og en regjering kan bruke måneder før den er klar, det sier Anders Lindberg, politisk sjefredaktør i Aftonbladet. Han peker på at valgkretsene må telles opp. Ifølge ham vil riksdagen først åpne om to uker. Et dansk militærhelikopter ble i går beskutt med pyroteknikk fra en russisk fregatt, det melder det danske forsvaret. Hendelsen skjedde under et rutinemessig patruljeoppdrag ved havnebyen Gesser, rundt 130 kilometer sør for København. Forsvaret sier fregatten avfyrte to bluss, og ett passerte svært nær helikopteret. NATO skjøt ned en drone i litauisk luftrom i går kveld, det opplyser litauiske krisemyndigheter. Nedskytingen skjedde kort tid etter at Litauen sa at et NATO-fly var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon nær Vilnius. Det ikke kjent hvor dronen kom fra. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trendre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Divisjonssjef Anders Lind går av i Moelven Timber etter 10 år i jobben. Lind og Moelven enige om at han fratrer stillingen. Endringen skjer mens konsernet rigger seg for en ny fase. Lind har vært 14 år i konsernet, skriver GD. En mann i 40-årene fra Vestre Toten tiltalt for 25 lovbrudd etter en rekke tyverier og andre hendelser i Vestoppland. Tiltalen omfatter blant annet tyveri av biler, sykler, sparkesykler og verktøy. Mannen også tiltalt for flere tilfeller av ruskjøring uten gyldig førerkort. I et av tilfellene skal et elsykkelbatteri han jobbet med ha ført til brann i leiligheten hans. Det satt av 4 dager til saken i Vestoppland og Valdres tingrett. Marit Sletten innstilles som Senterpartiets første kandidat i Innlandet til fylkestingsvalget neste høst. Sletten ligger dermed an til å bli partiets kandidat til fylkesordfører. Hun overtar førsteplassen etter Kjersti Bjørnstad, som har valgt å satse på å bli ordfører i Gjøvik. Dette opplyser partiets nominasjonskomité i en pressemelding. Styret i Matshus foreslår å legge ned skifabrikken på Biri og flytte produksjonen til Tsjekkia. Forslaget kan ramme 32 ansatte etter 120 år med norsk skiproduksjon. En endelig beslutning skal tas innen få uker, melder NRK Innlandet. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
0: Været blir presentert av Rørelegger-firma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
3: I dag blir det innevær. Det kommer til å regne i hele dag, ganske mye ifølge yr.no. Onsdag, det blir skyet, delvis skyet, ja, mest sol sånn i 3-tida på ettermiddagen. Torsdag, delvis skyet oppholdsvær.
4: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristian.

0: Ja, som vi har sagt I det siste, så det vel kanskje buss for tog da?
1: Jeg tror London litt mer fremme I skoene på det der med tog og sånne ting. Har du tatt tog I... Nei. I London?
0: Nei. Last bus for train to London.
1: Det Victoria Station som den største... Ja.
0: Mimi Webb.
2: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
0: Ja, den timen her, Kristin.
1: Ja.
0: Så skal det dreie seg om noe som skjedde på lørdag.
1: Ja, vi skal gå litt tilbake I tid.
0: Mitt Vestre Toten, det jo noe som nå har vært for tredje året på rad.
1: Ja, og der skjer det mye bra.
0: Jeg var jo på området og fikk meg kaffe og vaffel og koset meg. Det var fint vær også, skjønner du?
1: Ja, men det var ikke riktig så heldig, for fjor så var det regnvær, så det godt at man kan... Det noe litt for det som kommer når det fint vær.
0: Og I fjor så hadde jo vi på radioen en slags kampanje også. Vi hadde jo en slags lytterundersøkelse. Vi gikk rundt og spurte folk om forskjellige saker og ting. Og, hva slags radio de ville ha.
1: Ja.
0: Det ble delt ut noen priser på Midt-Vestre Toten.
1: Det alltid stas. Og nå var det jo flere... hva skal jeg si, flere områder som det var priser som skulle deles ut da.
0: Vi skal få høre, jeg har laget noen sånne sammensatte klipp. ja, høres proft ut. det skal du få den timen her. Og først så det altså kulturstipendet som ble delt ut. Og vi skal ganske straks få høre mer om det.
1: Det blir spennende.

0: Flere lokale priser ble delt ut under Midtvestre Toten, og kulturstipendet for 2026 et stipend som skal løfte fram og hjelpe unge kulturutøvere videre.
1: Søknaden viser til en imponerende bred musikalsk bakgrunn for en så ung utøver. Hun har musikalsk bakgrunn fra blant annet folkemusikk I flere land. Hun spiller flere instrumenter og vil nå satse på opera på et svært høyt nivå. I sine ønsker og ambisjoner for fremtiden så vel søkeren en smal sjanger med et svært arbeidskrevende løp. Dette viser en innsikt, sterk identitet og pågangsmot som juryen sammen med den imponerende bakgrunnen ønsker å oppmuntre og bifalle.
0: Dette sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Kulturstipendet gikk til Eylul Demiran, og pengene kommer godt med. Hun fortalte at det koster mye å satse på musikk på dette nivået, blant annet med undervisning, kurs og masterklasser.
2: For det koster veldig mye å drive med en sånn sjanger generelt, og så å drive med musikk da, på et høyere nivå. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne få en sånn mulighet fra kommunen. Og det betyr mye mer enn det folk tror, fordi det, på en måte, jeg bruker veldig mye tid på, for eksempel, jeg jobber jo ved siden av, for at jeg skal kunne få tid og mulighet til å reise på masterklasser, eller liksom få lærertimer og andre ting. Så det veldig viktig. Dette veldig viktig for meg, da, for det betyr at jeg kan på en måte reise på en kurs I flere uker, for eksempel, eller at jeg kan liksom få gjort veldig mye ut av det.
0: Stipendemottakeren trakk også fram lærerne sine og sa at satsingen ikke hadde vært mulig uten hjelpen hun har fått på veien.
2: Det veldig, veldig bra at kommunen faktisk satser på ungdom, da. Så takk for det. Og tusen takk til lærerne mine også på kulturskolen. Det har ikke vært mulig uten dem.
0: Ja, en glad og takknemlig mottaker av Vestre Toten kommunes kulturstipend for 2026.
3: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
6: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
5: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
6: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
7: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
0: Ja, under mitt Vestre Toten så ble det delt ut noen priser, Kristin.
8: Ja, det var rene prisdrysse.
0: Eylul Demiran, hun fikk blant annet kulturstipendet 2026, som vi har fått høre her. Men det jo flere som har fått priser. Vi skal innom to til, og frivillighet, det har vi jo snakket om før, og det binder jo litt samfunnet sammen.
8: Det gjør det, og vi er avhengig, rett og slett, av at noen bidrar litt frivillig. Mm. Og det man kan si de gjør det I hvert fall ikke for å få priser. De gjør det rett og slett fordi at det en glede å kunne bidra, og det synes jeg så fint, og det bør man...
0: Og akkurat det var det vel prisvinneren sa da, I sin lille, holdt på å si, tale til slutt. Mm. Og ganske snart, hvis du ikke har hørt allerede, så skal du få høre hvem som fikk frivillig prisen 2026.

0: Annelise Enger tildelt Vestre Toten kommunes frivilligpris for 2026, og I juryens begrunnelse var det først og fremst den stille daglige innsatsen for andre som ble trukket fram.
1: Vinneren selve bildet på hva hverdagsfrivillighet kan bety. Gjennom mange tiår så har det gjort stor forskjell I livet til folk rundt seg. Ikke gjennom store ord eller oppmerksomhet, men gjennom handling, omsorg og et helt enestående vilje til å stille opp.
0: Dette sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Hun stiller opp mye, og I begrunnelsen beskrives det hvordan bilen til Annelise Enger går dit det behov. Til legen, sykehuset, butikken og andre nødvendige ærender. For enkelte hjelpen hennes helt avgjørende for at de fortsatt kan bo trygt hjemme.
1: Vinneren følger tett opp flere folk som trenger litt ekstra støtte for å få hverdagen til å gå rundt. For noen hennes hjelp helt avgjørende for at hun fortsatt kan bo trygt hjemme. Men hun bidrar med mer praktisk hjelp, med mer enn det. Hun en trygg veileder, en humørspreder og aller viktigst et medmenneske som ser dem rundt seg.
0: Annelise Enger har lang fartstid I frivilligheten, blant annet gjennom sanitetsarbeid, og da hun selv fikk ordet, var det tydelig at utmerkelsen hadde gjort inntrykk.
2: Det godt jeg hatt en vike på meg til å stå her, for jeg fikk vete for en vike, så da måtte jeg jo sette meg. Jeg skjønte ikke helt at jeg stemmer gjennom. Jeg har bare gjort det jeg synes jeg skal. Og for noen år siden så fikk jeg utdelt frivilligprisen I forbindelse med Vestre Toten Samfunnsforening, for da var jeg ledig der. Og det var jo mer riktig å få for sanitetsforeningen, det var for meg selv, synes jeg da. Det må jo si tusen takk at dere som har satt I gang dette her. Det jo veldig stort, og jeg kunne ikke få noe finere jebberskal av dette da. Det må jeg bare si. Så tusen takk og tusen takk.
0: Enger sa selv at hun bare har gjort det hun mener man skal gjøre. Juryen mente innsatsen fortjente langt mer oppmerksomhet enn som så. Frivilligprisen 2026 I Vestre Toten gikk altså til Annelise Enger.

0: Vi skulle innom 80-tallet her på morgenkvisten nå. Dette her var musikk fra Michael Jackson, og det var Bad. Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. Divisjonssjef Anders Lind går av i Moelven Timber etter 10 år i jobben. Lind og Moelven enige om at han fratrer stillingen. Lind har vært 14 år i konsernet, skriver GD. Styret i Matshus foreslår å legge ned skifabrikken på Biri og flytte produksjonen til Tsjekkia. Forslaget kan ramme 32 ansatte etter 120 år med norsk skiproduksjon. Ledelsen sier fabrikken har tapt penger over flere år, og at produksjonen må bli mer lønnsom. En mann i 40-årene fra Vestre Toten tiltalt for 25 lovbrudd etter en rekke tyverier og andre hendelser i Vestoppland. Tiltalen omfatter blant annet tyveri av biler, sykler, sparkesykler og verktøy. I et av tilfellene skal et elsykkelbatteri han jobbet med ha ført til brann i leiligheten hans. Det er satt av 4 dager til saken i Vestoppland og Valdres tingrett. Marit Sletten innstilles som Senterpartiets første kandidat i Innlandet til fylkestingsvalget neste høst. Sletten ligger dermed an til å bli partiets kandidat til fylkesordfører. Dette opplyser partiets nominasjonskomité i en pressemelding. En mann i 30-årene ble pågrepet etter en voldshendelse i Gjøvik kirke i går. Mannen ble pågrepet i en bolig i Vestoppland og satt i arrest. Politiet sier det skal ha blitt brukt kniv under hendelsen. Det skal også ha vært slåssing inne i kirken. En person fikk et kutt i en finger, opplyser politiet. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Det ser ut at det blir en regnfylt dag i dag. En del regn skal det komme i løpet av dagen. I morgen på onsdag delvis skyet, mest sol på ettermiddagen, rundt 16-17 varmegrader. Torsdag delvis skyet, oppholdsvær.
2: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: for alltid type ting.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Det de type tingene som for alltid da.
0: Ja. På, fra Emma Steinbakken.
1: Hun kommer stadig med noen litt kule sangere.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
2: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
0: Den timen her så har vi jo fått høre hvem som blant annet har fått både kulturstipend og frivillig prisen i Vestre Toten, under mitt Vestre Toten.
1: Ja, nå ble det mye vanskelig å...
0: Ja, jeg prøvde å ikke snuble i orda der altså.
1: Men vi skal videre også, for det en pris til som har blitt delt ut.
0: Ja, for altså, det jo noen da som har gjort en innsats når det gjelder et arrangement.
1: Mm-hmm.
0: Neddi. Rett nedi her i miniparken, og det har jo vært noen år nå, denne 28-30-festivalen,
1: ja.
0: Som trekker ganske mange folk til distriktet. Jeg tror det nesten 2000.
1: Ja, men det kjempebra.
0: Ja.
1: Det bygger seg opp mer og mer, og at de da får kultur- og idrettsprisen, det synes jeg var veldig, veldig fortjent.
0: Ja, og du skal få høre et lite klipp fra det nå snart. Så da bare følg med videre.
1: Ja.
0: Yeah. I leave it on a bad note. Start another screaming match. Bring all of our issues back to life. Going down a bad road. When you got somewhere else to be.

0: Under mitt Vestre Toten ble Vestre Toten kommunes kultur- og idrettspris for 2026 delt ut. Og I år gikk prisen ikke til en enkelt person, men til en festival som siden 2014 har blitt en fast del av sommeren på Raufoss.
1: Vi har altså en pris som hvert år skal deles ut til enten en utøver eller tilrettelegger for kulturliv eller idrett. Og I år så det til.
2: I år så går den prisen til festivalen 2830.
0: Festivalen arrangeres I Minneparken på Raufoss, og gjennom årene har både lokale musikere og en rekke kjente norske artister stått på scenen. Juryen trekker fram både festivalopplevelsen og arbeidet som gjøres av arrangøren, Toten Livescene og de frivillige.
2: Siden åpningsåret 2014 så har festival vokst til å bli et sommerlig høydepunkt for både vestertotninger og tilreisende. Lokale musikere og landets øvrige folkekjære artister sørger for fest og moro midtsommers midt I Raufoss.
0: Og dette sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Festivalhelga har også blitt en anledning for utflyttede totninger til å vende hjem og treffe kjent folk. Vanligvis finner mellom 1500 og 1800 publikummer I veien til Minneparken I løpet av denne helga.
2: Arrangører, Toten Livescene og frivillige gjør en solid innsats for at festivalen skal utvikle seg og publikum skal trives. Festivalen, den godt besøkt. Mange utflyttet benytter nettopp den I helga til å komme hjem igjen for å oppleve en fest I Minneparken med musikk og kjentfolk. Det vanligvis 1500 til 1800 publikummer denne helga.
0: Dermed kan 2830-festivalen også føye Vestre Toten kommunes kultur- og idrettspris for 2026 til historien sin.
3: Altså, det var veldig overraskende og moro. Men vi må aldri glemme de frivillige som hjelper oss år etter år. Vi har med folk som har vært med siden 2014. Uten dem og publikum vi ingenting. Takk.
0: Dette sa Terje Slettun. 2830-festivalen har vært arrangert på Raufoss siden 2014, og årets mottaker av kultur- og idrettsprisen I Vestre Toten.

0: Ja, det er jo da Amanda ferdig allerede, og så er vi plutselig på tirsdag. Det er fint.
1: Ja, ja, ja. Det syns dagene går unna.
0: Og det... Ja, ja, ja. Morgenkvisten det du lytter til midt i september.
1: Midt i september. Nå vi akkurat på midten, og det begynt å bli mørkere, og man kan jo ha litt lyst til å surve og klage litt over at det mørkt og begynner å bli kaldere og sånn, men vi skal ha inn nyhetsankeret vårt. Hva synes du om å stå opp tidlig, Endre?
2: Ja, man kan jo ikke annet enn å klage når det tirsdag. Neida. God morgen også fra nyhetsdesken. Det litt sånn Homer og Kanari hva vi får inn av nyheter i dag. Her det liksom hele spektret som anmelder sin ankomst mer eller mindre kollektivt. Jeg tenkte jeg skulle bite meg merke i tjenestenektangrepet mot Stortingets nettsider i går. Det jo sånn at det en russisk hackergruppe som har erklært Norge krig, og de hevder de står bak dette angrepet. Det skal vi snakke mer om.
0: Så da får vi høre mer i nyhetene som dukker opp nå klokka 8 med deg,

0: Dette dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen. Det seniorprat på Vestre Toten frivilligsentral på Røyfoss gård tirsdag 15. september fra 11 til 12. Ukas tema rådhuskvartalet mer enn bare bolig. Misjonshuset I Hunndalen arrangerer språkkafé tirsdag 15. september fra 17 til 19. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten har medlemsmøte I lokalene I Bakkegata 14 på Gjøvik tirsdag 15. september klokka 19. Det ottesang I Hoff kirke på torsdag. Dette starter klokka 7. Ile pensjonistforening har møte på Toten Hotel Silongen torsdag 24. september klokka 18. Det blir musikk, sang og utlodning. Røyfoss Baptistkirke ønsker velkommen til hverdagshygge. Dette onsdag 16. september fra 11 til 14. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten arrangerer kulturkafé I lokalene I Bakkegata 14 på Gjøvik torsdag 17. september klokka 18. Det blir foredrag av Hilde Skovdal. Sang og musikk. Frivillig inngangsbetaling. Dette delvis sponset av Gjøvik kommune. Viltotningen Villmarksklubb har et 30-timers jegerprøvekurs over to langhelger, 25. til 27. september og 2. til 4. oktober. Info om kurset og påmelding skjer via hjemmesiden viltotningen-villmarksklubb.no/jegerproven. Det Bjørn Eriks duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 17. september fra 19 til 22. Vestre Toten Demensforening arrangerer Aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Aktiv her og nå tilrettelegger for og bidrar til fysisk aktivitet og sosial deltakelse. Og det oppslagstavla. En fyldig oversikt finner du på totenradion.no.
1: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil det kunden som betyr aller mest og som alltid I sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobbe for deg. Vi tar oss av hele salget så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
2: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
3: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder oss her I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Det bare for Raufossinger det da?
3: Nei da, alle velkomne til å ta kjøretime åt oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
4: Raufoss Trafikkskole.
5: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra oss på Elon Raufoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå sommeren over, og hverdagen med skole og jobb I gang. I uke 39 og 40 har vi på Elon Raufoss høstkampanje med fantastiske priser på PC-er, hvitvarer, TV-er, lydprodukter og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk høst har vi på Elon Raufoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Ikke glem Outlet-helgen på Amfer Raufoss. Fra 17. til 19. september. Kom innom på Amfer Raufoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal du være.
6: Varatvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: er 8.
1: Dette er Totenradion. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Stortingets nettside var ustabil og delvis utilgjengelig i går ettermiddag etter et tjenestenektangrep. Stortinget opplyste at IT-avdelingen jobbet med stabiliserende tiltak. Hackergruppen Server Killers fra Russland hevdet på Telegram at angrepet ville vare i 3 timer. I går kveld var nettsiden opp igjen. Kong Håkon har arvet titlen og forpliktelsene etter kong Harald, og ifølge omtale av arveoppgjøret følger private eiendeler som skal skifte hender og kan utgjøre flere 100 millioner kroner. Kongefamilien lever i hovedsak av apanasje fra staten, men betydelige verdier eies privat, skriver E24. EU-parlamentet vil etablere et kontor i Ottawa. Det opplyser parlamentet ifølge Reuters for å styrke de parlamentariske forbindelsene mellom EU og Kanada. Søndag sa Kanadas statsminister Mark Carney at Kanada ønsker en unik allianse. EU-parlamentet har fra før kontor i Washington. Det er fortsatt uklart om det blir regjeringsskifte etter det svenske riksdagsvalget på søndag, og en regjering kan bruke måneder før den er klar, det sier Anders Lindberg, politisk sjefredaktør i Aftonbladet. Han peker på at valgkretsene må telles opp. Ifølge ham vil riksdagen først åpne om 2 uker. Et dansk militærhelikopter ble i går beskutt med pyroteknikk fra en russisk fregatt, det melder det danske forsvaret. Hendelsen skjedde under et rutinemessig patruljeoppdrag ved havnebyen Gesser, rundt 130 kilometer sør for København. Forsvaret sier fregatten avfyrte 2 bluss, og 1 passerte svært nær helikopteret. Skuespilleren Michael J. Fox ble i går kveld tildelt Bob Hope Humanitarian Award ved Emmy-utdelingen i Los Angeles. Prisen hedrer arbeidet hans knyttet til Parkinsons sykdom. Fox fikk diagnosen i 1991 og sto frem og fortalte om sykdommen i 1998. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Divisjonssjef Anders Lind går av i Moelven Timber etter 10 år i jobben. Lind og Moelven enige om at han fratrer stillingen. Endringen skjer mens konsernet rigger seg for en ny fase. Vestre Toten kåret til årets trafikksikkerhetskommune 2026. Prisen deles ut av Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen, og skal belønne kommuner som jobber målrettet med trafikksikkerhet.
4: Kommunen har blant annet jobbet med fysiske trafikksikkerhetstiltak. Trafikksikkerhet også tatt inn i kommunens byggeprosjekter.
3: Ordfører Tonje Bergum Jahr sier prisen en anerkjennelse av langsiktig arbeid i kommunen. Kommunen får også penger med prisen, som skal brukes til nye trafikksikkerhetstiltak, melder NRK Innlandet. Styret i Matshus foreslår å legge ned skifabrikken på Biri og flytte produksjonen til Tsjekkia. Forslaget kan ramme 32 ansatte etter 120 år med norsk skiproduksjon. Marit Sletten innstilles som Senterpartiets første kandidat i Innlandet til fylkestingsvalget neste høst. Sletten ligger dermed an til å bli partiets kandidat til fylkesordfører. Hun overtar førsteplassen etter Kjersti Bjørnstad, som har valgt å satse på å bli ordfører i Gjøvik. En mann i 30-årene ble pågrepet etter en voldshendelse i Gjøvik kirke i går. Mannen ble pågrepet i en bolig i Vestoppland og satt i arrest. En person fikk et kutt i en finger, opplyser politiet. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradion.no.
1: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silangen.
5: Og været i dag kan fort oppsummeres til et ord, regn. Vi skal muligens opp cirka 13 grader, og det topptemperaturen i dag. I morgen blir det litt mer varierende. Det kan kanskje bli litt sol, det kan kanskje bli litt regn, men definitivt overskyet og 13 grader.
6: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: feber.
1: Ja,
2: det har jag.
0: Ja, det har du. Du begynner å komme I form igjen nå.
2: Ja. Jeg passer på da å være syk når det har vært helg og sånn. Sånn, ja,
0: sånn at du frisk på hverdagen.
2: Ja, jeg synes det arbeidsmoral.
0: Det var du og Alex Warren.
2: Ja.
0: Fever Dream.
3: Dette morgenkvisten på Toten-radion. I studio, Alexander og Kristin.
0: Ja, du våken.
2: Ja, jeg våken.
0: Klar for å ta en liten sånn aviserunde?
2: Japp. Yep. Det har jeg, vet du. Det jo på denne tida vi pleier å gjøre akkurat det.
0: Ja, og nå vi jo på en måte, nå jager vi etter positive saker her da.
2: Ja, vi liker jo de positive nyhetene, fordi alt det negative og alt groms rundt I verden, det kommer jo av seg selv, så vi liker å fokusere på det som bra.
0: Ja.
2: Og nå har jeg hengt meg opp I en ting her da, det at Vestre Toten kåret til årets trafikksikkerhetskommune, og de får 1 000 000 kroner I premie. Og det synes jeg veldig positivt. Kommunen får prisen for et systematisk og langsiktig arbeid med trafikksikkerhet, og særlig innsatsen for tryggere skoleveier trekkes fram. Det samferdselsminister Kamzy Gunaratnam som sier at kommunen har god oversikt over lokale utfordringer og følger opp med konkrete tiltak. Prisen deles ut av samferdselsdepartementet og skal også inspirere andre kommuner til å styrke sitt trafikksikkerhetsarbeid.
0: Ja, dette her ja, det jo bra. Overraskende.
2: Og dette jo dette skikkelig matnyttig.
0: Ja.
2: Ja, jeg tenker på barn som går til skoleveier, eller går på skoleveier, da, og da det så viktig at det trygt og godt.
0: Så skal vel kanskje disse millionene brukes til et eller annet som har med dette å gjøre, vil jeg tro?
2: Ja, det håper jeg.
0: Så skal det handle om hva man kan gjøre for at arbeidsdagen, at man liksom på en måte kan være litt sånn, du vet, at det kan bli litt sånn, ja, slapp og sliten og... Ja.
2: Og mye stillesitting.
0: Mye stillesitting.
2: Det merker jeg etter jeg begynte her, så...
0: Ja. Ja. Og det Oppland som skriver om dette her. Linda Dybdal I DNB på Gjøvik forteller til Oppland Arbeiderbladet at hun blant annet tar trappene, parkerer et stykke unna og prøver å bevege seg mer gjennom dagen. Arbeidsplassen har også hev- og senkepulter, trådløse hodetelefoner og pausegym. Fysioterapeut Yngve Myhre sier variasjon viktig og anbefaler å veksle mellom å sitte, stå og gå I løpet av arbeidsdagen. Jeg vet ikke om dette her noe vi skal ta med oss I vår situasjon på radioen her. Vi har jo egentlig kontorjobb.
2: Vi sitter jo mye stille,
0: ja.
2: Men... Ja, jeg går jo fra det ene studio til det andre, men jeg vet ikke om jeg kan kalle det pausegym.
0: Ja, vi har jo trapper her, som vi går opp og ned, parkerer deg ikke et stykke unna her. Skal vi se, og jeg tror ikke vi skal ha pausegym.
2: Nei, og jeg skal ikke sykle til jobben, vet jeg.
0: Og hev- og senkepulter, det jeg egentlig ikke så glad I heller, for nå vi negative her.
2: Nå du veldig negativ.
0: Ja,
2: jeg liker hev- og senkepult.
0: Jeg vet at jeg hadde det. Det var en radio jeg jobbet I tidligere på Gjøvik som hadde sånn, og når du står lenge nok, så får du vondt I ryggen av det også.
2: Ja, men det variasjonen.
0: Ja, ok da. Ja da.
2: Da du grinete, synes
0: jeg. Ja,
2: Ta deg en kaffe til, du.
0: Ja, jeg har litt for lite kaffe her, tror jeg. I had a dream.

0: du vil ha. Kristin.
1: Oh ja, vi på?
0: Ja, sangen var ferdig, ja. Og da pleier vi som regel å prate litt. Det
1: Billie Eilish.
0: Dette ikke Spotify-lista di på telefonen, dette en radiostasjon, ja. For deg som lurte.
1: Jeg trodde du pratet til meg, bare sånn.
0: Ja. Utenom?
1: Ja.
0: Jeg tror det noe gærent med det røde lyset her.
1: Ja.
0: Everything I wanted, Billie Eilish. Vi skal snakke litt om musikk nå i morgensendinga i dag.
1: Mm, det skal vi.
0: For? Hva da?
1: Fordi at det skal komme nye regler om KI-musikk, kunstig intelligensskapt musikk. Det snakk om, vil vi betale ekstra?
0: Nei, vi skal ikke betale noe mer ekstra her i Norge. Vi betaler alt for mye ekstra.
1: Jeg synes egentlig det. Men det altså, var det 1,2 millioner norske har sagt at vi kan godt betale litt ekstra for å slippe KI-generert musikk.
0: Men folk flest...
1: Mm. Jeg tror de sier det. Jeg også kunne ha sagt det, for det politisk korrekt å si, nei, jeg vil ikke ha KI-generert musikk, så det vil jeg betalt ekstra for. Ja, og så plutselig så får du muligheten. Vil du betale? Nei, nei takk.
0: Nei, er du gæren? Vi skal innom trafikken, og så skal vi snakke litt om dette her etterpå. Mm. Fylkesvei 2388, Gjøvik stadion, rundkjøringen ved Gjøvik kirke. Her det fortsatt stengt på grunn av veiarbeid. Omkjøring skiltet. Fylkesvei 2404, Bybrua. Her pågår også veiarbeid. Veien åpen, men det kan bli noe forsinkelse. Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon, Vestre Toten, manuell dirigering og 50-zone. Fra klokka 7 til 19.30. Fylkesvei 2376 mellom Håverud i Søndre Land og Sørlibekken, Vestre Toten. Her pågår veiarbeid fra 7 til 19. 50 km i timen. Fylkesvei 33 ved Engebekk, Eidsvoll. Trafikken lysregulert på grunn av veiarbeid. E6 mellom Roterud, Gjøvik og Vingrom kirke, Lillehammer. Her kan veien bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid. Retning Lillehammer.
2: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: hvis du hadde muligheten, ville du betalt ekstra for å høre musikk laget av mennesker?
1: Jeg skjønner hvor du vil, og jeg vil jo egentlig si at ja, det vil jeg, men så kommer det litt an på da, hvor mye skal det koste, og til hvilken, både til hvilken pris og hvilken nytteverdi har jeg av det, for det foreløpig så klarer jeg som regel å høre når det er KI-lagd musikk, ja. Kunstig intelligens altså.
0: Og det er nettopp det. Jeg synes det er så lett å høre nå hva som er KI-musikk.
1: Ja, vi kjenner igjen stemmen, ja, og kjenner igjen oppbyggingen, og det blir hva skal jeg si, for likt egentlig, men jeg synes godt det skulle vært merket i hvert fall.
0: Ja, og det blir akkurat det samme som om samme artist skal

0: Jeg tror nok det andre ting jeg vil bruke penger på enn akkurat det.
1: Ja, for vi, vi hører det jo, vi sitter jo og hører musikk hele dagen, så vi, vi har et, hva skal jeg si, et trent øre, så vi hører når det kunstig. Bortsett fra, vi gikk jo på en blemme her vi også.
0: Nei, du ikke snakk om det. Jakob?
1: Den svenske Jakob, som ikke svensk og ikke Jakob, men et dansk prosjekt.
0: Mm. Og så det jo det at folk rett og slett blir skuffet. Du sier, oi, og den, hør på den sangen, og den her var fin. Og så bare, ja, men det KI. Og så, å nei, da var den ikke så fin.
1: Nei, vi hadde et, et middagslag hjemme for et par helger siden, og da, da kom denne Michael Bennett, eller Michael Bennett, opp, hvor noen sa at, oi, han var så innmari fin, han hadde så fine sanger. Og da måtte jeg være den da som måtte bringe den nyheten til bord, så at, vet du, det bare kunstig en greie, men det høres fint ut, men legg merke til at alle sangene veldig, veldig like. Alle tekstene veldig triste.
0: Men, og jeg synes ikke at det burde være en tjeneste man betaler for. For eksempel Spotify, de har vel begynt å merke KI-musikk. Og det burde jo være ganske lett å gjøre. Altså, altså det, for, og for en annen ting, så jo det at, det, ja, som sagt, det nok ting å betale for.
1: Mm.
0: Og ikke skal det komme mer reklame, altså. For det, da...
1: Nei, det, men vi går vel den veien at det flere som skal tjene penger på ting, ja, og, men, da lager de kunstige ting, og så mange av oss går fem på. Og så tenker jeg på en annen måte da, at man tar jo på en måte levebrødet fra artister som kjemper mot, å, mot alle andre for å skille seg ut og litt men, sånn, og så kommer det bare noe sånn kunstig skvip inn fra sidelinja.
0: Men nå har jo vi, nå har jeg prøvd den nye Suno versjon nummer 6, og jeg må si at jeg blir litt skuffet. Jeg trodde det skulle være bedre å generere musikk, og jeg prøvde, vi prøvde noen forskjellige før vi gikk på lufta her i stad. Prøvde liksom, ja, 80-tals disco og litt forskjellig, men det høres det likt ut.
1: Ja.
0: Samme stemme, låten er helt kliss like, og jeg lurer på om noe av teknologien, at det stagnerer seg litt også. Jeg aner ikke, det virker som om det låst fast på en måte i et sånt, digitalt loop. Hjørne.
1: Ja, og det, det kommer jo bare til å bli utviklet mer og mer, for det blir jo penger å hente her sånn. Men, så det...
0: men hvis alle, og da blir det vanskeligere å, å lage KI-musikk hvis plutselig alt høres enda mer likt ut.
1: Det vil jo bli noen utvikling etter hvert, tenker jeg, hvor de klarer å lure oss enda mer, men,
0: men
1: ja, det er vanskelig.
0: Men så tenker jeg at ja, hvis man bruker KI til å hjelpe i den kreative prosessen. Hva tenker du der?
1: Det kan jo være noen som sitter med en god idé, og så sier tekstmessig da, og så har man egentlig en god idé, men får ikke helt grep om det, og putter det inn da for å få litt hjelp til teksten, og hvor, hvor langt ned i materien skal vi gå før at det blir AI-generert.
0: Men skal vi ta en liten sånn avrunding her nå?
1: Ja, vi kan jo prøve
0: for,
1: på det.
0: Selv med Spotify, YouTube, TikTok og algoritmer i lomma, så en gammel kjenning som holder stand, Kristin!
1: Er det?
0: Det vi!
1: Ja, vi, ja!
0: Radio fortsatt den vanligste kilden når nordmenn oppdager ny musikk.
1: Det bra.
0: Tusen takk til deg som lytter. Du er gul, ass.
1: Nå sitter Alex og vifter med armene her. Nå han ordentlig ekstatisk.
0: Ja. Tusen takk. Takk. Tusen takk. Du skal få en premie. Du lytter der ute, ja.

0: Det var den originale.
1: Ja, ja. Den ikke Baby du rå, som Nei. Kom med Hagle og Ingeve Bratland. Dette var ja. Espen Lind sin gode gamle Baby, you're so cool.
0: Vi skulle tilbake til 90-tallet.
1: Ja.
0: Og jeg synes egentlig den versjonen her litt kul også. Da.
1: Ja, den det.
0: Ja, den jo det.
1: Var rett etter han kalte seg på Sway, det ikke da? For han, jo, han gjorde det ja. En stund.
0: Måtte bytte, for det var ja. En annen artist som het Sway også, tror jeg, oh, ja. På den tiden. Det var noe sånt.
1: Da hadde han dreads og var litt, ja, sånn, litt ja. Hipp og kul.
0: ja.
1: Men jeg synes Espen Lind kul fremdeles. Ja, ja. Ja, må innrømme det.
0: Ja, ja. Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Nødetatene har rykket ut etter melding om et trafikkuhell mellom en bil og en traktor I Lena sentrum I morgentimene I dag. Uhellet skal ha skjedd ved rundkjøringen øverst I Lenagata. Veien fortsatt åpen for trafikk. Det store forsinkelser I området som følge av uhellet. Det foreløpig ikke meldt om personskader. Divisjonssjef Anders Lind går av I Moelven Timber etter 10 år I jobben. Lind og Moelven enige om at han fratrer stillingen. Vestre Toten kåret til årets trafikksikkerhetskommune 2026. Prisen deles ut av Samferdselsdepartementet og Statens Vegvesen og skal belønne kommuner som jobber målrettet med trafikksikkerhet.
2: Kommunen har blant annet jobbet med fysiske trafikksikkerhetstiltak. Trafikksikkerhet også tatt inn I kommunens byggeprosjekter.
0: Ordfører Tonje Bergum Jahr sier prisen en anerkjennelse av langsiktig arbeid I kommunen. Marit Sletten innstilles som Senterpartiets første kandidat I innlandet til fylkestingsvalget neste høst. Sletten ligger dermed an til å bli partiets kandidat til fylkesordfører. En mann I 30-årene ble pågrepet etter en voldshendelse I Gjøvik kirke I går. Mannen ble pågrepet I en bolig I Vestoppland og satt I arrest. Så, lokal sport. Raufoss-damene vant 5-1 bortemot Lillestrøm I 2. divisjon søndag. Nora Garer Smeru skåret hat-trick allerede før pause, og Raufoss klatrer dermed opp på 2. plass på tabellen. Merete Berntsen økte til 5-0 etter en times spill. Lillestrøm reduserte senere, men Raufoss vant komfortabelt 5-1. 28-30-festivalen har fått Vestre Toten kommunes kultur- og idrettspris for 2026. Festivalen har vært arrangert på Raufoss siden 2014 og har blitt et fast sommerhøydepunkt I minneparken.
3: Siden åpningsåret 2014 så har festivalen vokst til å bli et sommerlig høydepunkt for både Vestre Totninger og tilreisende.
0: Og dette sa ordfører Tonje Bergum Jahr. Terje Slettum på sin side takker alle de frivillige. FK Toten tapte 1-4 bortemot Odal I 4. divisjon lørdag. Etter en målløs første omgang slapp Toten inn 3 mål I løpet av 10 minutter etter pause.
4: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
1: Og kort oppsummert så ord for dagen regn. Vi får cirka 13 grader, og stort mer det ikke å si om det. I morgen får vi kanskje litt sol, vi får kanskje litt regn, men vi får definitivt overskyet vær og oppimot 14 grader, og da skulle det være oppdatert.
5: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristian.

0: Ja, vi sitter her og småkremter litt.
1: Ja, vi gjør det. Jeg har vært litt sånn hanglete I halsen noen dager.
0: Bare fordi at jeg litt småtrøtt. Fordi at katten min drev og kranglet med nabokatten igjen da.
1: Eller,
0: ja, det jeg. Nå blir jeg lei. Så det var sånn 20 på 5 eller noe. Da, du vet, den der. Jeg løp ut og liksom dunka I trappa og bare skjerp dere gutter.
1: Sa du det til kattene?
0: Ja.
1: Skjerp dere gutter?
0: Ja. og så fikk jeg ikke sove igjen etter det da.
1: Nei, det skjønner jeg. Fordi skjerpa de seg da, eller?
0: Nei, jeg vet ikke. Han kom inn igjen, og da var han litt sånn...
1: Pjusk?
0: Ja, da var han litt pjusk. Det var litt sånn småsur, rett og slett. Så da kanskje han hadde litt vondt, jeg vet ikke. Noen gutter som sviper innom her ganske snart, det Sander og Leander.
1: Ja.
0: De har surfa litt på internettet etter seg selv.
1: Oi!
0: Ja,
1: Det fikk jeg lyst til å gjøre, skal vi gjøre det en dag også?
0: Ja, det må vi nesten gjøre, fordi hvis du søker på ditt eget navn, hva står det da?
1: Det jeg usikker på, for jeg har ikke prøvd.
0: For folk har jo googlet seg selv, men nå kan du, når du bruker den nå, så det jo mer sånn kunstig intelligens, som KI, som skriver et lite sammendrag om deg.
1: Tøft.
0: Og hva du driver med. Og det har disse her gutta finnet ut av.
1: Lupen, det kommer noe om humor på meg,
0: ja. Ja, det vi kan jo prøve senere. Vi skal snart få høre hva Sander og Leander fant ut.
1: Det blir spennende.
2: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Jeg sitter med Leander Lindrud Hermanrud her, og vi har funnet på noe litt gøy. Vi har tenkt til å prøve. Du vet at AI, eller kunstig intelligens, KI, har begynt å ta over, ikke ta over verden akkurat, men det er veldig mye KI overalt nå. Som da vil si at Google har sin egen AI-modus, hvor du kan søke på forskjellige ting. Så Leander, hva skjer hvis du søker opp Leander Lindrud Hermanrud?
1: Det som skjer da, er at det står Leander Lindrud Hermanrud. Nå skal jeg lese direkte det som står fra AI-modus.
0: Nå skal finne ut om det er riktig eller ikke.
1: Ja. Leander Lindrud Hermanrud er en ungdom fra Vestre Toten som har utmerket seg gjennom lokalt engasjement, idrett og frivillig arbeid i lokalmiljøet. Mm. Det er jo sant, avteknisk sett. Han har blant annet markert seg på følgende områder, altså fyrverker i ungdomshus. Han har vært aktiv engasjement i det lokale ungdomsmiljøet på Rødfoss. I mars 2026... var han en av vara med på å ta imot en gave, pengegave på 35 000 kroner fra Lions Club på vegne av ungdomsklubben.
0: Det er vel fra, en sak fra Toteradion og Totenblad?
1: Ja, det er helt riktig. Og så har vi skole og veldedighet som elev ved Kortås skole. Før, altså, nå går jeg på Vestre Toten ungdomsskole.
0: I 2022
1: deltok han på et skoleløp sammen med elever, medelever, som for å samle inn penger til en god sak.
0: Ja, for jeg husker at jeg bare på barneskolen var venn med på, nei, barnehagen var jeg venn med han du sto ved siden av på bildet.
1: Ja.
0: Så jeg bare vet ikke hvorfor, men jeg var et barn og søkte bare karen opp. Og så kom jeg opp det, og så står det: Marius og Leander får motivasjon av å løpe for en god sak med å spise sveler.
1: Ja. Og så neste så står det idrett. Han har spilt for Toten håndballklubb, gutter 12. Dette begynner å bli noen år siden. Jeg spilte for gutter 14.
0: Og så du gjorde det?
1: Ja, jeg spilte håndball.
0: Når du var 12?
1: Ja, fra, jeg byttet klubb fra HK Vestre Toten til Toten, fordi
0: for
1: det var mye større.
0: For gutter 12 betyr, G12 betyr bare gutter på 12 år.
1: Ja,
0: ikke sånn du er høyt oppe i rankering og,
1: okay. Men det har, jeg var med og spilte til jeg var, ja, det var vel 2 år siden maks,
0: ja.
1: Så stemmer jo ganske riktig det at jeg spilte, men ikke for gutter 12. Jeg tror jeg spilte for gutter 14, så, altså 14 og 16 tror jeg det var. Så står det videre: hobbyfotograf. Han har også bidratt med bilder til Vestre Toten kommune sin kulturarrangement, deriblant folkefesten Midt Vestre Toten.
0: Har du det?
1: Dette
0: hobbyfotograf.
1: Ja, det er sant, men jeg er ikke noen hobbyfotograf. Jeg bare liker å, jeg hadde ikke noe å gjøre på den dagen, så jeg stakk dit.
0: Og så er det
1: Nå er det
0: meg,
1: din da, biograf.
0: Ja, her står det her at Sandri Smesten er en lokal radiobidragsyter og samfunnsengasjert ungdomselev fra Rødfoss. Han har markert seg lokalt gjennom sitt arbeid med podcast, radio og skoledebatt. Det merker ikke noe feil her. Radio og podcast. Han er en elev ved Rødfoss ungdomsskole, som på 10. trinn, og er knyttet til Radio Toten, Toten Radioen. Han har blant annet laget podcasten Spillhjørne på den lokale klubben. Og det, det er, ja, jeg har jo det. Det går ikke så veldig mye på Toten Radio lenger, men,
1: nei, det har blitt litt bedre.
0: Vi prøver å få inn noe. Han har deltatt i radiosendinger på Rødfoss som en del av valgfag på skolen. Det er innsatt for andre, så det er snakk om. Og jobber uten penger. I august 2026 engasjerte han seg i den lokale skoledebatten via Toten Radioen. Først var det jo egentlig OA da, men så ble jeg intervjuet av Alex på onsdag, men ja.
1: Alex, Alexander Bryntesen.
0: Alexander Bryntesen, ja.
1: På Radio Toten.
0: Ja, yep, det er bare en, ja. Han har ytret meninger om nivådeling, eksamen og teknologi i undervisningen, og hvordan skolen kan bli bedre tilpasset til den enkelte elev.
1: Så det vil jeg sagt beskrive deg er politisk engasjert? Og det som ville beskrive meg er for eksempel, jeg har jo vært med, jeg er i klubbstyret nå, altså på den lokale ungdomsklubben.
0: Ja.
1: Jeg har sett i elevråd på ungdomsskolen i fjor. Jeg ville ikke sagt at jeg politisk engasjert, men jeg ville sagt at det er gøy å gjøre det.
0: Det er gøy å engasjere seg, tenker
1: jeg da. Ja, det er helt riktig. Og så jobber jeg på. Jeg jobber på Raufosstun og omsorgsbolig.
0: Ja, så det er jo gøy.
1: Ja.
0: Og så må du ikke glemme at jeg, det står her at jeg er en lokal radiobidragsytter.
1: Ja, det er bra, det er bra.
0: Ytrer, bidragsyter. Og samfunnsengasjert ungdom. Ja, men det blir litt spennende å se fremover når KI og AI blir enda bedre for å se hvordan, hva som kan dukke opp på alt moro du kan finne på.
1: Ja, for når vi søker på navnet våre, så får vi jo både bilder, Facebook-greie, Vestre Toten kommer alt opp faktisk.
0: Alt egentlig.
1: Her på Vestre Toten kommune sin Facebook-side så står det fotograf Maria Nyheim og Leander Linder Hermanrud.
0: Men vi må runde opp nå.
1: Ja, det virker fint.
0: Det var spennende, så får vi se litt i fremtiden hvordan det blir.
1: Oi, der er det bildet av meg også. Ja, men da ses vi senere. Ha det, ha det.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg er ofte på farta. Og da er det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer er viktig for meg, og da er det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger i hverdagen. Vi er åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss er du alltid hjertelig velkommen.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Twisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
6: Ja, det er morgenkvisten du lytter til, og det er jo stadig nyhetsoppdateringer her da. Greit å få med seg der hver halve time, og klokka hel så er det jo riksnyheter.
7: Det er det, og vi har heldigvis Endre Lundgren med oss som ja, vårt nyhetsanker. Vi kan jo av og til stille en del spørsmål, og noen har svar, og ja, hvordan er det med spørsmål og svar hos deg i dag, Endre?
8: Ja, jeg tror jeg har det politiske spørsmålet langt de fleste er interessert i. Ja, så er det ikke politikk engang. Det bare føles litt sånn. Det handler om styringsrenten. Norges Bank er jo sånn sett upolitisk og skal ikke styres av Finansdepartementet eller Stortinget. De tar sine egne beslutninger. Og hva skjer med styringsrenten? Vel, den skal oppover, og så skal den oppover litt til og enda litt til. Men fra 2028 så skal den kuttes hele veien ned til 3,5%.
6: Ja, da er du klar med en oppdatering nå når klokka blir 9, Endre.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her er siste nytt.
2: Et viktig tema mange bryr seg om er styringsrenten. Den ventes å holde seg høy ut 2027, men deretter kommer 4 rentekutt. Statistisk sentralbyrå anslår at styringsrenten økes med 0,25 prosentpoeng i høst. Deretter skal den ned til 3,5% når inflasjonen nærmer seg målet, melder TV2. Stortingets nettside var ustabil og delvis utilgjengelig i går ettermiddag etter et tjenestenektangrep. Stortinget opplyste at IT-avdelingen jobbet med stabiliserende tiltak. Hackergruppen Server Killers fra Russland hevdet på Telegram at angrepet ville vare i 3 timer. I går kveld var nettsiden opp igjen. Kong Håkon har arvet titlen og forpliktelsene etter kong Harald, og ifølge omtale av arveoppgjøret følger private eiendeler som skal skifte hender og kan utgjøre flere 100 millioner kroner. Kongefamilien lever i hovedsak av apanasje fra staten, men betydelige verdier eies privat, skriver E24. Over 2000 bilførere mistet førerkortet i sommermåneden etter fartsbrudd, det viser tall fra UP. I juni, juli og august ble det skrevet ut nesten 26.500 forenklede forelegg for fartsovertredelser. Over 2000 sjåfører ble anmeldt, og 2015 fikk førerkortet beslaglagt. UP gjennomførte flere aksjoner i sommer. EU-parlamentet vil etablere et kontor i Ottawa, det opplyser parlamentet ifølge Reuters, for å styrke de parlamentariske forbindelsene mellom EU og Kanada. Søndag sa Kanadas statsminister Mark Carney at Kanada ønsker en unik allianse. EU-parlamentet har fra før kontor i Washington. Skuespilleren Michael J. Fox ble i går kveld tildelt Bob Hope Humanitarian Award ved Emmy-utdelingen i Los Angeles. Prisen hedrer arbeidet hans knyttet til Parkinsons sykdom. Fox fikk diagnosen i 1991 og sto frem og fortalte om sykdommen i 1998. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her er Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. Nødetatene rykket i dag tidlig ut til et trafikkuhell mellom en bil og en traktor i Lena sentrum. Uhellet skjedde like etter klokka 8. Politiet opplyser at nødetatene nå er fremme på stedet og har vært i kontakt med de involverte. Det skal ikke være snakk om store personskader. Det er derimot en del materielle skader på kjøretøyene. Sykehuset Innlandet får årets forbedringspris fra Helse Sør-Øst. Prisen gis for et prosjekt som skal gi bedre oppfølging av pasienter med sammensatte og langvarige helseutfordringer. Prosjektet har blant annet ført til færre innleggelser og liggedøgn. Det har også blitt færre henvendelser til legevakt og færre ambulanseoppdrag, melder NRK Innlandet. Divisjonssjef Anders Lind går av i Moelven Timber etter 10 år i jobben. Lind og Moelven er enige om at han fratrer stillingen. Endringen skjer mens konsernet rigger seg for en ny fase. Vestre Toten er kåret til årets trafikksikkerhetskommune 2026. Prisen deles ut av Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen og skal belønne kommuner som jobber målrettet med trafikksikkerhet.
4: Kommunen har blant annet jobbet med fysiske trafikksikkerhetstiltak. Trafikksikkerhet er også tatt inn i kommunens byggeprosjekter.
3: En mann i 30-årene ble pågrepet etter en voldshendelse i Gjøvik kirke i går. Mannen ble pågrepet i en bolig i Vestoppland og satt i arrest. En person fikk et kutt i en finger, opplyser politiet. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
5: Og været i dag kan fort oppsummeres til et ord, regn. Vi skal muligens opp cirka til 13 grader, og det er topptemperaturen i dag. I morgen blir det litt mer varierende. Det kan kanskje blir litt sol, det kan kanskje bli litt regn, men definitivt overskyet og 13 grader.
6: Dette er morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: I en serie på fire deler inviterer Jan Nesse til gode lokalhistoriske samtaler med Harriet Kjeserud. I denne første delen får vi høre om bakgrunnen for samtalene og om Jans ønske om å ta vare på historiene til eldre mennesker. Harriet forteller om oppveksten som ekte Raufoss-jente, født opp på Tollerud, om hjemmefødsel og jordmor Madam Aas, og om Raufoss bruksskole, frulier, ja, om det å være en liten gullklump. Intervjuer Jan Nesse, og produsent Jan-Erik Sandmo.
1: Det mange som har fortalt til meg at det veldig viktig å ha en hobby, særlig når man blir eldre. Og det kan jeg skrive det på. Det viktig. Jeg har som min hobby lokalhistorie. Det mener jeg veldig viktig også, for det gir meg en grunn mye, særlig når du da tenker på at vet du noe om den plassen du arbeider, eller vet du noe om den plassen du bor, så får du litt annet inntrykk og holdning til både arbeidsplass og boplass, hvis du vet litt om historien. Det mye en kan lese om lokalhistorie her, for det mange som skriver mye før. Og så der kan jo blære leses opp om. Men en enda viktig kilde, det jo tale ved folk, særlig eldre folk, og høre dem på tæl. Det en viktig kilde for å få kunnskap om den lokale historien. Og jeg har hatt mange, mange samtaler med mange forskjellige folk. Et riktig objekt som jeg taler mye ved, det en dame som heter Harriet Kjeserud. Hun har fortalt meg mye, og hun har tid å høre på avvist utklipp og bilder som jeg har fått lånt av og lagt ut på Facebook. Raufoss historie, Raufoss Hamnesjonsfabrikk. Og Harriet har vært interessant, og også opp og tell, så det rett som det et stykke med sjokoladekake på salonbordet hennes, når vi sitter og prater. Og det har vi nå altså gjentatt. Nå sitter jeg her med henne, og vi har etet sjokoladekake, og nå skal vi ta en prat med Harriet Kjeserud. Harriet.
2: Ja.
1: Du innfødt Raufoss-jente, du? Eller du innflyttet slik som jeg?
2: Nei, da, jeg Raufoss-jente. Født oppe i Tollerud.
1: Tollerud?
2: Ja.
1: Tollerud-jente, ja. Det ikke pent å be å spørre etter en kvinnes alder, men jeg kan spørre at tid var du født. Ja. Årstallet?
2: 1929.
1: 1929? 1929?
2: Ja. Så jeg blir 97 år om et par måneder.
1: Det var jo det året som gubørskrakk i Wall Street skjedde det, 1929, starten på de harde 30-årene, og 4 år før Adolf Hitler kom til Malta. Mm. Da var du født oppe i Tollerud.
2: Ja, gammel kjæring.
1: Ja, men det noe rart at du har mye historier oppe i hugget da. For da har du pika de vøret i meg, sønn.
2: Ja, det har jeg, så da har jeg kjent mye på de årene, ja.
1: Født opp i Tollerud, og hvem var jordmora din?
2: Jeg husker ikke, eller jeg vet ikke hva jordmora het, men mor fødte jo hjemme da.
1: Ja.
2: For sånn var det den gangen.
1: Ja, at det var jo bare, at det var jo sykehus på Gjøvik, det var jo ikke noen fødeavdeling på Gjøvik den gangen.
2: Nei, det var det sikkert ikke. Nei.
1: Så det var hjemmefødsel, ja. Men dette var jo den tiden som Madam Aas, det som verst er å være jordmor og de fleste på Raufoss.
2: Ja, det var et kjent navn, ja, Madam Aas.
1: Madam Aas, det er hun det er. Bøta ta ned i parken, og er det lyskrysse?
2: Ja, fabelaktig.
1: Det var jeg, og jeg har hørt om det at de var utenfor vinduet, utenfor veggen, hun hadde soverom i antasje.
2: Ja.
1: Så var det da i list. Slik at hvis det var noen som sto på masse om natta, noen fødseldeling, så var den da og tok lista, så panket på vinduet hennes.
2: Nei, du,
1: så kom han, ta i lesion.
2: Ja, ja, det var interessant. Ja, men det var jo flott gjort da.
1: Ja, ja, da vi sto på redskap.
2: Ja.
1: Ja, ja. Men Ja, mye unger å leke med oppi der.
2: Ja da, det var det.
1: Det var en ofte store barnekull.
2: Ja, og du vet da jeg ble født, jeg var nummer 6 da, hjemme. Og da ville ikke disse andre søstrene se på meg, for da de ønsket seg en gutt da. Og ja. Da var det, synes jeg var nok med jenter.
1: Ja, ja. Ja, og det jo ja. 6, det var ikke noen gutt.
2: Nei, det var ingen gutter, men etter hvert som vi ble voksne, så ble det jo gutter da, vet du.
1: Ja, ja, ja. Ja. Og skolen du gikk, da? Har du gikk igjen på skolen?
2: Jeg gikk ned på her på Brubakken, eller hva det heter den gangen da. Det heter Raufoss Bruksskole. Det var ikke jeg klar over at de het, før jeg så på vitnesbyrdet mitt, vet du.
1: Den, der fikk jeg så.
2: Ja.
1: Altså, Harriet, hun gikk på Raufoss Bruksskole.
2: Ja.
1: Men dette er jo da skolen som, ja, det var, konflikt, dette var en konflikt mellom direktøren i fabrikken. Og på kommunen her.
2: Oi, det visste jeg ikke.
1: Så om skole, og det var, altså her var folk fra Oslo, synes det var på dårlig stole, gode her. Men han ville ha bedre skole. Og da var det altså en skole finansiert av Rødfossfabrikken, opprettet som bruksskole.
2: Ja.
1: Og tenk på det.
2: Og
1: der gikk du.
2: Ja, og for da var det kun de som hadde enten far eller noe sånt i fabrikken som kunne gå der.
1: Akkurat, det var de ansattes unger som fikk lov til å gå der.
2: Ja, for jeg vet at Einar Kristiansen,
1: ja.
2: Han fikk gå, men da måtte faren betale for den ned på skolen.
1: Jaha. For da var det jo forsvarsdepartementet, eller fabrikken som måtte betale det der.
2: Ja, for han var jo sønnen av en sånn kjøpmann, han har, vet du.
1: Var det strengt på skolen den gangen?
2: Ja, i grunn så var det det. Men vi hadde en som heter fru Lier, og hun var veldig kjekk, for da vi hadde en jente som bodde langt oppe i Sørlien. Og så vinteren når hun kom, det hadde ikke gått snøplog, men når hun

0: Gaspian var her fra Røyfoss, men han bodde på Harestuen. Og da vi var der og pratet, så sier han jo, å ja, jeg husker Bø sa, å ja, vi må nok spørre Jensen.
1: Jaha.
0: Det husker ikke jeg.
1: Det var Jensen du hette som jinte.
0: Ja.
2: Du har nå hørt første del i serien med lokalhistoriske samtaler mellom Harriet Kjeserud og Jan Nesse. I denne delen har Harriet tatt oss med tilbake til barndommen på Raufoss, med minner fra Tollerud, hjemmefødsel, skolegang og mennesker som har satt spor. Dette den første av fire samtaler, og intervjuer Jan Nesse, og Jan-Erik Sandmo produsent.

0: Når man har bra dager.
1: Mm-hmm.
0: Ja. No bad days, rett og slett.
1: Tenk om man bare kunne abonnere på det. Laste ned den appen, liksom. No bad days-appen.
0: Ja, for det finnes jo en app for alt mulig rart om dagen.
1: Jeg synes det burde vært en sånn en.
0: Ja, du synes det?
1: Ja, av og til så har det vært litt mange dårlige dager, så det hadde vært fint.
0: Du, og så er det dette. Dette er fint, vet du, apropos.
1: Ok, nå ble du ivrig her.
0: Ja, nå, fordi at for, jeg har hørt det at å gå tur er bra for psyken.
1: Mm.
0: Og når du går tur, så kan du for eksempel tenne et bål og lage kaffe og gjøre det kjempekoselig.
1: Men nå er jeg så dårlig til å tenne opp bål, jeg får nesten ikke fyr i peisen, så hvis jeg skal gå ut en tur for å få bedre mental helse, og så får jeg ikke fyr på det pokkersbålet, da tror jeg det blir dårligere mental helse.
0: Ja, du tror det?
1: Ja, det tror jeg.
0: Vi skal nemlig snakke om at det generelle bålforbudet det oppheves, sånn at man kan ha med seg kaffe Lars, og lage litt kaffe.
1: Og en ryggsekk full av tennbriketter da, hvis jeg skal tenne bål.
0: Ja, eller tennveske. Kanskje det er bedre.
1: Trygt.
2: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering,

0: forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og er tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så er vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
1: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe i en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
2: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
3: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi har holdt her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Er det bare for Raufossinger det, da?
3: Åh, nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
4: Raufoss Trafikkskole.
5: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
6: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
5: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
6: Så, velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
0: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
7: Taxi!
8: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Når du går på tur, Alex, pleier du å tenne bål da?
1: Eller, altså, du går ikke så mye tur du heller?
2: Jo, altså, ja, du gjør det. Jeg gjorde det for et halvt år siden. Jeg har vært veldig dårlig på det i det siste, men nå som høsten her for fullt, så det, jeg liker den lufta. Men altså, jeg går jo rundt Holekjernet på Bøverbru, så det tar liksom, jeg har 45 minutter, så jeg stopper ikke opp og tenner bål. Og lager.
0: Du trenger ikke noe pause?
2: Jeg trenger ikke noe sånn lang pause på den lille turen jeg går.
0: Nei.
2: Hvordan er det med deg? Hvis du først går tur, tenner du opp bål og den slags?
0: Nei, jeg går som regel bare en liten tur med en hund i nabolaget, ja. Så da det liksom ikke... Ja. Jeg skal ikke begynne å tenne bål da, føler jeg. Nei. Og så litt sånn... vært litt sånn engstelig, jeg langt nok unna tørt.
2: Ja, det akkurat det,
0: jeg litt redd for at det skal liksom, plutselig så kommer et vindkast, og så...
2: det fare på fære.
0: Ja.
2: Fra onsdag 16. september så oppheves det generelle bålforbudet i Norge, og det betyr at det igjen lov å tenne bål i skog og mark, så lenge forholdene forsvarlige.
0: Ja, for vi må fremdeles bruke huet.
2: Nei, må vi det.
0: Ja.
2: Forbud fra 15. april til 15. september, da.
0: Mm.
2: Ja. Og det betyr jo at man ikke skal tenne opp noe, når man ikke skal tenne opp noe.
0: Nei, for brandvesenet, de minner om at de som tenner opp, de har jo også ansvaret for sikkerheten. Mm. Og det jo liksom både vind og hvor tørt det og en del lokale... forhold som må vurderes først, og det finnes lokale og midlertidige forbud som gjelder også, uansett.
2: Brannvesenet de rykker fremdeles ut til ganske mange skog- og gressbranner i perioden hvor det bålforbud også. Det er jo merkelig.
0: Det er litt snodig at folk ikke kan høre. Ja. Men det var en overraskelse i denne pressemeldingen vi har fått.
2: Ja, og hvordan da?
0: Det var nettopp det med at det ikke er lov å tenne bål på Svaberg. Ikke at jeg har gjort det, men jeg tenkte at det må jo være trygt å tenne liksom der.
2: Ja, ja.
0: Men det viser seg at varmen kan få berget til å sprekke opp og gi varige skader.
2: Uff, stakkars Svaberg.
0: Men det er jo ugreit. Men det tenkte ikke jeg over, at det ble såpass varmt at det...
2: Men nå som det da er lov igjen å tenne opp bål, så er det jo sånn at du skal jo gjøre det, du skal gjøre det forsvarlig. Det er ikke bare å tenne opp hvor som helst, selv om det er lov.
0: Nei, og det er ikke bare å tenne opp heller, punktum. For det jeg ser jo bare når jeg skal tenne opp i peisen hjemme. Jeg må jo bruke en hel bøtte med sånne tennbriketter. Jeg får jo ikke, jeg er ikke god på å få fyr.
2: Skal jeg lære deg hvordan du gjør det?
0: Ja, gjør det.
2: Ja, jeg skal gjøre det. Norsk Friluftsliv anbefaler å bruke en egnet bålplass, har slukkemidler tilgjengelig og sørger for at bålet aldri blir større enn det du, at du har full kontroll.
0: Ja, men det høres ut som gode regler.
2: Ja. Det er jo noe som de fleste skjønner.
0: Ja, det burde det være det, men det er alltid noen.
2: Altid noen. Hvem da?
0: Ja, det.
2: Lurer jeg på. Hvis jeg føler at jeg er forsvarlig, hvem er det som ikke er det da?
0: Nei, jeg vet
2: Hvordan
0: ikke.
2: Hvordan er prosenttallene der? Ja, men hva gjør du når turen over? Når du skal gå videre, Kristin, hva gjør du da?
0: Da må du slukke det ordentlig.
2: For det første så må jo du få fyr på det. Og det er innmari kjedelig da skulle du slukke det når du først har fått fyr på det.
0: Ja, det er nesten litt irritert.
2: men
0: det må man gjøre altså. Man må slukke.
2: Fra onsdag er det i alle fall lov å tenne bål i skog og mark igjen da.
0: Ja, hvis forholdene er til rett.

0: blå himmel, Bjørn Eidsvåg her på Toten Radio.
1: Det heldig som kan oppleve litt skyfri himmel?
0: Ja, på en dag som dette.
1: Ja, det var veldig passende I dag, som det bare bøtter ned.
0: Ja, vi later som ingenting.
1: Ja, ja.
0: Det skal handle om det å være sulufadder.
1: Ja, og det var ikke jeg klar over hva var en gang. Jeg måtte sette meg litt inn I det. Og det viser seg at det jo skuespilleren Mari Maurstad som har opprettet fadderorganisasjonen Sulufadder I februar 2005. Mm. Og den organisasjonen da, den fokuserer på å gi varig hjelp til sårbare barn og ungdom I Sør-Afrika. Mm. Spesielt I og rundt området Eshowe I KwaZulu-Natal, som det heter.
0: Mm. Men det som saken da, at Mari Maurstad, hun dukker opp på Raufoss I dag.
1: Ja. Hun kommer I dag på Vestre Toten ungdomsskole klokka 18:00 I dag.
0: Ja.
1: Og da det mulig å få vite litt mer om hva dette Og det jo Raufoss Rotary Klubb som har invitert henne. Det en inngangspris der på 125, men jeg tror du får et rørende møte.
0: Ja.
1: Ja, jeg tror det Jeg skal I hvert fall ta meg en tur bort der I forkant og snakke litt med Mari.
0: Ja, ja men da får vi høre om det litt senere på radioen da.
1: Ja, det får man gjøre da.
0: Artig.
1: Mm.
0: Her dagens oppslagstavle. Det seniorprat på Vestre Toten frivillig sentral på Raufoss gård tirsdag 15. September fra 11 til 12. Ukas tema rådhuskvartalet mer enn bare bolig. Det Conceptor som utbygger, og næringsrådgiver Ola Langedal snakker om prosjektet som mange nysgjerrige på. Misjonshuset I Hunndalen arrangerer språkkafé tirsdag 15. September fra 17 til 19. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten har medlemsmøte I lokalene I Bakkegata 14 på Gjøvik tirsdag 15. September klokka 19. Det ottesang I Hoff kirke på torsdag. Dette starter klokka 7. Ile pensjonistforening har møte på Toten Hotel Silongen torsdag 24. September klokka 18. Det blir musikk, sang og utlodning. Raufoss Baptistkirke ønsker velkommen til hverdagshygge. Dette onsdag 16. September fra 11 til 14. Det Bjørn Eriks duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 17. September fra 19 til 22. Dette et tilbud for alle danseglade og har som formål å legge til rette for dans, trim og sosialt samvær til gjensidig livsglede og hygge. Viltotningen Vilmarksklubb har et 30-timers jegerprøvekurs over to langhelger 25. Til 27. September og 2. Til 4. Oktober. Info om kurset og påmelding skjer via hjemmesiden viltotningen-vilmarksklubb.no/jegerproven. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten arrangerer kulturkafé I lokalene I Bakkegata 14 på Gjøvik torsdag 17. September klokka 18. Det blir foredrag av Hilde Skovdal, sang og musikk, frivillig inngangsbetaling. Dette delvis sponset av Gjøvik kommune. Vestre Toten Demensforening arrangerer Aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Aktiv her og nå tilrettelegger for og bidrar til fysisk aktivitet og sosial deltakelse. Det legges opp til gåturer I skog, natursti I tilrettelagte områder, og hver gang inkluderer et måltid I fellesskap. Og det var oppslagstavla. Du kan lese mer på totenradion.no.
2: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra oss på Helan Raufoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå sommeren over, og hverdagen med skole og jobb I gang. I uke 39 og 40 har vi på Helan Raufoss høstkampanje med fantastiske priser på PC-er, hvitvarer, TV-er, lydprodukter og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk høst har vi på Helan Raufoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, så kjører hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Ikke glem Outlet-helgen på Amfi Raufoss. Fra 17. Til 19. September. Kom innom på Amfi Raufoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal du være.
3: Twisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
0: Ja, vet du hva? Da Morgenkvisten ferdig for i dag.
1: Det den.
0: Mye har vi vært gjennom disse fire timene.
1: Ja, ja. Det er mye som skjer hele tiden. Ja. Og vi jo en mediebedrift, så vi skal jo ja. Fortelle folk da hva som skjer, og vi skal jo på en måte formidle ting og litt sånn. Og det, vi har jo Endre Lundgren med oss også som vårt nyhetsanker, og ja, hvordan står det til? Hva det du har på menyen akkurat nå, Endre?
4: Ja da, og vi skal snakke medier i oppdateringen nå klokken 10, og det handler om aviser spesifikt. Hvordan går det med avislesingen? Ja, noe går opp og noe går ned, kan du si. Jeg skal gi deg detaljene om ikke så lenge.
0: Og det ikke lenge til det blir nyheter. Det klokka 10.

0: Klokka 10.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Avislesingen i Norge går ned, det viser tall fra mediebedriftenes landsforening. 75% leste dog minst en avis daglig andre kvartal, 2,7% lavere enn i fjor. Samtidig øker lokalavisenes digitale dekning med 9,9%. Nettavisen størst, 69% leser nyhetsnettsteder daglig. Et viktig tema mange bryr seg om styringsrenten. Den ventes å holde seg høy ut 2027, men deretter kommer 4 rentekutt. Statistisk sentralbyrå anslår at styringsrenten økes med 0,25% i høst. Deretter skal den ned til 3,5% når inflasjonen nærmer seg målet, melder TV 2. AUF-leder Fawzi Warsame fra Oslo innstilt som ny AUF-leder, det skriver Aftenposten. Det bekrefter Ungdomspartiet. Nåværende leder Gaute Skjerve varslet før sommeren at han ikke ønsket gjenvalg. AUF velger nytt sentralstyre på landsmøtet i oktober. Stortingets nettside var ustabil og delvis utilgjengelig i går ettermiddag etter et tjenestenektangrep. Stortinget opplyste at IT-avdelingen jobbet med stabiliserende tiltak. Hackergruppen Server Killers fra Russland hevdet på Telegram at angrepet ville vare i 3 timer. I går kveld var nettsiden opp igjen. Over 2000 bilførere mistet førerkortet i sommermåneden etter fartsbrudd, det viser tall fra UP. I juni, juli og august ble det skrevet ut nesten 26.500 forenklede forelegg for fartsovertredelser. Over 2000 sjåfører ble anmeldt, og 2015 fikk førerkortet beslaglagt. UP gjennomførte flere aksjoner i sommer. EU-parlamentet vil etablere et kontor i Ottawa, det opplyser parlamentet ifølge Reuters for å styrke de parlamentariske forbindelsene mellom EU og Kanada. Søndag sa Kanadas statsminister Mark Carney at Kanada ønsker en unik allianse. EU-parlamentet har fra før kontor i Washington. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her Totenradioen med lokale nyheter. Divisjonssjef Anders Lind går av i Moelven Timber etter 10 år i jobben. Lind og Moelven enige om at han fratrer stillingen. Endringen skjer mens konsernet rigger seg for en ny fase. Lind har vært 14 år i konsernet, skriver GD. Vestre Toten kåret til årets trafikksikkerhetskommune 2026. Prisen deles ut av Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen, og skal belønne kommuner som jobber målrettet med trafikksikkerhet.
4: Kommunen har blant annet jobbet med fysiske trafikksikkerhetstiltak. Trafikksikkerhet også tatt inn i kommunens byggeprosjekter.
3: Kommunen får også penger med prisen, som skal brukes til nye trafikksikkerhetstiltak, melder NRK Innlandet. Sykehuset Innlandet får årets forbedringspris fra Helse Sør-Øst. Prisen gis for et prosjekt som skal gi bedre oppfølging av pasienter med sammensatte og langvarige helseutfordringer. Prosjektet har blant annet ført til færre innleggelser og liggedøgn. En bil og en traktor var i dag tidlig involvert i et trafikkuhell i Lena sentrum. Nødetatene rykket ut like etter 8. Politiet opplyser at det ikke oppsto personskader. Det ble derimot en del materielle skader på kjøretøyene. En mann i 30-årene ble pågrepet etter en voldshendelse i Gjøvik kirke i går. Mannen ble pågrepet i en bolig i Vestoppland og satt i arrest. Politiet sier det skal ha blitt brukt kniv under hendelsen. Det skal også ha vært slåssing inne i kirken. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.

det var For alltid type ting med Emma Steinbakken. Vi skal til Katy Perry. Hun påstår at hun har kysset en jente. Det jo ikke noe big deal det egentlig. I kissed a girl.

Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting. Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alt til

herlig tilbakeblikk der altså. Aretha Franklin og George Michael, to fantastiske stemmer. I knew you were waiting. En annen som har en fantastisk stemme og en himla kul attitude Robbie Williams, og her kommer han med låta Feel.

0: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

Last Train to London, sang Mimi Webb. Jeg har ikke tatt det siste toget til London, men jeg har tatt toget til London en del ganger. Jeg veldig glad I byen London og I England, eller Storbritannia for øvrig. Nå det kanskje Dublin, Irland da, som min favoritt. Jeg har vært der 7 ganger og planlegger ny tur neste år. Hadde vært moro å fått med seg St. Patrick's Day en gang til, 17. mars. Det nasjonaldagen I Irland og en fantastisk feiring. Det kan de å feire I Irland. Vi skal over til Marius Müller som dessverre gikk bort litt for tidlig, synes jeg. Denne låta fra 81 og det den du vet. Jep, akkurat den du vet.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke og ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.

0: Klokka 11.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Telenor siktet for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten. PST og Kripos ransaket i dag hovedkontoret til Telenor på Fornebu. Det følger påtalemyndigheten. Siktelsen gjelder mistanke om brudd på sanksjonsloven og medvirkning i perioden etter militærkuppet i Myanmar 1. februar 2021. Telenor opplyser at ingen personer siktet. I dag starter rettssaken mot tre tenåringer som tiltalt for å ha bidratt til drapsoppdrag i England. De skal ha bistått en fjerde norsk tenåring da han reiste til England for å drepe en ukjent person. Politiet knytter forholdet til den svenske kriminelle gruppen Foxtrot. Saken går i Sør-Rogaland tingrett i Stavanger frem til 23. september. Avislesingen i Norge går ned, det viser tall fra Mediebedriftenes landsforening. 75% leste dog minst en avis daglig andre kvartal, 2,7% poeng lavere enn i fjor. Samtidig øker lokalavisenes digitale dekning med 9,9%. Nettavisen størst, 69% leser nyhetsnettsteder daglig. Et viktig tema mange bryr seg om styringsrenten. Den ventes å holde seg høy ut 2027, men deretter kommer fire rentekutt. Statistisk sentralbyrå anslår at styringsrenten økes med 0,25 prosentpoeng i høst. Deretter skal den ned til 3,5% når inflasjonen nærmer seg målet, melder TV2. AUF-leder Fawzi Warsame fra Oslo innstilt som ny AUF-leder, det skriver Aftenposten. Det bekrefter Ungdomspartiet. Nåværende leder Gaute Skjerve varslet før sommeren at han ikke ønsket gjenvalg. AUF velger nytt sentralstyre på landsmøtet i oktober. Over 2000 bilførere mistet førerkortet i sommermåneden etter fartsbrudd, det viser tall fra UP. I juni, juli og august ble det skrevet ut nesten 26.500 forenklede forelegg for fartsovertredelser. Over 2000 sjåfører ble anmeldt, og 2015 fikk førerkortet beslaglagt. UP gjennomførte flere aksjoner i sommer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Dette Totenradioen med lokale nyheter. Alle grunnskolene i Gjøvik samler inn ladere til elevenes nettbrett og PC-er etter meldinger om unormal varme. Kommunen bytter ut over 3000 ladere ved 17 skoler. Leverandøren mener feilen trolig gjelder et parti på 500 ladere, men kommunen tar ingen sjanser og skifter ut alle. Rundt 30 ladere levert inn så langt. Kommunen håper å få inn resten i løpet av uka, melder NRK Innlandet. Sykehuset Innlandet får årets forbedringspris fra Helse Sør-Øst. Prisen gis for et prosjekt som skal gi bedre oppfølging av pasienter med sammensatte og langvarige helseutfordringer. Det har også blitt færre henvendelser til legevakt og færre ambulanseoppdrag, melder NRK Innlandet. Divisjonssjef Anders Lind går av i Moelven Timber etter 10 år i jobben. Lind og Moelven enige om at han fratrer stillingen. Lind har vært 14 år i konsernet, skriver GD. En mann i 30-årene ble pågrepet etter en voldshendelse i Gjøvik kirke i går. Mannen ble pågrepet i en bolig i Vestoppland og satt i arrest. Politiet sier det skal ha blitt brukt kniv under hendelsen. Det skal også ha vært slåssing inne i kirken. En person fikk et kutt i en finger, opplyser politiet. En bil og en traktor var i dag tidlig involvert i et trafikkuhell i Lena sentrum. Nødetatene rykket ut like etter klokka 8. Politiet opplyser at det ikke oppsto personskader. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
4: Dette Midt på dagen med Kristin.
5: It is if everyone dies alone.
6: Does that scare you?
5: I don't want to be alone.

da har vi blitt ferdig med første timen, og klokka har passert 11, og vi inne I time 2. Synes dette har gått veldig fint. Veldig trivelig at akkurat du hører på Totenradioen akkurat nå. Det midt på dagen med Kristin du hører på, og det Sam Smith vi akkurat har hørt nå med To Die For. Mr. Big kom med denne låta på begynnelsen av 90-tallet. To Be With You, og den skikkelig fin. La oss bare høre på den.

Og det var Morgan Wallen med I Got Better. Vi skal til lokalmiljøet her. Amund Mathisen, han kom med et album I fjor. Og av det albumet så har jeg fått en favoritt, og den kommer nå. The House I Haven't Built.

0: Fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
1: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
0: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
1: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.

og det var sangen Boston med Stella Lefty. Vi skal tilbake til Norge og til en gruppe jeg synes litt kule, Madcon. De har hatt mange bra sanger, men dette her nok min favoritt, og ja, i og med at det jeg som sitter her og bestemmer og sitter og herjer med spakene, så det min favorittsang vi skal få høre nå, nemlig Glow.

0: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
1: Morgenkvisten, mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.

Der hørte vi Noah Cyrus med July. Noah Cyrus jo søsteren til Miley Cyrus og datteren til Billy Ray Cyrus. Så de jo tre artister der, men hørte at det fem eller seks søsken av dem, så det kan vel enda det tyter på noen flere artister når de ser hvordan far og søster og enda en søster nå kommer seg opp og fram I artistverden. Noah startet jo også som skuespiller, visst nok. Vi skal over til Elton John og Dua Lipa, som har laget en kul versjon av Elton Johns gamle Cold Heart. Den kommer nå.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
2: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.

0: Klokka er 12.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Stortinget gjennomfører i dag et fiktivt stortingsmøte i Drammen for å teste hvordan parlamentet kan holde hjulene i gang når stortingsbygningen ikke kan brukes, for eksempel i krig. Det skriver Stortinget i en pressemelding. Øvelsen inngår i totalforsvarsåret og et flerårig sikkerhetsarbeid. Omtrent 40 representanter deltar med administrasjonen. Telenor siktet for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten. PST og Kripos ransaket i dag hovedkontoret til Telenor på Fornebu. Det følger påtalemyndigheten. Siktelsen gjelder mistanke om brudd på sanksjonsloven og medvirkning i perioden etter militærkuppet i Myanmar 1. februar 2021. Telenor opplyser at ingen personer siktet. I dag starter rettssaken mot tre tenåringer som tiltalt for å ha bidratt til drapsoppdrag i England. De skal ha bistått en fjerde norsk tenåring da han reiste til England for å drepe en ukjent person. Politiet knytter forholdet til den svenske kriminelle gruppen Foxtrot. Saken går i Sør-Rogaland tingrett i Stavanger frem til 23. september. Avislesingen i Norge går ned, det viser tall fra Mediebedriftenes landsforening. 75% leste dog minst en avis daglig andre kvartal, 2,7% lavere enn i fjor. Samtidig øker lokalavisenes digitale dekning med 9,9%. Nettavisen størst, 69% leser nyhetsnettsteder daglig. AUF-leder Fawzi Warsame fra Oslo innstilt som ny AUF-leder, det skriver Aftenposten. Det bekrefter Ungdomspartiet. Nåværende leder Gaute Skjerve varslet før sommeren at han ikke ønsket gjenvalg. AUF velger nytt sentralstyre på landsmøtet i oktober. USA har våpen i verdensrommet som går i bane rundt jorden, det bekrefter US Space Force for første gang. Ifølge en talsperson kan våpnene forsvare USAs samlede styrker mot fientlige angrep. Uttalelsen sier ikke hvilke våpensystemer det gjelder. US Space Force peker ut Russland og Kina som trusler. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Alle grunnskolene i Gjøvik samler inn ladere til elevenes nettbrett og PC-er etter meldinger om unormal varme. Kommunen bytter ut over 3000 ladere ved 17 skoler. Rundt 30 ladere levert inn så langt. Kommunen håper å få inn resten i løpet av uka, melder NRK Innlandet. Divisjonssjef Anders Lind går av i Moelven Timber etter 10 år i jobben. Linn og Moelven enige om at han fratrer stillingen. Endringen skjer mens konsernet rigger seg for en ny fase. Sykehuset Innlandet får årets forbedringspris fra Helse Sør-Øst. Prisen gis for et prosjekt som skal gi bedre oppfølging av pasienter med sammensatte og langvarige helseutfordringer. Prosjektet har blant annet ført til færre innleggelser og liggedøgn. Vestre Toten kåret til årets trafikksikkerhetskommune 2026. Prisen deles ut av Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen og skal belønne kommuner som jobber målrettet med trafikksikkerhet.
4: Kommunen har blant annet jobbet med fysiske trafikksikkerhetstiltak. Trafikksikkerhet også tatt inn i kommunens byggeprosjekter.
3: En bil og en traktor var i dag tidlig involvert i et trafikkuhell i Lena sentrum. Nødetaten rykket ut like etter 8. Det ble derimot en del materielle skader på kjøretøyene. Lokalsport. Benjamin Østvold fra Lensbygda tatt ut til sommer Grand Prix i hopp i Rasjnov i Romania. Han en av 4 norske utøvere i troppen. Konkurransen blir neste siste internasjonale test før verdenscupåpningen på Lillehammer i november. Hoppsjef Jan-Erik Aalbu sier rennet gir viktig matching og gode referanser før vintersesongen. Dette melder NRK Innlandet. 2830-festivalen har fått Vestre Toten kommunes kultur- og idrettspris for 2026. Festivalen har vært arrangert på Raufoss siden 2014 og har blitt et fast sommerhøydepunkt i minneparken. Terje Slettum på sin side takker alle de frivillige. Hele saken kan du høre på totenradion.no. Raufoss-damene vant 5-1 bortimot Lillestrøm i 2. divisjon søndag. Nora Garer Smerud skåret hat-trick allerede før pause, og Raufoss klatrer dermed opp på andre plass på tabellen. Og det var de lokale nyhetene her fra Toten Radioen.
5: Dette mitt på dagen med Kristian.

Hun påstod at hun så det komme, Victoria Nadine, saw it coming. Klokka har passert litt over 12, og vi setter over til Aha, vi. De tre gutta, Morten, Paul og Magne, de påstår at sola alltid skinner på TV. The sun always shines on TV.

0: hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hej allsammen! Her kommer ukesnytt fra oss på Helen Røyfoss, din lokal elektronikkbutikk. Nå sommeren over, og hverdagen med skole og jobb I gang. I uke 39-40 har vi på Helen Røyfoss høstkampanje med fantastiske priser på PC-er, hvitvarer, TV-er, lydprodukter og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk høst har vi på Helen Røyfoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, så kjører hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Ikke glem Outlet-helgen på Amfer Røyfoss fra 17. til 19. september. Kom innom på Amfer Røyfoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal du være.

ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og er tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så er vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Trix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her siste nytt.
2: Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og i dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet i Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Det har vært en knivstikking på Kuben videregående skole i Oslo. Politiet har kontroll på en gjerningsperson. En person er skadet, og politiet søker etter eventuelle flere skadede. Politiet meldte om hendelsen i politiloggen like før 12:30 i dag. Det et uavklart skadeomfang, opplyser operasjonsleder Eirik Sandnes. Rettssaken i Sør-Rogaland tingrett mot tre tenåringer som tiltalt for drapsplanlegging i England startet i dag. De tre erkjente ikke straffskyld. Påtalemyndigheten mener de skal ha oppmuntret og bistått nordmannen som senere ble dømt for å planlegge drap. Saken knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. En 17-åring fra Trøndelag pågrepet i Malaga i Spania. Norsk politi mistenker at han tok på seg et voldsoppdrag i utlandet, og han siktet for drapsforbund. NRK melder at spansk politi har blitt bedt om å stanse gutten etter norsk anmodning. En gutt i tenårene ble knivstukket på Mortensrud i Oslo i går kveld. Politiet har siktet en ung mann i slutten av tenårene, og det skal være en familiær relasjon. Den fornærmede ble funnet med stikkskade og ivaretatt av helse. Siktede fremstilles for varetektsfengsling i morgen, melder TV2. Stortinget gjennomfører i dag et fiktivt stortingsmøte i Drammen for å teste hvordan parlamentet kan holde hjulene i gang når stortingsbygningen ikke kan brukes, for eksempel i krig. Det skriver Stortinget i en pressemelding. Øvelsen inngår i totalforsvarsåret og et flerårig sikkerhetsarbeid. Omtrent 40 representanter deltar med administrasjonen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Dette Totenradioen med lokale nyheter. Kriminalomsorgen må spare 83 millioner kroner i år. I Innlandet frykter ledelsen at budsjettene blir for stramme til å sikre forsvarlig drift. Blant forslagene mer kameraovervåking, mindre bruk av vikarer og færre nyansettelser. Kriminalomsorgen Innlandet omfatter blant annet fengslene på Gjøvik og Hamar. Enhetsleder Jan Korsvold sier de må effektivisere, men understreker at de jobber med mennesker. Dette melder NRK Innlandet. Alle grunnskolene i Gjøvik samler inn ladere til elevenes nettbrett og PC-er etter meldinger om unormal varme. Kommunen bytter ut over 3000 ladere ved 17 skoler. Marit Sletten innstilles som Senterpartiets første kandidat i Innlandet til fylkestingsvalget neste høst. Sletten ligger dermed an til å bli partiets kandidat til fylkesordfører. Dette opplyser partiets nominasjonskomité i en pressemelding. Divisjonssjef Anders Lind går av i Moelven Timber etter 10 år i jobben. Lind og Moelven enige om at han fratrer stillingen. Sykehuset Innlandet får årets forbedringspris fra Helse Sør-Øst. Prisen gis for et prosjekt som skal gi bedre oppfølging av pasienter med sammensatte og langvarige helseutfordringer. En bil og en traktor var i dag tidlig involvert i et trafikkuhell i Lena sentrum. Nødetatene rykket ut like etter 8. Politiet opplyser at det ikke oppsto personskader. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
4: Dette Mitt på dagen.

har veldig sansen for den låta, men synes jo det litt, litt morbid tekst på den, Die with a Smile. Lady Gaga og Bruno Mars der også. Vi skal til et band som heter Blue, og låta All Rise.

0: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
1: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
0: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
1: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
2: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som er pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på hjul.
3: Taxi!
4: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
5: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder hotell i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
4: Er det bare for Raufossinger det da?
5: Å nei da, alle er velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
6: Raufoss Trafikkskole.

Og det var Taylor Swift da, med The Fate of Ophelia. Veldig glad for at du holder med selskap. Det midt på dagen med Kristin du hører på, og det Kristin som sitter i studio her i Totenradion. Vi skal over til Halsey med låta Without Me.

Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på Toten.

0: Og det var tre små kinesere fra Trondheim. Lotta hjertemedisin. Litt gøy den der, sånn synes jeg. Nå skal vi over til en ordentlig gladlåt, Mika, og den heter Lollipop, og så får jeg da bare takke for meg med det samme. Nå denne tirsdagen over også, sånn for min del i studio. Det klart den ikke over, du får høre på radioen videre, og Alex som tar over spakene her nå hvert øyeblikk, og så høres vi igjen i morgen. Takk for følge. Ha det!
1: The big idea.

0: Klokka er to.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her er siste nytt.
2: En person er knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole i Oslo i ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne er også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og i dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet i Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Rettssaken i Sør-Rogaland tingrett mot tre tenåringer som er tiltalt for drapsplanlegging i England startet i dag. De tre erkjente ikke straffskyld. Påtalemyndigheten mener de skal ha oppmuntret og bistått nordmannen som senere ble dømt for å planlegge drap. Saken knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. En 17-åring fra Trøndelag er pågrepet i Malaga i Spania. Norsk politi mistenker at han tok på seg et voldsoppdrag i utlandet, og han er siktet for drapsforbund. NRK melder at spansk politi har blitt bedt om å stanse gutten etter norsk anmodning. En gutt i tenårene ble knivstukket på Mortensrud i Oslo i går kveld. Politiet har siktet en ung mann i slutten av tenårene, og det skal være en familiær relasjon. Den fornærmede ble funnet med stikkskade og er ivaretatt av helse. Siktede fremstilles for varetektsfengsling i morgen, melder TV 2. Norges fotballherrer skal senere i september og tidlig i oktober ut i sine første kamper siden VM-eventyret i sommer. Landslagssjef Ståle Solbakken tar i ettermiddag ut troppen som skal møte Portugal, Danmark og Wales. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Endre Lundgren.
0: Her er Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Kriminalomsorgen må spare 83 millioner kroner i år. I Innlandet frykter ledelsen at budsjettene blir for stramme til å sikre forsvarlig drift. Blant forslagene er mer kameraovervåking, mindre bruk av vikarer og færre nyansettelser. Kriminalomsorgen Innlandet omfatter blant annet fengslene på Gjøvik og Hamar. Alle grunnskolene i Gjøvik samler inn ladere til elevenes nettbrett og PC-er etter meldinger om unormal varme. Kommunen bytter ut over 3000 ladere ved 17 skoler. Leverandøren mener feilen trolig gjelder et parti på 500 ladere, men kommunen tar ingen sjanser og skifter ut alle. Divisjonssjef Anders Lind går av i Moelven Timber etter 10 år i jobben. Lind og Moelven er enige om at han fratrer stillingen. Lind har vært 14 år i konsernet, skriver GD. Sykehuset Innlandet får årets forbedringspris fra Helse Sør-Øst. Prisen gis for et prosjekt som skal gi bedre oppfølging av pasienter med sammensatte og langvarige helseutfordringer. Prosjektet har blant annet ført til færre innleggelser og liggedøgn. Marit Sletten innstilles som Senterpartiets første kandidat i Innlandet til fylkestingsvalget neste høst. Sletten ligger dermed an til å bli partiets kandidat til fylkesordfører. Hun overtar førsteplassen etter Kjersti Bjørnstad, som har valgt å satse på å bli ordfører i Gjøvik. Dette opplyser partiets nominasjonskomité i en pressemelding. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Regn er det meldt, ja, omtrent resten av dagen. I morgen på onsdag skyet, litt sol. Det blir på formiddagen rundt 16 grader på det meste. Torsdag så blir det også sol. Det er første del av dagen.
3: Dette er ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: Jeg vet ikke om det var tvangstanker. Det var i alle fall I love it, I love it, I love it med Bella Kay her på Totenradio nå.
1: Dette er ettermiddagsrøsje på Totenradio. I studio, Alexander.
0: Da det klart for fire nye timer med ettermiddagsrush her på din lokale radiostasjon. Du skal få høre om hvem som fikk de forskjellige prisene under Midtvestre Toten. Det ble delt ut blant annet kulturstipendet for 2026, frivilligprisen for 2026 og kultur- og idrettsprisen for 2026. Av andre ting vi skal innom, selvfølgelig mye variert musikk, en ny titt på været rundt klokka 14:30. Også en oppslagstavle skal vi få med oss før klokka blir 15:00. Nå, før vi får høre hvem som fikk kulturstipendet i Vestre Toten 2026, Nico og Vince.

0: Flere lokale priser ble delt ut under Midtvestre Toten, og kulturstipendet for 2026 et stipend som skal løfte fram og hjelpe unge kulturutøvere videre.
1: Søknaden viser til en imponerende bred musikalsk bakgrunn for en så ung utøver. Hun har musikalsk bakgrunn fra blant annet folkemusikk I flere land. Hun spiller flere instrumenter og vil nå satse på opera på et svært høyt nivå. I sine ønsker og ambisjoner for fremtiden så vel søkeren en smal sjanger med et svært arbeidskrevende løp. Dette viser en innsikt, sterk identitet og et pågangsmot som juryen sammen med den imponerende bakgrunnen ønsker å oppmuntre og bifalle.
0: Dette sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Kulturstipendet gikk til Eylul Demiran, og pengene kommer godt med. Hun fortalte at det koster mye å satse på musikk på dette nivået, blant annet med undervisning, kurs og masterklasser.
2: For det koster veldig mye å drive med en sånn sjanger generelt, og så å drive med musikk da, på et høyere nivå. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne få en sånn mulighet fra kommunen. Og det betyr mye mer enn folk tror, fordi det på en måte jeg bruker veldig mye tid på, for eksempel jeg jobber jo ved siden av, for at jeg skal kunne få tid og mulighet til å reise på masterklasser, eller liksom få lærertimer og andre ting. Så det veldig viktig. Dette veldig viktig for meg, da, for det betyr at jeg kan på en måte reise på en kurs I flere uker, for eksempel, eller at jeg kan liksom få gjort veldig mye ut av det.
0: Stipendemottakeren trakk også fram lærerne sine og sa at satsingen ikke hadde vært mulig uten hjelpen hun har fått på veien.
2: Det veldig, veldig bra at kommunen faktisk satser på ungdom, da. Så takk for det. Og tusen takk til lærerne mine også på kulturskolen. Det har ikke vært mulig uten dem.
0: Ja, en glad og takknemlig mottaker av Vestre Toten kommunes kulturstipend for 2026.
3: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
4: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, I tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal det være.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra oss på Elon Røvfoss, din lokal elektronikkbutikk. Nå sommeren over, og hverdagen med skole og jobb I gang. I uke 39 og 40 har vi på Elon Røvfoss høstkampanje med fantastiske priser på PC-er, hvitvarer, TV-er, lydprodukter og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk høst har vi på Elon Røvfoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Ikke glem Outlet-helgen på Amfi Røvfoss. Fra 17. til 19. september. Kom innom på Amfi Røvfoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal du være.
6: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Annelise Enger tildelt Vestre Toten kommunes frivilligpris for 2026. Og I juryens begrunnelse var det først og fremst den stille daglige innsatsen for andre som ble trukket fram.
1: Vinneren selve bildet på hva hverdagsfrivillighet kan bety. Gjennom mange tiår så har jeg gjort stor forskjell I livet til folk rundt seg. Ikke gjennom store ord eller oppmerksomhet, men gjennom handling, omsorg og et helt enestående vilje til å stille opp.
0: Dette sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Hun stiller opp mye, og I begrunnelsen beskrives det hvordan bilen til Annelise Enger går dit det behov. Til legen, sykehuset, butikken og andre nødvendige ærender. For enkelte hjelpen hennes helt avgjørende for at de fortsatt kan bo trygt hjemme.
1: Vinneren følger tett opp flere folk som trenger litt ekstra støtte for å få hverdagen til å gå rundt. For noen hennes hjelp helt avgjørende for at hun fortsatt kan bo trygt hjemme. Men hun bidrar med mer praktisk hjelp, med mer enn det. Hun en trygg veileder, en humørspreder og aller viktigst et medmenneske som ser dem rundt seg.
0: Annelise Enger har lang fartstid I frivilligheten, blant annet gjennom sanitetsarbeid, og da hun selv fikk ordet, var det tydelig at utmerkelsen hadde gjort inntrykk.
2: Det godt jeg hatt ei vike på meg til å stå her, for jeg fikk vete for en vike siden, da måtte jeg jo sette meg. Jeg skjønte ikke helt at det stemmer gjennom. Jeg har bare gjort det jeg synes jeg skal. Og for noen år siden så fikk jeg utdelt frivilligprisen I forbindelse med Vestre Toten Samfunnsforening, for da var jeg ledig der. Og det var jo mer riktig å få for Sanitetsforeningen, det var for meg selv, synes jeg da. Og det må jo si tusen takk at dere som har satt I gang dette her. Det jo veldig stort, og jeg kunne ikke få noe finere jebberskala av dette da. Det må jeg nå bare si. Så tusen takk og tusen takk.
0: Enger sa selv at hun bare har gjort det hun mener man skal gjøre. Juryen mente innsatsen fortjente langt mer oppmerksomhet enn som så. Frivilligprisen 2026 I Vestre Toten gikk altså til Annelise Enger.

0: Hun mimret litt tilbake til hvordan det var før. Madeleine, var det du hørte nå, og låta Danse, som vi gjorde.
1: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Silongen.
0: Ja, det skal fortsette å regne utover denne tirsdagen. I morgen på onsdag, opphold skyet, mest sol først på dagen. Også på torsdag så blir det da mest sol først på dagen ifølge prognosene.
2: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: Ja, är ei dame som dig eller jente som dig. Maroon 5, Girls Like You. Vi ska vidare här I eftermiddagsrushet. Ganska strax så ska du få höra vem som fick kultur- och idrottsprisen 2026 I Västra Toten.
1: Nå kan du spela Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Elite Bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også Cermis-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil? Ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.

0: Under mitt Vestre Toten ble Vestre Toten kommunes kultur- og idrettspris for 2026 delt ut. Og I år gikk prisen ikke til en enkelt person, men til en festival som siden 2014 har blitt en fast del av sommeren på Raufoss.
1: Vi har altså en pris som hvert år skal deles ut til enten en utøver eller tilrettelegger for kulturliv eller idrett. Og I år så det til...
2: I år så går den prisen til festivalen 2830.
0: Festivalen arrangeres I Minneparken på Raufoss, og gjennom årene har både lokale musikere og en rekke kjente norske artister stått på scenen. Juryen trekker fram både festivalopplevelsen og arbeidet som gjøres av arrangøren, Toten Livescene og de frivillige.
2: Siden åpningsåret 2014 så har festival Møksi til å bli et sommerlig høydepunkt for både vestertotninger og tilreisende. Lokale musikere og landets øvrige folkekjære artister sørger for fest og moro midtsommers midt I Raufoss.
0: Og dette sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Festivalhelga har også blitt en anledning for utflyttede totninger til å vende hjem og treffe kjent folk. Vanligvis finner mellom 1500 og 1800 publikummer I veien til Minneparken I løpet av denne helga.
2: Arrangører av Toten Livescene og frivillige gjør en solid innsats for at festivalen skal utvikle seg og publikum skal trives. Festivalen, den godt besøkt. Mange utflyttet benytter nettopp denne helgen til å komme hjem igjen for å oppleve en fest I Minneparken med musikk og kjentfolk. Det vanligvis 1500-1800 publikummere denne helgen.
0: Dermed kan 2830-festivalen også føye Vestre Toten kommunes kultur- og idrettspris for 2026 til historien sin.
3: Altså, det var veldig overraskende og moro. Men vi må aldri glemme de frivillige som hjelper oss år etter år. Vi har med folk som har vært med siden 2014. Uten dem og publikum vi ingenting. Takk.
0: Dette sa Terje Slettum. 2830-festivalen har vært arrangert på Raufoss siden 2014, og årets mottaker av kultur- og idrettsprisen I Vestre Toten.

0: Ja, hvis man har gode forbindelser, det var Felix Sandman og Astrid S. Du hørte her på Totenradioen nå og Relations. Her dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen. Raufoss Rotary Klubb ønsker velkommen til et varmt møte med Mari Maurstad. Dette på Vestre Toten Ungdomsskole i kveld klokka 18. Philadelphia Gjøvik har friluftsmøte i skateparken på Gjøvik søndag 20. september klokka 16. Det værforbehold. Vekkelsesmøte klokka 18. Tommy Lysgaard synger og taler. Folkeakademiet Østre Toten inviterer til et foredrag med Trond Verne Egg på bygdestua Hofsvangen onsdag 23. september klokka 12. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Det seniorprat på Vestre Toten frivillig sentral på Raufoss går tirsdag 22. september fra 11 til 12. Det seniorkino i Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 29. september fra 11 til 13. Demensforeningen arrangerer fredagstreff i Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Fredagstreffet en møteplass for de som kan ha glede av sosialt samvær og aktivitet i fellesskap med andre. Misjonshuset i Hunndalen arrangerer språkkafé tirsdag 15. september fra 17 til 19. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten har medlemsmøte i lokalene i Bakkegata 14 på Gjøvik tirsdag 15. september klokka 19. Ile pensjonistforening har møte på Toten Hotell Silongen torsdag 24. september klokka 18. Det ottesang i Hoff kirke på torsdag. Dette starter klokka 7. Raufoss Baptistkirke ønsker velkommen til hverdagshygge. Dette onsdag 16. september fra 11 til 14. Og det var dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen.
1: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Ja, en liten dans i måneskinnet med Top Loader. Neste time så skal du få høre mer om spøkelsestog som skaper trøbbel på Gjøvikbanen, og om at et kvarter med en god bok kan gjøre en forskjell. Så da det jo bare å følge med videre.

0: Klokka er 3.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny norgespris fra nyttår uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person er knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole i Oslo i ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne er også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og i dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet i Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Rettssaken i Sør-Rogaland tingrett mot tre tenåringer som tiltalt for drapsplanlegging i England startet i dag. De tre erkjente ikke straffskyld. Påtalemyndigheten mener de skal ha oppmuntret og bistått nordmannen som senere ble dømt for å planlegge drap. Saken knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. En 17-åring fra Trøndelag pågrepet i Malaga i Spania. Norsk politi mistenker at han tok på seg et voldsoppdrag i utlandet, og han siktet for drapsforbund. NRK melder at spansk politi har blitt bedt om å stanse gutten etter norsk anmodning. Norges fotballherrer skal senere i september og tidlig i oktober ut i sine første kamper siden VM-eventyret i sommer. Landslagssjef Ståle Solbakken tar i ettermiddag ut troppen som skal møte Portugal, Danmark og Wales. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Moelven byggmodul på Moelv skal bygge en ny studentby med 311 hybler i København. Kontrakten omfatter 156 tremoduler som skal produseres på fabrikken i Moelv. Modulene skal fraktes til Danmark, der studentbyen skal bestå av 15 bygg.
3: Og studentbyen laget for å kunne flyttes. Den skal stå i Nordhavn i minst 10 år, før byggene kan demonteres og tas i bruk et annet sted.
0: Prosjektet det første i et dansk samarbeid som skal gi opp til 2000 nye studentboliger i København innen 2030, opplyser selskapet i en pressemelding. Kriminalomsorgen må spare 83 millioner kroner i år. I Innlandet frykter ledelsen at budsjettene blir for stramme til å sikre forsvarlig drift. Blant forslagene mer kameraovervåking, mindre bruk av vikarer og færre nyansettelser. Divisjonssjef Anders Lind går av i Moelven Timber etter 10 år i jobben. Lind og Moelven enige om at han fratrer stillingen. Endringen skjer mens konsernet rigger seg for en ny fase. Linn har vært 14 år i konsernet, skriver GD. Sykehuset Innlandet får årets forbedringspris fra Helse Sør-Øst. Prisen gis for et prosjekt som skal gi bedre oppfølging av pasienter med sammensatte og langvarige helseutfordringer. Prosjektet har blant annet ført til færre innleggelser og liggedøgn. Det har også blitt færre henvendelser til legevakt og færre ambulanseoppdrag, melder NRK Innlandet. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: I morgen onsdag skyet, mest sol på formiddagen. Slik ser det også ut til å bli på torsdag. Skal vi kikke på fredag da? Jo da, da ser det ut at det blir litt regn igjen ifølge prognosene da.
4: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: Musikken her på ettermiddagsrøsje nå fra Sam Fender og Olivia Dean. Låta het Rain Me In.
1: Dette ettermiddagsrøsje på Toten Radio. I studio, Alexander.
0: Ah, ja, fortsatt riktig god ettermiddag med oss her på Toten Radioen. Den timen her så skal du få noen klipp fra morgensendingen vår. Har du hørt at spøkelsestog skaper trøbbel på Gjøvikbanen? Ja, det gjør faktisk det. Du skal også få høre at et kvarter med en god bok kan gjøre en forskjell. Av andre ting vi skal innom ganske straks, og så skal vi ut i trafikken med meldingene fra Statens Vegvesen. Det blir en oppdatering på de lokale nyhetene klokka 3:30, da med litt lokal sport og også et værvarsel. Og vi skal innom ei oppslagstavle før klokka blir 4. Så her det mye å glede seg til.

0: Sondre Justad her på ettermiddagsrush tirsdag ettermiddag. Og ja, her var det bare å holde på å si, falle tilbake på gamle ting. Gjør det igjen, het låta. Da skal vi ut I trafikken. Fylkesvei 2388 mellom Gjøvik stadion og rundkjøringa ved Gjøvik kirke. Her det fortsatt stengt på grunn av veiarbeid. Omkjøring skilta. Bybrua, fylkesvei 2404, her pågår veiarbeid. Veien åpen, men du må regne med at det kan bli noe forsinkelse. Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hågård stasjon Vestre Toten. Manuell dirigering og nedsatt hastighet 50 km I timen. Det frem til klokka 19.30. Fylkesvei 2376 mellom Hoverud, Søndre Land og Sørlibekken Vestre Toten. Her det også veiarbeid 50-zone frem til klokka 19. På fylkesvei 33 ved Engebekk Eidsvoll, her trafikken lysregulert på grunn av veiarbeid. Og skal du nordover på E6 mellom Roterud I Gjøvik og Vingrom Kirke Lillehammer, her kan veien bli stengt I korte perioder på grunn av sprengningsarbeid.
1: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
2: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder oss her I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Det bare for Raufossinger det da?
2: Åh nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
3: Raufoss Trafikkskole.
4: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
3: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Har du vært ute og farta på Gjøvikbanen I det siste?
1: Du, det ble I sommer.
0: Ja.
1: Jeg skulle på sommerferie nedover til Porsgrunn.
0: Ja, var det tog for tog da, eller var det...
1: Nei, det buss for tog for tog for buss for taxi for...
0: Ja. For bein?
1: Ja, for et eller annet. Kan fort skje. Ja. Du vet jo aldri. Det jo tross alt... Det heter jo ikke NSB lenger, men...
0: Vi.
1: Vi. Det høres kanskje nesten ut som en dårlig spøk det vi skal snakke litt om nå.
0: Jeg veldig glad for at du brukte akkurat ordet spøk, for det jo akkurat det det handler om. De kaller det for spøkelsestog,
1: ja.
0: Og det ikke for at det skummelt, og det ikke for at det snart Halloween, at de setter I gang noe der, men
1: jo.
0: De snakker om at det faktisk spøkelsestog, altså tog som systemet, signalsystemet tror at det et tog på linja, og så det ikke det. For det noe feil med systemet der.
1: Mm. Og så, nå synes jeg jo at det der, for de har drivet med noe sånn signalsystem på Gjøvikbanen I ganske mange år, som de har drivet og testet ut, og det har ikke funket, og det har stadig vært et eller annet som ikke funker med det der. Jeg vet ikke helt, ja. Det ikke bare en sensor som finner ut at det går et tog på den skinna, og så rapporteres det videre inn? Hvordan fungerer egentlig det der? Det må jo være...
0: Ikke spør meg.
1: Eller det noen som bare, at når det kjører forbi der noen bor, at de registrerer at det kommer et tog forbi? Det... Jeg vet ikke.
0: Nei, det må jo være noen signaler som, eller noen sensorer som merker.
1: Ja.
0: Men de sensorene, de litt på tur da, så de driver og sender inn beskjed
1: ja.
0: Om at det tog på linja, og så det ikke det, og ja. Da skaper jo det litt plunder da, for... De togene som faktisk på skinnene.
1: Ja.
0: For de kan jo ikke kjøre noen der da.
1: Ja,
0: sånn I tilfelle.
1: Fordi det som skjer da at da blir jo, man vet jo ikke at dette her usynlige tog, eller spøkelsestog.
0: Nei.
1: Det blir jo sikkert registrert som faktiske tog, og det jo det som et problem.
0: Ja, for da kan du jo ikke sende noen ut på...
1: Nei. Så jeg vet ikke, det kan jo kanskje det et dyr som har flue som har flydd forbi sensoren eller et eller annet sånt som typisk skjer hjemme når du har alarm, vet du. Da et eller annet som har kommet seg bort på denne der.
0: Ja, jeg har tidligere jobbet på alarmsentralen til Falken, og det, vi hadde, der det ofte sånn at alarmsensorer som står I kjelleren, de har jo dette lille øyet på sensoren, og hvis for eksempel da en edderkopp kryper over det lille øyet, så utløses alarmen, og da skriver jo vekteren at, ja, at alarmen sannsynligvis utløst av en edderkopp, hvis de har funnet edderkoppspinn I nærheten av sensoren.
1: Ja.
0: Så en gang så ringte det inn en mann, og han var helt hysterisk, og lurte på om de hadde drept den edderkoppen, for den måtte være svær hvis den hadde utløst alarmen, liksom. Han trodde det var en som hadde valsa bort over gulvet.
1: Det var bare opp I sen. Så det nok et eller annet som gjør hva feilen med Gjøvikbanen. Det ikke helt godt å si, men det det de skal prøve å finne ut av nå, da.
0: Ja, så nå det buss for tog, da.
1: Igjen. For buss for et eller annet, ja. Sånn som vi vant til. Det jo...
0: Det har holdt på lenge nå på Gjøvikbanen, og det vel snakk om at det snart...
1: Så, men det litt sånn, det litt dumt at, liksom, at den gode gamle buss for tog skal bli erstattet av tog for tog. Det synes jeg liksom litt rart da. Nei, men vi får vel håpe da, særlig for de som bruker toget til pendling, at de skal slippe å drive og bytte frem og tilbake mellom buss og tog når de skal på jobb.
0: Ja, for det, de sier jo nå at feilen dukket opp mot slutten av et større arbeid som på strekningen mellom Oslo S og Roa. Banen skulle egentlig åpne igjen, men Bane Nor regner nå med at togtrafikken mellom Oslo S og Hakadal tidligst kan starte igjen lørdag 19. September.
1: Mm.
0: Så, men greia nå var at de hadde bestilt busser til den perioden som arbeidet skulle være.
1: Ja.
0: Så det var jo ikke bestilt busser for nå den siste uka som dukket opp nå, så der har det vært litt
1: blunder. Vi får håpe at alle kommer seg fram dit de skal da, først og fremst.
0: Mm.

0: jeg elsker sånne gamle gode låter. Vi skulle tilbake til 80-tallet, 1982 nærmere bestemt, Elton John og I Guess That's Why They Call It The Blues. Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Moelven byggmodul på Moelv skal bygge en ny studentby med 311 hybler i København. Kontrakten omfatter 156 tremoduler som skal produseres på fabrikken i Moelv.
1: Modulene skal leveres med både kjøkken og bad ferdigmontert fra fabrikken på Moelv. Selve fabrikkproduksjonen beregnet til bare rundt 5 uker.
0: Modulene skal fraktes til Danmark, der studentbyen skal bestå av 15 bygg. Kriminalomsorgen må spare 83 millioner kroner i år. I Innlandet frykter ledelsen at budsjettene blir for stramme til å sikre forsvarlig drift. Blant forslagene mer kameraovervåking, mindre bruk av vikarer og færre nyansettelser. Kriminalomsorgen Innlandet omfatter blant annet fengslene på Gjøvik og Hamar. Alle grunnskolene i Gjøvik samler inn ladere til elevenes nettbrett og PC-er etter meldinger om unormal varme. Kommunen bytter ut over 3000 ladere ved 17 skoler. Rundt 30 ladere levert inn så langt. Kommunen håper å få inn resten i løpet av uka, melder NRK Innlandet. Divisjonssjef Anders Lind går av i Moelven Timber etter 10 år i jobben. Lind og Moelven enige om at han fratrer stillingen. Endringen skjer mens konsernet rigger seg for en ny fase. Det blei lange køer på fylkesvei 33 ved Bondelia i dag tidlig etter at en større mengde poteter havnet i veibanen. Årsaken ikke kjent. En kostebil kom til stedet like etter klokka 8 og startet oppryddingen. Køene begynte da å løse seg opp. Ved 9-tida var køen borte, skriver Oppland Arbeiderblad. Lokal sport. Benjamin Østvold fra Lensbygda tatt ut til sommer Grand Prix i hopp i Rasjnov i Romania. Han en av 4 norske utøvere i troppen. Konkurransen blir neste siste internasjonale test før verdenscupåpningen på Lillehammer i november. Linda Svensrud slutter som daglig leder i Lillehammer Olympiapark etter halvannet år i stillingen. Hun blir i jobben ut oktober, og Roar Olsen konstituert som daglig leder. Svensrud sier det ikke ligger noen dramatikk bak beslutningen.

0: Beslutningen og valget riktig for henne personlig. Hun sier samarbeidet med styret og organisasjonen fortsatt godt. Dette melder NRK Innlandet.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Ja, i morgen på onsdag skyet, mest sol blir det på formiddagen, rundt 16 grader på det meste. Også på torsdag sol først på dagen. Fredag så ser det ut at vi får litt regn innimellom. Da skulle du være oppdatert.
2: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: Er du glad I å lese?
1: Både ja og nei.
0: Det var en veldig tvetydig greie.
1: Det spørs hva man skal lese.
0: Ja, men ja. Hvis du fikk velge da, og bare ta med deg en bok, sette deg I sofakroken,
1: ja.
0: Skaper du tid til det egentlig?
1: Jeg skaper ikke tid til
0: det. Nei, det akkurat det.
1: Men I sommer så gjorde jeg det. Mm. Da leste jeg jo Wisting.
0: Ja.
1: Og det var kort nok. og litt sånn spennende med krim, synes jeg.
0: Mm.
1: Så der har jeg også noen flere som jeg ikke har rekt å lese, for sommeren gikk jo, ble jo plutselig borte.
0: Ja, den gikk kjøpere enn...
1: Så det var liksom sånn sommeraktivitet jeg hadde bestemt meg for da.
0: Ja.
1: Ellers så blir det at jeg leser, det blir mest nyheter og sånne ting som man gjør I forbindelse med jobb da.
0: Ja, da ja. Blir det jo en del lesing, men jeg tenker meg sånn på fritid, helger.
1: Ja, hvordan det med deg, ja, Kristin?
0: Jeg sluker bøker når jeg først har tid.
1: Ja.
0: Og kjøpe mye bøker og gå på biblioteket og, ja. Så jeg veldig glad I bøker og det har jeg prøvd å få hva skal jeg si nedarvet til barna mine jeg har tre barn og en av dem hun veldig glad I å lese, de to andre not so much
1: ja, og så det som det sies da, at det ikke snakk om at det skal være timesvis med nesa I en bok
0: nei, og jeg ser nå at og nå hører jeg ut som Kristin 84, men...
1: Er du ikke 84?
0: ikke helt. 83 og et halvt. Ja. Nei, men jeg ser ungdommen nå til dags.
1: Ja.
0: så de sitter på skjermer, og så får de informasjonen kjapt.
1: Ja.
0: Og da blir det å sette seg ned med en bok, det blir så saktegående for dem, at de får ikke informasjonen kjapt nok.
1: Ja.
0: Så man skjemmer bort hjernen med... rask info og raske impulser, og da blir det å lese en bok, det går fryktelig tregt.
1: Og så jo det, og apropos, for det finnes jo lydbøker, men du sier I den hverdagen vi lever, hvor alt skal gå kjapt, så jo sånn at da, jeg har lagt merke til da, at da setter man det på litt raskere tempo også. Lydbøker, for du kan stille opp, ja, du kan stille opp tempo, sånn at ungdommen da, eller liksom den yngre garde, eller hva du kaller det,
0: ja.
1: De spiller av ting litt fortere også, for det går ikke fort nok.
0: Da, når du liksom får en bok opplest med smurfestemme, da vet du at du har satt den litt for kjapt på, eller?
1: Ja, jeg tror ikke du får smurfestemme som du gjorde før. Men det handler altså om at å på en måte gjøre noe for hjernen din, for å holde den aktiv.
0: Ja, det høres jo liksom ikke så viktig ut nå når vi I vår beste alder, men senere, hvis hjernen din vant til å kunne ta imot informasjon og, hva skal jeg si, nyttegjøre den, og at den vant til å være I aktivitet. Det jo en del eldre, og yngre også, som løser kryssord, sudoku og sånn, og det holder jo hjernen I sving. Hjernen en muskel, trenger trening.
1: Men jeg tenker det her med dette, men det blir jo liksom litt forskjellig da, med tanke på nyheter og alt det du leser på, for at ungdom også leser jo. Men det jo mer kanskje sånn skolerelatert. Det kan være altså, andre ting enn det som vi tenker. Nå snakker vi om bøker.
0: Ja.
1: For det jeg tror de mener med dette her, rett og slett at da setter du I gang en prosess I hjernen, hvor du liksom må... Når jeg leser bøker, så har du en helt verden opp I hodet som begynner å... Liksom, at du bruker hodet på en litt sånn mer kreativ måte, da.
0: Ja, du ser for deg på en måte hvordan ser de menneskene ut som du leser om.
1: Ja,
0: huset deres, verden deres, så du blir et litt sånn parallell univers, da.
1: Imot for at du da har en ferdig video med alt på, så vil du da, når du leser en bok, da må hjernen selv liksom lage den videoen, da, kan du si.
0: Ja, det det som gjør at ofte hvis du har lest en bok, og så ser du filmen, hvis boka filmatisert, så ser du den etterpå, så blir man litt skuffet, for det var ikke sånn, fordi man har bygd seg opp en helt annen visjon I hodet, hvordan det så ut.
1: Så da det vel bare å luske opp en bok som har støvet. Alle har sikkert en bok som har støvet ned, som de kan prøve I alle fall å lese I et kvarter I dag.
0: Ja, det synes jeg. Det en oppfordring.
1: Ja,
0: skal jeg gjøre. Les mer.
1: Ja.
2: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
3: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
2: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
3: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.

0: så er det jommen meg lokalmusikk å få med på ettermiddagen her også. Det her var fra Marie Gram, «Sånne som deg». Dette er dagens oppslagstavle for lag og foreninger som er medlem på radioen. Raufoss Rotary Klubb ønsker velkommen til et varmt møte med Mari Maurstad. Dette er på Vestre Toten Ungdomsskole i kveld klokka 18. Misjonshuset i Hunndalen arrangerer språkkafé tirsdag 15. september fra 17 til 19. Folkeakademiet Østre Toten inviterer til et foredrag med Trond Verneegg på Bygdestua Hofsvangen onsdag 23. september klokka 12. Philadelphia Gjøvik har friluftsmøte i skateparken på Gjøvik søndag 20. september klokka 16. Det er værforbehold. Vekkelsesmøte klokka 18. Tommy Lysgaard synger og taler. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter er det i Gjøvikhallen. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten har medlemsmøte i lokalene i Bakkegata 14 på Gjøvik tirsdag 15. september klokka 19. Det er seniorprat på Vestre Toten frivillig sentral på Raufoss gård tirsdag 22. september fra 11 til 12. Det er seniorkino i Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 29. september fra 11 til 13. Demensforeningen arrangerer fredagstreff i Skreiehallen. Dette er hver fredag fra 11 til 14. Ile pensjonistforening har møte på Toten Hotel Silongen torsdag 24. september klokka 18. Det er ottesang i Hoff kirke på torsdag. Dette starter klokka 7. Raufoss Baptistkirke ønsker velkommen til hverdagshygge. Dette er onsdag 16. september fra 11 til 14. Vestre Toten Demensforening arrangerer Aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Og det var oppslagstavla.
1: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe i en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, er du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
3: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: er 4.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her er siste nytt.
2: Bare 2 av 10 asylsøkere i Norge får nå innvilget søknaden, det opplyser Utlendingsdirektoratet. For 3 år siden var godt over halvparten innvilget. UDI skriver at avslagen har økt fra 42% til 78% siden 2023. NTB melder at mange avslag gjelder ukrainske søkere. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny norgespris fra nyttår uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person er knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole i Oslo i ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne er også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og i dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet i Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Rettssaken i Sør-Rogaland tingrett mot 3 tenåringer som er tiltalt for drapsplanlegging i England startet i dag. De 3 erkjente ikke straffskyld. Påtalemyndigheten mener de skal ha oppmuntret og bistått nordmannen som senere ble dømt for å planlegge drap. Saken knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. Edvin Austbø og West Ham møter Fulham i kveld i 3. runde av den engelske ligacupen. Sander Berge og Oscar Bobb spiller for Fulham. Ipswich med Sindre Valle Egeli møter serieleder Arsenal med Martin Ødegaard, og Kristoffer Ayer møter Reading med Brentford. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Her er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god ettermiddag. Kriminalomsorgen må spare 83 millioner kroner i år. I Innlandet frykter ledelsen at budsjettene blir for stramme til å sikre forsvarlig drift. Blant forslagene er mer kameraovervåking, mindre bruk av vikarer og færre nyansettelser. Enhetsleder Jan Korsvold sier de må effektivisere, men understreker at de jobber med mennesker. Dette melder NRK Innlandet. Mjøsvekteren rykket ut på 50 oppdrag på Mjøsa fra mai til august. Det er omtrent like mange som i fjor. De fleste oppdragene skyldtes tekniske problemer med båter og vannskutere. 7 av oppdragene var søk og redning, opp fra 5 i fjor. Motor- og girproblemer sto bak 30 av sommerens utrykninger, heter det i en pressemelding. Moelven byggmodul på Moelv skal bygge en ny studentby med 311 hybler i København. Kontrakten omfatter 156 tremoduler som skal produseres på fabrikken i Moelv. Modulene skal fraktes til Danmark, der studentbyen skal bestå av 15 bygg.
3: Og studentbyen er laget for å kunne flyttes. Den skal stå i Nordhavn i minst 10 år, før byggene kan demonteres og tas i bruk et annet sted.
0: Det ble lange køer på fylkesvei 33 ved Bondelia i dag tidlig, etter at en større mengde poteter havnet i veibanen. Årsaken er ikke kjent. En kostebil kom til stedet like etter 8 og startet oppryddingen. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Regn er det meldt, omtrent resten av dagen. I morgen på onsdag skyet, litt sol. Det blir på formiddagen rundt 16 grader på det meste. Torsdag så blir det også sol. Det er første del av dagen.
4: Dette er ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: Ja, hun stilte seg det store spørsmålet. What was I made for? Kanskje flere som lurer på akkurat det. Billie Eilish.
1: Dette ettermiddagsrushet på Toten Radioen.

0: en serie på 4 deler inviterer Jan Nesse til gode lokalhistoriske samtaler med Harriet Kjeserud. I denne første delen får vi høre om bakgrunnen for samtalene og om Jans ønske om å ta vare på historiene til eldre mennesker. Harriet forteller om oppveksten som ekte Raufoss-jente, født opp på Tollerud, om hjemmefødsel og jordmor Madam Aas, og om Raufoss bruksskole, fru Lier, ja, om det å være en liten gullklump. Intervjuer Jan Nesse, og produsent Jan-Erik Sandmo.
1: Det mange som har fortalt til meg at det veldig viktig å ha en hobby, særlig når man blir eldre. Og det kan jeg skrive det på. Det viktig. Jeg har som min hobby lokalhistorie. Det mener jeg veldig viktig også. For det gir meg en grunn mye, særlig når du da tenker på at vet du noe om den plassen du arbeider, eller vet du noe om den plassen du bor, så får du litt annet inntrykk og holdning til både arbeidsplass og boplass, hvis du vet litt om historien. Det mye en kan lese om lokalhistorien her, for det mange som skriver mye før. Og så der kan jo blære leses opp på. Men en annen viktig kilde, det jo tale ved folk, særlig eldre folk, og høre dem på tæl. Der en viktig kilde for å få kunnskap om den lokale historien. Og jeg har hatt mange, mange samtaler med mange forskjellige folk. Et rikt objekt som jeg taler mye ved, det en dame som heter Harriet Kjeserud. Hun har fortalt meg mye, og hun har tid å høre på avvist utklipp og bilder som jeg har fått lånt av og lagt ut på Facebook. Raufoss historie, Raufoss ammunisjonsfabrikk. Og Harriet har vært interessant, og også alt på tell, så det rett som det et stykke med sjokoladekake på salonbordet hennes, når vi sitter og prater. Og det har vi nå altså gjentatt. Nå sitter jeg her med henne, og vi har etet sjokoladekake, og nå skal vi ta en prat med Harriet Kjeserud. Harriet,
2: ja.
1: Er du innfødt Raufoss-jente, du, eller er du innflyttet slik som jeg?
2: Nei, da, jeg Raufoss-jente. Født oppe i Tollerud.
1: Tollerud?
2: Ja.
1: Tollerud-jente, ja. Det ikke pent å be og spørre etter en kvinnes alder, men jeg kan spørre at hvor ble du født? Ja. Årstallet?
2: 1929.
1: 1929? 1929?
2: Ja. Så jeg blir 97 år om et par måneder.
1: Det var jo det året som gubørskrakk i Wall Street skjedde det, 1929, starten på de harde 30-årene, og 4 år før Adolf Hitler kom til makten. Mm. Da var du født opp i Tollerud.
2: Ja, gammel kjæring.
1: Ja, men det noe rart at du har mye historier oppe i hugget da. For da har du pika de vøret meg, sønn.
2: Ja, det har jeg, så da har jeg kjent mye på de årene, ja.
1: Født opp i Tollerud. Og hvem var jordmora din?
2: Jeg husker ikke, eller jeg vet ikke hva jordmora het, men mor fødte jo hjemme da.
1: Ja.
2: For sånn var det den gangen.
1: Ja, at det var jo veldig, at det var jo sykehus på Gjøvik, det var jo ikke noen fødeavdelingen på Gjøvik den gangen.
2: Nei, det var det sikkert ikke. Nei.
1: Så det var hjemmefødsel, ja. Men dette var jo den tida som Madame Aas, de som verst er å være jordmor og de fleste på Raufoss.
2: Ja, det var et kjent navn, ja, Madame Aas.
1: Madame Aas, det er hun det er. Bautet han nede i parken, og er det lyskrysse?
2: Ja, fabelaktig.
1: Det var jeg, og jeg har hørt om det at de var utenfor vinduet, utenfor veggen, hun hadde soverom i antasje.
2: Ja.
1: Så var det da i list, slik at hvis det var noen som sto på masse om natta, noen fødseling, så var den da, og så tok lista, så banket på vinduet hennes.
2: Nei, du,
1: så går man, ta en lese om.
2: Ja, ja, det er interessant. Ja, men det var jo flott gjort da.
1: Ja, ja, da vi sto på beredskap.
2: Ja.
1: Ja, ja. Men Du har mye unger å leke med oppi der.
2: Ja da. Det var det.
1: Det var ofte store barnekull.
2: Ja. Og du vet da jeg ble født, jeg var nummer 6 da.
1: Oh, ja.
2: Hjemme. Og da ville ikke de andre søstrene se på meg, for da de ønsket seg en gutt da. Og ja. Da var det, synes de var nok med jenter.
1: Ja, ja. Ja, og det er jo ja. 6, det var ikke noen gutt.
2: Nei, det var ingen gutter, men etter hvert som vi ble voksne, så ble det jo gutter da, vet du.
1: Ja, ja, ja. Ja. Og skolen du gikk, da? Har du gikk igjen på skolen?
2: Jeg gikk ned på her på Brubakken, eller hva det heter den gangen da. Det heter Raufoss Bruksskole. Det var ikke jeg klar over at de het, før jeg så på vidnesbydet mitt, vet du.
1: Den, der fikk jeg så.
2: Ja.
1: Altså, hun gikk på Raufoss Bruksskole.
2: Ja.
1: Men dette er jo da skolen som, ja, det var konflikt, dette var en konflikt mellom direktøren i fabrikken. Og kommunen her.
2: Oi, det visste jeg ikke.
1: Så om skole, for det var, altså her var folket fra Oslo, synes det var på dårlig skole her, som han ville ha bedre skole. Og da ble altså en skole finansiert av Rødfoldsfabrikken, opprettet som bruksskole.
2: Ja.
1: Og tenk på det.
2: Og
1: der gikk du.
2: Ja, og for da var det kun de som hadde enten far eller noe sånt i fabrikken som kunne gå der.
1: Akkurat, det var de ansattes unger som fikk lov til å gå der.
2: Ja, for jeg vet at Einar Kristiansen,
1: ja.
2: Han fikk gå, men da måtte faren betale for den ned på skolen.
1: Jaha. For da var det jo forsvarsdepartementet, eller fabrikken som måtte betale det. Ja, for
2: da var jo sønnen av en sånn kjøpmann, han har, vet du.
1: Var det strengt på skolen den gangen?
2: Ja, i grunn så var det det. Men vi hadde en som heter fru Lier, og hun var veldig kjekk, for da vi hadde en jente som bodde langt oppe i Sørlien. Og så vinteren når hun kom, det hadde ikke gått snøplog. Men når hun kom på skolen, så fikk hun beskjed om tata deg i støvla, og så sette hun deg helt bort ved radiatoren. Så fru Lier var veldig flott lærerinne.
1: Ja.
2: Det var de tre første da, småskolen.
1: Ja, ja.
2: Og så begynte vi 4. klasse, da fikk vi en som heter Bø da.
1: Ja.
2: Og han var veldig barsk han da, men jeg var gullklumpen hans da. Ikke for å skryte, men jeg var gullklumpen hans.
1: Var du det?
2: Ja.
1: Du var flink på skolen du, kanskje?
2: Jeg var flink på skolen.
1: Ja.
2: Ikke for å skryte, men sånn var det. Og så var vi på, han Tore, sønnen min, og jeg var på besøk hos han Robert Espen, var her fra Røyfoss, men bodde på Harestua. Og da vi var der og pratet, så sier han Robert, åja, jeg husker Bø og sa, åja, vi må nok spørre Jensen.
1: Jaha.
2: Det husker ikke jeg.
1: Det var Jensen du hette som jente.
2: Ja.
0: Du har nå hørt første del i serien med lokalhistoriske samtaler mellom Harriet Kjeserud og Jan Nesse. I denne delen har Harriet tatt oss med tilbake til barndommen på Raufoss, med minner fra Tollerud, hjemmefødsel, skolegang og mennesker som har satt spor. Dette den første av 4 samtaler, og intervjuer av Jan Nesse, og Jan-Erik Sandmo er produsent.

0: Ja, når treningssesongen over, sånn, jeg vet ikke helt når egentlig den sesongen. Dua Lipa, var det du hørte.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra oss på Elon Røvfoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå sommeren over, og hverdagen med skole og jobb i gang. I uke 39-40 har vi på Elon Røvfoss høstkampanje med fantastiske priser på PC-er, hvitvarer, TV-er, lydprodukter og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk høst har vi på Elon Røvfoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Ikke glem Outlet-helgen på Anfør

fra selveste Michael Jackson. Dette her var Birit på ettermiddagsrushet. Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Kriminalomsorgen må spare 83 millioner kroner i år. I Innlandet frykter ledelsen at budsjettene blir for stramme til å sikre forsvarlig drift. Blant forslagene mer kameraovervåking, mindre bruk av vikarer og færre nyansettelser. Kriminalomsorgen Innlandet omfatter blant annet fengslene på Gjøvik og Hamar. Enhetsleder Jan Korsvold sier de må effektivisere, men understreker at de jobber med mennesker. Dette melder NRK Innlandet. Moelven byggmodul på Moelv skal bygge en ny studentby med 311 hybler i København. Kontrakten omfatter 156 tremoduler som skal produseres på fabrikken i Moelv.

0: Møblene skal leveres med både kjøkken og bad ferdigmontert fra fabrikken på Moelv. Selve fabrikkproduksjonen beregnet til bare rundt 5 uker.
1: Alle grunnskolene i Gjøvik samler inn ladere til elevenes nettbrett og PC-er etter meldinger om unormal varme. Kommunen bytter ut over 3000 ladere ved 17 skoler. Divisjonssjef Anders Lind går av i Moelven Timber etter 10 år i jobben. Lind og Moelven enige om at han fratrer stillingen. Det blei lange køer på fylkesvei 33 ved Bondelia i dag tidlig etter at en større mengder poteter havnet i veibanen. Årsaken ikke kjent. Køene begynte da å løse seg opp. Ved 9-tida var køen borte, skriver Oppland Arbeiderblad. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
1: Ja, det skal fortsette å regne utover denne tirsdagen. I morgen på onsdag, opphold skyet, mest sol først på dagen. Også på torsdag så blir det da mest sol først på dagen ifølge prognosene.
3: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: eventyret ikke, eller når virkeligheten ikke som I eventyret. Morgan Solele var det du hørte, og jeg tror Peter Pan hadde rett. Nå det sånn at det generelle bålforbudet oppheves. Det betyr at du kan lage deg litt kaffe på et varmt bål hvis du skal ut på tur. Kanskje ikke dagen I dag har vært det mest perfekte for å være ute på tur, da, men ja, det noen som synes at det litt ordentlig med regn nå, jeg vet ikke. Vi skal I alle fall få et klipp fra morgensendingen vår etter hvert.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41

0: Når du går på tur, Alex, pleier du å tenne bål da?
1: Eller,
0: altså, du går ikke så mye tur, du eller?
2: Jo, altså, jo, jo jeg gjorde det for et halvt år siden. Jeg har vært veldig dårlig på det I det siste, men nå som høsten her for fullt, så det, jeg liker den lufta. Men altså, jeg går jo rundt Holekjernet på Bøverbru, så jeg, det tar liksom, jeg, 45 minutter, altså jeg stopper ikke opp og tenner bål. Og lager.
0: Du trenger ikke noe pause?
2: Jeg trenger ikke noe sånn lang pause på den lille turen jeg går.
0: Nei.
2: Hvordan det med deg? Hvis du først går tur, tenner du opp bål og den slags?
0: Nei, jeg går som regel bare en liten tur med en hund I nabolaget, ja. Så da det liksom ikke, jeg skal ikke begynne å tenne bål da, føler jeg. Nei. Og så jeg litt sånn, vært litt sånn engstelig, jeg langt nok unna tørt.
2: Ja, det,
0: jeg litt redd for at det skal liksom, plutselig så kommer et vindkast, og så...
2: Det fare på fære.
0: Ja.
2: Fra onsdag 16. september så oppheves det generelle bålforbudet I Norge, og det betyr at det igjen lov å tenne bål I skog og mark, så lenge forholdene forsvarlige.
0: Ja, for vi må fremdeles bruke huet.
2: Nei, må vi det.
0: Ja.
2: Forbud fra 15. april til 15. september, da.
0: Mm.
2: Ja. Og det betyr jo at man ikke skal tenne opp noe, når man ikke skal tenne opp noe.
0: Nei, for brandvesenet, de minner om at de som tenner opp, de har jo også ansvaret for sikkerheten. Mm. Og det jo liksom både vind og hvor tørt det og en del lokale... forhold som må vurderes først, og det finnes lokale og midlertidige forbud som gjelder også, uansett.
2: Brannvesenet de rykker fremdeles ut på, til ganske mange skog- og gressbranner I perioden hvor det bålforbud også. Det jo merkelig.
0: Det litt snodig at folk ikke kan høre. Ja. Men det var en overraskelse I denne pressemeldingen vi har fått.
2: Ja, og hvordan da?
0: Det var nettopp det med at det ikke lov å tenne bål på Svaberg. Ikke at jeg har gjort det, men jeg tenkte at det må jo være trygt å tenne liksom der.
2: Ja, ja.
0: Men det viser seg at varmen kan få berget til å sprekke opp og gi varige skader.
2: Uff, stakkars Svaberg.
0: Men det jo ugreit. Men det tenkte ikke jeg over, at det ble såpass varmt at det...
2: Men nå som det da lov igjen å tenne opp bål, så det jo sånn at du skal jo gjøre det, du skal gjøre det forsvarlig. Det skal, ikke bare å tenne opp hvor som helst, selv om det lov.
0: Nei, og det ikke bare å tenne opp heller, punktum. For det ser jo bare når jeg skal tenne opp I peisen hjemme. Jeg må jo bruke en hel bøtte med sånne tennbriketter. Jeg får jo ikke, jeg ikke god på fofyr.
2: Skal jeg lære deg hvordan du gjør det?
0: Ja, gjør det.
2: Ja, jeg skal gjøre det. Norsk Friluftsliv anbefaler å bruke en egnet bålplass, har slukkemidler tilgjengelig og sørger for at bålet aldri blir større enn det du, at du har full kontroll.
0: Ja, men det høres ut som gode regler.
2: Ja. Det jo noe som de fleste skjønner.
0: Ja, det burde de være det, men det alltid noen.
2: Altid noen. Hvem da?
0: Ja, det.
2: Lurer jeg på. Hvis jeg føler at jeg forsvarlig, hvem det som ikke det da?
0: Nei, jeg vet
2: Hvordan
0: ikke.
2: Hvordan prosenttallene der? Ja, men hva gjør du når turen over? Når du skal gå videre, Kristin, hva gjør du da? Du
0: da må du slukke det ordentlig.
2: For det første så må jo du få fyr på det. Og det innmari kjedelig da skulle du slukke det når du først har fått fyr på det.
0: Ja, det nesten litt irritert.
2: men
0: det må man gjøre altså. Man må slukke.
2: Fra onsdag det I alle fall lov å tenne bål I skog og mark igjen da.
0: Ja, hvis forholdene men... til rette.

0: Ja, hva slags godteri det du helst spiser? Ruben, var det du hørte her på Toten Radio nå og ettermiddagsrøsjet. Candy heter låta. Her dagens oppslagstavle. Raufoss Rotary Klubb ønsker velkommen til et varmt møte med Mari Maurstad. Dette på Vestre Toten Ungdomsskole i kveld klokka 18. Misjonshuset i Hunndalen arrangerer språkkafé tirsdag 15. september fra 17 til 19. Philadelphia Gjøvik har friluftsmøte i skateparken på Gjøvik søndag 20. september klokka 16. Det værforbehold. Vekkelsesmøte klokka 18. Tommy Lysgård synger og taler. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten har medlemsmøte i lokalene i Bakkegata 14 på Gjøvik tirsdag 15. september klokka 19. Folkeakademiet Østre Toten inviterer til et foredrag med Trond Verne-Egg på bygdestua Hofsvangen onsdag 23. september klokka 12. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Det seniorprat på Vestre Toten frivillig sentral på Raufoss gård tirsdag 22. september fra 11 til 12. Det seniorkino i Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 29. september fra 11 til 13. Ile pensjonistforening har møte på Toten Hotell Silongen torsdag 24. september klokka 18. Demensforeningen arrangerer fredagstreff i Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Det ottesang i Hoff kirke på torsdag. Dette starter klokka 7. Raufoss Baptistkirke ønsker velkommen til hverdagshygge. Dette onsdag 16. september fra 11 til 14. Det Bjørn Eriks duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 17. september fra 19 til 22. Og det oppslagstavla. Du kan lese mer på totenradion.no.
1: Hei Ørjan, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
2: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder hotell i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Det bare for Raufossinger det da?
2: Nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
3: Raufoss Trafikkskole.
4: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
5: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
4: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
5: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
3: Ettermiddagsrøsjet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

et gammelt klassebilde. Tre små kinesere var det du hørte, og klassebilde. Neste time, altså i timen etter klokka fem, så skal du få høre om dette her med musikk laget av mennesker og kunstig intelligens. Ville du betalt ekstra for å høre musikk laget kun av mennesker? Og så har Sander og Leander søkt på seg selv på internett. Hva var det de fant? Jo, det skal du få svare på neste time.

0: 5.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Husholdningenes kjøpekraft fortsetter å øke selv om renten forblir høy i år og neste år, det spår Statistisk sentralbyrå. SSB peker på reallønnsvekst og at prisveksten etter hvert ventes å avta, blant annet som følge av kronestyrking. SSB anslår at årslønnsvekst ender på 4,3% i år. Bare 2 av 10 asylsøkere i Norge får nå innvilget søknaden, det opplyser Utlendingsdirektoratet. For 3 år siden var godt over halvparten innvilget. UDI skriver at avslagen har økt fra 42% til 78% siden 2023. NTB melder at mange avslag gjelder ukrainske søkere. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny norgespris fra nyttår, uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person er knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole i Oslo i ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne er også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Utviklingsminister Åsmund Aukrust møter i dag de største norske humanitære organisasjonene for å diskutere konsekvensene av nye amerikanske bistandsretningslinjer. Norsk Folkehjelp takket nei til 400 millioner i bistand fra USA etter krav om at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Inntektskuttet rammer 40-50 stillinger. Edvin Austbø og West Ham møter Fulham i kveld i tredje runde av den engelske ligacupen. Sander Berge og Oscar Bobb spiller for Fulham. Ipswich med Sindre Valle Egeli møter serieleder Arsenal med Martin Ødegaard, og Kristoffer Ayer møter Reading med Brentford. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Moelven byggmodul på Moelv skal bygge en ny studentby med 311 hybler i København. Kontrakten omfatter 156 tremoduler som skal produseres på fabrikken i Moelv. Modulene skal fraktes til Danmark, der studentbyen skal bestå av 15 bygg.
3: Og studentbyen er laget for å kunne flyttes. Den skal stå i Nordhavn i minst 10 år, før byggene kan demonteres og tas i bruk et annet sted.
0: Mjøsvekteren rykket ut på 50 oppdrag på Mjøsa fra mai til august. Det omtrent like mange som i fjor. De fleste oppdragene skyldtes tekniske problemer med båter og vannskutere. 7 av oppdragene var søk og redning, opp fra 5 i fjor. Gjentatt hærverk på det offentlige toalettet på Skreia stasjon kan føre til kortere åpningstid. Østre Toten kommune vurderer å stenge allerede klokka 16 i stedet for klokka 22. Mandag ble blant annet en sensor ødelagt og vasken forsøkt revet ned. Kommunen sier hærverket fører til både ekstra arbeid og kostnader. Også tidligere har toalettet vært utsatt for hærverk. Initiativ Skreia håper andre tiltak kan prøves før åpningstida kuttes. Det ble lange køer på fylkesvei 33 ved Bondelia i dag tidlig etter at en større mengder poteter havnet i veibanen. Årsaken ikke kjent. En kostebil kom til stedet like etter klokka 8 og startet oppryddingen. Køene begynte da å løse seg opp. Ved 9-tida var køen borte, skriver Oppland Arbeiderblad. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: I morgen onsdag skyet, mest sol på formiddagen. Slik ser det også ut til å bli på torsdag. Skal vi kikke på fredag da? Jo da, da ser det ut at det blir litt regn igjen ifølge prognosene da.
4: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: Ja, du I bilen akkurat nå, så kjør pent. Drive safe, var det du hørte. Dette var Miles Smith og Niall Horan.
1: Dette ettermiddagsrushet på Toten Radioen.

Siste ettermiddagstimen her med ettermiddagsrushet på Toten Radio. Vi skal innom trafikken. Meldingene fra Statens Vegvesen. Du skal få høre om dette her med KI-musikk. Ville du ha betalt ekstra for å høre musikk kun laget av mennesker? Og så har vi Sander og Leander, som vårt ungdomsalibi, som har søkt på seg selv på nettet. Resultatene skal du få høre den timen her.

0: Ja, du tenker seg til å danse med en fremmed. Ja, det var Sam Smith du hørte her på ettermiddagsrøsjen nå. Da skal vi en tur ut I trafikken. Fylkesvei 2388 mellom Gjøvik stadion og rundkjøringa ved Gjøvik kirke. Her det fortsatt stengt på grunn av veiarbeid. Omkjøring skilta. Bybrua, fylkesvei 2404, her pågår veiarbeid. Veien åpen, men du må regne med at det kan bli noe forsinkelse. Fylkesvei 2380 mellom Bjørnsbykja og Hågård stasjon Vestre Toten. Manuell dirigering og nedsatt hastighet 50 km I timen. Det frem til klokka 19.30. Fylkesvei 2376 mellom Hoverud, Søndre Land og Sørlibekken Vestre Toten. Her det også veiarbeid 50-zone frem til klokka 19. På fylkesvei 33 ved Engebekk Eidsvoll, her trafikken lysregulert på grunn av veiarbeid. Og skal du nordover på E6 mellom Roterud I Gjøvik og Vingrom Kirke Lillehammer, her kan veien bli stengt I korte perioder på grunn av sprengningsarbeid.
1: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil det kunden som betyr aller mest og som alltid I sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
3: Hei, jeg Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
4: Hei! Erlend fra Coop Rix Kolberg. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolberg.
5: PS. Bingo-spill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
6: Ettermiddagsrøsjet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: mannen. Hvis du hadde muligheten, ville du betalt ekstra for å høre musikk laget av mennesker?
1: Jeg skjønner hvor du vil, og jeg vil jo egentlig si at ja, det vil jeg, men så kommer det litt an på da, hvor mye skal det koste, og til hvilken, både til hvilken pris og hvilken nytteverdi har jeg av det, for det foreløpig så klarer jeg som regel å høre mm. når det KI-lagd musikk, ja. Kunstig intelligens altså.
0: Og det nettopp det. Jeg synes det så lett å høre nå, mm. hva som KI-musikk.
1: Ja, vi kjenner igjen stemmen, ja, og kjenner igjen oppbyggingen, og det blir hva skal jeg si, for likt egentlig, men jeg synes godt det skulle vært merket i hvert fall.
0: Ja, og det blir akkurat det samme som om samme artist skal lage alle låtene.
1: Ja.
0: Det nesten det samme, det KI-musikk, det bare liksom en gruppe som lager alt da. Men en ny undersøkelse sier 22%, altså tilsvarende rundt 1,2 millioner nordmenn, at de villige til å betale mer for en strømmetjeneste som ikke tilbyr KI-generert musikk.
1: Altså, ja, og det tenker jeg en sannhet med modifikasjoner, altså, for den dagen det plutselig koster litt ekstra, så tror jeg ikke at 1,2 millioner nordmenn tenker at ja, men jeg skal betale litt ekstra for det.
0: Nei, du...
1: Det tror jeg ikke de vil, men de sier ja for at det politisk korrekt. Altså, liten brandfakkel.
0: Ja, men altså, ja, jeg tror nok det andre ting jeg vil bruke penger på enn akkurat det.
1: Ja, for vi hører det jo, vi sitter jo og hører musikk hele dagen, så vi har et, hva skal jeg si, et trent øre, så vi hører når det kunstig. Bortsett fra, vi gikk jo på en blemme her vi også.
0: Nei, du ikke snakk om Jakob!
1: Den svenske Jakob, som ikke svensk og ikke Jakob, men et dansk prosjekt.
0: Mm. Og så det jo det at folk rett og slett blir skuffet. Du sier, oi, og den, hør på den sangen, og den her var fin! Og så bare, ja, men det KI. Og så, å nei, da var den ikke så fin.
1: Nei, vi hadde et middagslag hjemme for et par helger siden, og da kom denne Michael Bennett opp, hvor noen sa at oi, han var så innmari fin, han hadde så fine sanger, og da måtte jeg være den da som måtte bringe den nyheten til bord, så at det bare kunstig en greie, men det høres fint ut, men legg merke til at alle sangene veldig, veldig like. Alle tekstene veldig triste.
0: Men, og jeg synes ikke at det burde være en tjeneste man betaler for. For eksempel Spotify, de har vel begynt å merke KI-musikk. Og det burde jo være ganske lett å gjøre. Altså det. For en annen ting, så jo det at, som sagt, det nok ting å betale for.
1: Mm.
0: Og ikke skal det komme mer reklame, altså. For det, da...
1: Nei, det... Men vi går vel den veien at det flere som skal tjene penger på ting, og da lager de kunstige ting, og så mange av oss går fem på. Og så tenker jeg på en annen måte da, at man tar jo på en måte levebrødet fra artister som kjemper mot, mot alle andre for å skille seg ut og litt sånn, og så kommer det bare noe sånn kunstig skvip inn fra sidelinja.
0: Men nå har jeg prøvd den nye Suno versjon nummer 6, og jeg må si at jeg blir litt skuffet. Ja. Jeg trodde det skulle være bedre å generere musikk, og vi prøvde noen forskjellige før vi gikk på lufta her i stad. Mm. Prøvde liksom, 80-tals disco og litt forskjellig, men det høres likt ut.
1: Ja.
0: Samme stemme, låtene helt kliss like, og jeg lurer på om noe av teknologien, at det stagnerer seg litt også. Jeg aner ikke, det virker som om det låst fast på en måte i et sånt, digitalt loop. Hjørne.
1: Ja, og det kommer jo bare til å bli utviklet mer og mer, for det blir jo penger å hente her sånn.
0: Men hvis alle, og da blir det vanskeligere å lage KI-musikk hvis plutselig alt høres enda mer likt ut.
1: Det vil jo bli noen utvikling etter hvert, tenker jeg, hvor de klarer å lure oss enda mer,
0: det er vanskelig. Men så tenker jeg at hvis man bruker KI til å hjelpe i den kreative prosessen.
1: Mm.
0: Hva tenker du der?
1: Det kan jo være noen som sitter med en god idé, og så sier tekstmessig da, og så har man egentlig en god idé, men får ikke helt grep om det, og putter det inn da for å få litt hjelp til teksten, og hvor langt ned i materien skal vi gå før at det blir AI-generert.
0: Mm. Men skal vi ta en liten sånn avrunding her nå?
1: Ja, vi kan jo prøve på det.
0: Selv med Spotify, YouTube, TikTok og algoritmer i lomma, så en gammel kjenning som holder stand, Kristin!
1: Er det?
0: Det vi!
1: Ja, vi ja.
0: Radio fortsatt den vanligste kilden når nordmenn oppdager ny musikk.
1: Det bra.
0: Tusen takk til deg som lytter. Du er gul, ass.
1: Nå sitter Alex og vifter med armene her. Nå han ordentlig ekstatisk.
0: Ja, ja. Tusen takk. Takk. Tusen takk. Du skal få en premie. Du lytter der ute, ja.

0: Cross.
1: Ja, da er det vel bare å krysse fingra. Det her var Lauren Spencer Smith på Totenradion tirsdag ettermiddag, fingers crossed. Vi skal videre her. I løpet av den siste halvtimen så skal du få høre mer om Sander og Leander, som har sjekket ut seg selv på KI. Det vil si at det før så hette å google seg selv. Nå kan du gjøre omtrent det samme, men nå skriver kunstig intelligens litt om deg hvis du søker på ditt navn, og det er det disse gutta har gjort. Vi skal også innom en oppslagstavle før klokka blir seks. Her er Totenradion med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Moelven byggmodul på Moelv skal bygge en ny studentby med 311 hybler i København. Kontrakten omfatter 156 tremoduler som skal produseres på fabrikken i Moelv.
2: Modulene skal leveres med både kjøkken og bad ferdigmontert fra fabrikken på Moelv. Selve fabrikkproduksjonen er beregnet til bare rundt 5 uker.
1: Modulene skal fraktes til Danmark, der studentbyen skal bestå av 15 bygg. Prosjektet er det første i et dansk samarbeid som skal gi opp til 2000 nye studentboliger i København innen 2030, opplyser selskapet i en pressemelding. Mjøsvekteren rykket ut på 50 oppdrag på Mjøsa fra mai til august. Det er omtrent like mange som i fjor. De fleste oppdragene skyldtes tekniske problemer med båter og vannskutere. Motor- og girproblemer sto bak 30 av sommerens utrykninger, heter det i en pressemelding. Marit Sletten innstilles som Senterpartiets første kandidat i Innlandet til fylkestingsvalget neste høst. Sletten ligger dermed an til å bli partiets kandidat til fylkesordfører. Hun overtar førsteplassen etter Kjersti Bjørnstad, som har valgt å satse på å bli ordfører i Gjøvik. Det ble lange køer på fylkesvei 33 ved Bondelia i dag tidlig, etter at en større mengde poteter havnet i veibanen. Årsaken er ikke kjent. En kostebil kom til stedet like etter klokka 8 og startet oppryddingen. Så, lokalsport. Linda Svensrud slutter som daglig leder i Lillehammer Olympiapark etter halvannet år i stillingen. Hun blir i jobben ut oktober, og Roar Olsen er konstituert som daglig leder. Svensrud sier det ikke ligger noen dramatikk bak beslutningen, og valget er riktig for henne personlig. Benjamin Østvold fra Lensbygda er tatt ut til sommer Grand Prix i hopp i Rasjnov i Romania. Han er en av 4 norske utøvere i troppen. Raufoss-damene vant 5-1 bortimot Lillestrøm i 2. divisjon søndag. Nora Garer Smerud skåret hat-trick allerede før pause, og Raufoss klatrer dermed opp på 2. plass på tabellen. Smerud skåret kampens 2 første mål etter 23 og 27 minutter. Et selvmål og nok en skåring fra Smerud ga 4-0 til pause.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
1: Ja, i morgen på onsdag skyet, mest sol blir det på formiddagen rundt 16 grader.

0: på det meste. Også på torsdag sol først på dagen. Fredag så ser det ut at vi får litt regn innimellom. Da skulle du være oppdatert.
1: Dette ettermiddagsrushet på Toten Radioen.

0: Jeg sitter med Leander Lindrud Hermanrud her, og vi har funnet på noe litt gøy. Vi har tenkt til å prøve. Du vet at AI, eller kunstig intelligens, KI, har begynt å ta over, ikke ta over verden akkurat, men det er veldig mye KI overalt nå. Som da vil si at Google har sin egen AI-modus, hvor du kan søke på forskjellige ting. Så Leander, hva skjer hvis du søker opp Leander Lindrud Hermanrud?
1: Det som skjer da, er at det står Leander Lindrud Hermanrud. Nå skal jeg lese direkte det som står fra AI-modus.
0: Nå skal jeg finne ut om det er riktig eller ikke.
1: Ja. Leander Lindrud Hermanrud er en ungdom fra Vestre Toten som har utmerket seg gjennom lokalt engasjement, idrett og frivillig arbeid i lokalmiljøet. Det er jo sant, teknisk sett. Han har blant annet markert seg på følgende områder, altså fyrverker i ungdomshus. Han har vært aktiv engasjement i det lokale ungdomsmiljøet på Rørfoss. I mars 2026 var han en av vara med på å ta imot en gave, pengegave på 35 000 kroner fra Lions Club på vegne av ungdomsklubben.
0: Det er vel fra, en sak fra Toteradion og Totenblad?
1: Ja, det er helt riktig. Og så har vi skole og veldedighet. Som elev ved Korta skole før, altså nå går jeg på Vestre Toten ungdomsskole.
0: I 2022
1: deltok han på et skoleløp sammen med elever, medelever, som for å samle inn penger til en god sak.
0: Ja, for jeg husker at jeg bare på barneskolen var venn med på, nei, barnehagen var jeg venn med han du sto ved siden av på bildet.
1: Ja.
0: Så jeg bare vet ikke hvorfor, men jeg var barn og søkte bare karen opp. Og så kom jeg opp det, og så står det: Marius og Leander får motivasjon av å løpe for en god sak med å spise sveler.
1: Ja. Og så neste så står det idrett. Han har spilt for Toten håndballklubb, gutter 12. Dette begynner å bli noen år siden. Altså, jeg spilte for gutter 14
0: også. Og så du gjorde det?
1: Ja, jeg har spilt håndball.
0: Når du var 12?
1: Ja, fra, jeg byttet klubb fra HK Vestre Toten til Toten, fordi
0: for
1: det var mye større.
0: For gutter 12 betyr, G12 betyr bare gutter på 12 år.
1: Ja,
0: ikke
1: men
0: sånn,
1: det har
0: du er høyt oppe i rankering.
1: Nei.
0: Og
1: okay. Men det har, jeg var med og spilte til jeg var, ja, det var vel 2 år siden maks.
0: Ja.
1: Så stemmer jo ganske riktig det at jeg har spilt, men ikke for gutter 12. Jeg tror jeg spilte for gutter 14. Så, altså 14 og 16 tror jeg det var. Så står det videre: hobbyfotograf. Han har også bidratt med bilder til Vestre Toten kommune sin kulturarrangement, der iblant folkefesten midt Vestre Toten.
0: Har du det?
1: Dette
0: hobbyfotograf.
1: Ja, det er sant, men jeg er ikke noen hobbyfotograf. Jeg bare liker å, jeg hadde ikke noe å gjøre på den dagen, så jeg stakk dit.
0: Og så er det
1: nå er det
0: meg,
1: din da,
0: da
1: biograf.
0: Ja, her står det her at Sandri Smesten er en lokal radiobidragsyter og samfunnsengasjert ungdomselev fra Rødfoss. Han har markert seg lokalt gjennom sitt arbeid med podcast, radio og skoledebatt. Jeg merker ikke noe feil her. Radio og podcast. Han er en elev ved Rødfoss ungdomsskole, som på 10. trinn, og er knyttet til Radio Toten, Toten Radioen. Han har blant annet laget podcasten Spillhjørne på den lokale klubben. Og det er, ja, jeg har jo det. Det går ikke så veldig mye på Toten Radio lenger.
1: Men, nei, det har blitt litt bedre.
0: Vi prøver å få inn noe. Han har deltatt i radiosendinger på Rødfoss som en del av valgfag på skolen. Det er innsats for andre, så det er snakk om. Og jobber uten penger. I august 2026 engasjerte han seg i den lokale skoledebatten via Toten Radioen. Først var det jo egentlig OA da, men så ble jeg intervjuet av Alex på onsdag, men ja.
1: Alex, Alexander Bryntesen,
0: ja.
1: På Radio Toten,
0: ja. Yep, det er bare en, ja. Han har ytret meninger om nivådeling, eksamen og teknologi i undervisningen, og hvordan skolen kan bli bedre tilpasset til den enkelte elev.
1: Så det jeg ville sagt beskriver deg er politisk engasjert? Og det som ville beskrive meg er for eksempel, jeg har jo vært med, jeg er i klubbstyret nå, altså på den lokale ungdomsklubben.
0: Ja.
1: Jeg har sett i elevråd på ungdomsskolen i fjor. Jeg ville ikke sagt at jeg politisk engasjert, men jeg ville sagt at det gøy å gjøre det.
0: Det gøy å engasjere seg,
1: det
0: tenker
1: jeg. Ja, det helt riktig. Og så jobber jeg på. Jeg jobber på Raufosstun og omsorgsbolig.
0: Ja, så det er jo gøy.
1: Ja.
0: Og så må du ikke glemme at jeg, det står her at jeg er en lokal radiobidragsytter.
1: Ja, det er bra.
0: Ytrer, bidragsyter. Og samfunnsengasjert ungdom. Ja, men det blir litt spennende å se fremover når KI og AI blir enda bedre for å se hvordan, hva som kan dukke opp på alt moro du kan finne på.
1: Ja, for når vi søker på navnet våre så får vi jo både bilder, Facebook-greie, Vestre Toten kommer alt opp faktisk.
0: Alt deilig.
1: Her på Vestre Toten kommune sin Facebook-side så står det fotograf Maria Nyheim og Leander Linder Hermanrud.
0: Men vi må runde opp nå.
1: Ja, det virker fint.
0: Det var spennende, så får vi se litt i fremtiden hvordan det blir.
1: Oi, der er det bildet av meg også. Ja, men da ses vi senere. Ha det, ha det.
2: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som er pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
3: Taxi!

0: Ja, når du på en måte hadde en følelse av noe. Victoria Nadine var det du hørte her på Toten Radioen nå. Dette var I Saw It Coming. Dette dagens oppslagstavle. Raufoss Rotary Klubb ønsker velkommen til et varmt møte med Mari Maurstad. Dette på Vestre Toten Ungdomsskole i kveld klokka 18. Misjonshuset i Hunndalen ønsker velkommen til møte søndag 27. september klokka 18. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten har medlemsmøte i lokalene i Bakkegata 14 på Gjøvik tirsdag 15. september klokka 19. Folkeakademiet Østre Toten inviterer til et foredrag med Trond Verne-Egg på bygdestua Hofsvangen onsdag 23. september klokka 12. Tema språk under press, overlever norsk språk. Etter foredraget blir det kaffe, te og kringle, inngang 150 kroner for medlemmer og 200 kroner for de som ikke medlem. Philadelphia Gjøvik har friluftsmøte i skateparken på Gjøvik søndag 20. september klokka 16. Det værforbehold. Vekkelsesmøte klokka 18. Tommy Lysgaard synger og taler. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Dette en konsertforestilling der Kolbu konsertorkester med band tar publikum med tilbake til fjernsynets gullalder på 70- og 80-tallet. Det ottesang i Hoff kirke på torsdag. Dette starter klokka 7. Ile pensjonistforening har møte på Toten Hotel Silongen torsdag 24. september klokka 18. Det seniorprat på Vestre Toten frivillig sentral på Raufoss gård tirsdag 22. september fra 11 til 12. Det seniorkino i Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 29. september fra 11 til 13. Dette i forbindelse med den nasjonale eldreuka. Raufoss Baptistkirke ønsker velkommen til hverdagshygge. Dette onsdag 16. september fra 11 til 14. Demensforeningen arrangerer fredagstreff i Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Fredagstreffet en møteplass for de som kan ha glede av sosialt samvær og aktivitet i fellesskap med andre. Viltotningen Villmarksklubb har et 30-timers jegerprøvekurs over to langhelger, 25. til 27. september og 2. til 4. oktober. Det Bjørn Eriks duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen, torsdag 17. september fra 19 til 22. Vestre Toten Demensforening arrangerer Aktiv her og nå, hver onsdag fra 11 til 14. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten arrangerer kulturkafé i lokalene i Bakkegata 14 på Gjøvik torsdag 17. september klokka 18. Det blir foredrag av Hilde Skovdal. Det dagens oppslagstavle.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra oss på Elon Raufoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå sommeren over, og hverdagen med skole og jobb i gang. I uke 39 og 40 har vi på Elon Raufoss høstkampanje med fantastiske priser på PC-er, hvitvarer, TV-er, lydprodukter og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk høst har vi på Elon Raufoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, så kjører hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Ikke glem Outlet-helgen på Amfi Raufoss. Fra 17. til 19. september, kom innom på Amfi Raufoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.
3: Et ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

det var faktisk alt vi hadde her I ettermiddagsrøsje for I dag. Du har hørt Alexander Bryntesen her I studio, og du, vet du hva? Jeg tilbake I morgen, ja, til samme tid. Håper at du følger med da. Nå skal vi bare innom en oppdatering på dagens siste nyheter, og så det Kristin som skal sitte I studio og spille litt musikk før bingoen starter klokka 8.

0: Klokka 6.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og i dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet i Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny Norgespris fra nyttår, uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person er knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole i Oslo i ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne er også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Husholdningenes kjøpekraft fortsetter å øke, selv om renten forblir høy i år og neste år. Det spår Statistisk sentralbyrå. SSB peker på reallønnsvekst og at prisveksten etter hvert ventes å avta, blant annet som følge av kronestyrking. SSB anslår at årslønnsvekst ender på 4,3% i år. Utviklingsminister Åsmund Aukrust møter i dag de største norske humanitære organisasjonene for å diskutere konsekvensene av nye amerikanske bistandsretningslinjer. Norsk Folkehjelp takket nei til 400 millioner i bistand fra USA etter krav om at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Inntektskuttet rammer 40-50 stillinger. Edvin Austbø og Westham møter Fulham i kveld i tredje runde av den engelske ligacupen. Sander Berge og Oscar Bobb spiller for Fulham. Ipswich med Sindre Valle Egeli møter serieleder Arsenal med Martin Ødegaard, og Kristoffer Ayer møter Reading med Brentford. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Moelven byggmodul på Moelv skal bygge en ny studentby med 311 hybler i København. Kontrakten omfatter 156 tremoduler som skal produseres på fabrikken i Moelv. Modulene skal fraktes til Danmark, der studentbyen skal bestå av 15 bygg.
3: Og studentbyen laget for å kunne flyttes. Den skal stå i Nordhavn i minst 10 år, før byggene kan demonteres og tas i bruk et annet sted.
0: Alle grunnskolene i Gjøvik samler inn ladere til elevenes nettbrett og PC-er etter meldinger om unormal varme. Kommunen bytter ut over 3000 ladere ved 17 skoler. Leverandøren mener feilen trolig gjelder et parti på 500 ladere, men kommunen tar ingen sjanser og skifter ut alle. De 500 setene i storsalen på Gjøvik kino er så slitte at enkelte snart kan måtte tas ut av bruk. Setene er 25 år gamle, og flere er reparert med teip. Daglig leder Unni Heimdal sier også at den siste rullen med originalt stolstoff snart brukt opp. Kinoen håper planene om et nytt kulturhus også kan gi en løsning for storsalen. Dette skriver Oppland Arbeiderblad. Mjøsvekteren rykket ut på 50 oppdrag på Mjøsa fra mai til august. Det omtrent like mange som i fjor. De fleste oppdragene skyldtes tekniske problemer med båter og vannskutere. Vestre Toten kåret til årets trafikksikkerhetskommune 2026. Prisen deles ut av Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen, og skal belønne kommuner som jobber målrettet med trafikksikkerhet.
4: Kommunen har blant annet jobbet med fysiske trafikksikkerhetstiltak. Trafikksikkerhet også tatt inn i kommunens byggeprosjekter.
0: Ordfører Tonje Bergum Jahr sier prisen en anerkjennelse av langsiktig arbeid i kommunen. Divisjonssjef Anders Lind går av i Moelven Timber etter 10 år i jobben. Lind og Moelven enige om at han fratrer stillingen. Lind har vært 14 år i konsernet, skriver GD. Det ble lange køer på fylkesvei 33 ved Bondelia i dag tidlig etter at en større mengder poteter havnet i veibanen. Årsaken ikke kjent. Køene begynte da å løse seg opp. Ved 9-tida var køen borte, skriver Oppland Arbeiderblad. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
1: Dette Totenkvelden.

Jon, skal det gjerne være litt av hvert I musikkmiksen, en klassiker du kjenner fra før. Den kan fint få følge av en langt nyere låt. Og plutselig dukker det opp en favoritt du nesten hadde glemt. Du hører på Totenradion, Totenfellen med Kristin.

0: Sandnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Du hører på Totenradioen, og akkurat nå det Totenkvelden med Kristin. Her får musikken snakke for seg selv med en blanding av kjente klassikere og nyere favoritter. Litt nytt, litt gammelt og mye som du kjenner igjen. Dette Totenradio-miksen.
1: Dette Totenkvelden med Kristin.

Da har kvelden kommet da, og Totenradioen selvfølgelig på plass. Her skal du få en blanding av låter du kjenner godt, noen du kanskje hadde glemt, og litt nyere musikk du kanskje ikke har hørt før. Det omtrent sånn vi liker å gjøre det. Du hører på Totenkvelden.

0: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Du lytter til Totenkvelden.

0: begynner å nærme seg tirsdagsbingoen her på Totenradioen. Klokka 8 starter vi, og I kveld spiller vi om hele 100 000 kroner. Har du ikke sikret deg blokkene enda, så finner du digitale blokker og mer informasjon på tirsdagsbingoen.no.
1: Dette Totenkvelden med Kristin.

0: du planer for resten av tirsdagskvelden? Hvis ikke, så kan jo 100 000 kroner være en ganske god grunn til å være med oss på bingo. Tirsdagsbingoen starter klokka 8 her på Totenradioen, og digitale blokker får du kjøpt på tirsdagsbingoen.no.
1: Du lytter til Totenkvelden.

Hei, du lytter til Toten-radioen. Husk at klokka 8 I kveld så det klart for tirsdagsbingoen. Det hele 100 000 kroner I premie, og det jo penger som kan komme godt med. Digitale blokker kjøper du på tirsdagsbingoen.no, og der finner du også alt du trenger å vite før vi setter I gang.

Hei alle sammen, her kommer ukesnytt fra oss på Helen Røyfoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå sommeren over, og hverdagen med skole og jobb I gang. I uke 39-40 har vi på Helen Røyfoss høstkampanje med fantastiske priser på PC-er, hvitvarer, TV-er, lydprodukter og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk høst har vi på Helen Røyfoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, så kjører hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Ikke glem Outlet-helgen på Amfer Røyfoss. Fra 17. til 19. september. Kom innom på Amfer Røyfoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal du være.

Har du planer for resten av tirsdagskvelden? Hvis ikke, så kan jo 100 000 kroner være en ganske god grunn til å være med oss på bingo. Tirsdagsbingoen starter klokka 8 her på Totenradioen, og digitale blokker får du kjøpt på tirsdagsbingoen.no.

0: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Og Kvikks billigkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen til Kvikks billigkiosken.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: klare for en ny tirsdagskveld med nye vinnermuligheter. Dette tirsdagsbingoen.
1: Ja, riktig vel møtt og til en ny runde med tirsdagsbingo her på din lokale radiostasjon. Jeg heter Jonas Midtsundstad, jeg som programleder I kveld. Bingoansvarlig, det Bjørn Martin Brandet. Radio Bingo har 18 års aldersgrense, og vi henviser til hjelpelinjen.no om du spiller for mye. Selve trekningen, den sender vi direkte på TV. Du kan både se og høre hvis du går inn på nettsiden vår, tirsdagsbingo.no. Vi nå I uke 38, og pass på at du spiller på blokk merket med riktig ukenummer. Følg også med når du kjøper blokker at dette riktig. Gevinster på blokk med feil ukenummer, de blir ikke utbetalt. Kvällens lykkepott, den på 100 000 kroner, og videre spilleplan, det skal jeg opplyse deg om fortløpende. Hvis du har bingo, så ringer du til oss på 46 900 800 med en gang, og forteller oss hvilket tall du fikk bingo på. Vi setter stor pris på om du har kontrollnummeret klart når du ringer til oss. Det står under til høyre på blokker du har kjøpt I butikken, og over til høyre på blokker du har kjøpt på nett. Over hver rute, altså, eller under hver rute. Og da går altså telefonsamtalen mye fortere hvis du har dette klart. Vi skal trekke ut kveldens lykketall. Kveldens lykketall I kveld, det tallet 89. Tallet 89 altså, skriv det ned på et lurt sted, og det betyr at hvis du får bingo på kveldens lykketall, som tallet 89 I spill 1, spill 2, spill 3 eller spill 4, så vinner du I tillegg lykkepotten på 100 000 kroner. Om flere får bingo, blir det deling av lykkepotten som med de øvrige premiene. Og vi minner også om at det kun kan spilles ut en lykkepott per spillekveld. Vi klare for å starte kveldens trekning, begynner med spill 1 og 1 I rekke. Her det 400 kroner I ordinær premie. 74 7 4 27 2 7 32 3 2 87 8 7 78 7 8 89 8 9 88 8 8 30 3 0 28 2 8 21 2 1 72 7 2 10 1 0 49 4 9 40 4 0 79 7 9
2: 76 7 6 77 7 7 58 5 8 80 8 0 90

Bingo og deling på tallet 58, og etter 58 så rakk jeg å lese 80 og 90 til orientering. Vi skal spille videre. Vi skal spille om to rekker nå. Vi tar forresten med for nye spillere at det to og tre rekker. Det må være inne I den samme ruta på blokka di for at du skal få bingo. To rekker nå også. Her det 800 kroner I premie. 52 5 2 59 5 9 85 8 5 48 4 8 16 1 6 38 3 8 25 2 5 44 4 4 Nummer 8 Nummer 8 12 1 2 69 6 9 68 6 8 22 2 2 62 6 2 17 1 7 29 2 9 35 3 5 66 6 6 64 6 4 45 4 5 26 2 6

rekker det fikk vi på tallet 64, og etter 64 så rakk jeg å lese 45 og 26. Vi på spill 1, og det tre rekker som gjelder nå. Her det 2000 kroner I premie. 47 4 7 Nummer 2 Nummer 2 11 1 1 75 7 5 Nummer 9 Nummer 9 14 1 4 Nummer 6 Nummer 6 13 1 3 31 3 1 56 5 6 15 1 5 37 3 7

Bingo, det fikk vi på tallet 56, og det var tre rekker altså på tallet 56, og etter det så rakk jeg å lese 15 og 37, og så klarte dataen å lese ut et ekstra tall, og det var tallet 19 altså til orientering. Vi skal I hvert fall bla over, vi har kommet til spillet 2, og vi skal starte opp med ei rekke igjen. Vi ser her. Ja. Vi trenger litt mer musikk.

0: da vi klare for spill 2. Vi begynner med en rekke, som jeg sa, og her det 400 kroner I ordinær premie.
1: 81 8 1 21 2 1 11 1 1 70 7 0 22 2 2 66 6 6 71 7 1 56 5 6 47 4 7 87 8 7 82 8 2 88 8 8 44 4 4 73 7 3 64 6 4 77 7 7 17 1 7

Bingo ei rekke, det fikk vi på tallet 64, og etter 64 så rakk jeg å lese 77 og 17. Vi spiller videre, to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie. 79 7 9 13 1 3 35 3 5 78 7 8 86 8 6 55 5 5 75 7 5 38 3 8 68 6 8 Nummer 3 Nummer 3 Nummer 4 Nummer 4 10 1 0 84 8 4

bingo, det fikk vi på tallet 10, og etter tallet 10 så rakk jeg å lese 84 og 18. Vi skal fortsette, vi på spill 2, og det tre rekker som gjelder nå. Her det 2000 kroner I ordinær premie. 54 5 4 46 4 6 42 4 2 69 6 9

Ja, tre rekker det fikk vi på tallet 14, og etter 14 så rakk jeg å lese 12 og 27 til orientering. Vi skal bla over igjen, vi har kommet til spill 3, og vi kan jo også ta med at kveldens lykketall, det tallet 89. Det betyr at hvis du får bingo på kveldens lykketall nå I spill 3 eller spill 4, så vinner du altså 100 000 kroner. Og det flere som får bingo på lykketallet, så det selvfølgelig deling som gjelder slik som med de andre premiene våre. Spill 3 nå altså ei rekke. Her det 400 kroner I ordinær premie. 28, 2, 8. Fyrtiofem, fire, fem. Trettiosex, tre, sex. Sextiotre, sex, tre. 19, 1, 9. 67, 6, 7. 81, 8, 1. 37, 3, 7. 10, 1, 0. 87, 8, 7. 39, 3, 9. 14, 1, 4. 34, 3, 4.

bingo, det fikk vi på tallet 31, og etter 31 så rakk jeg å lese 89 og 78. Vi på spill 3, og nå spiller vi om tre rekker. Her det altså 2000 kroner I premie. 16. 1. 6. Åttifem, åtte, fem. Førtifire, fire, fire. Åtti, åtte, null. 55 5 5 69 6 9 46 4 6 23, 2, 3. 68, 6, 8. 58, 5, 8. 35, 3, 5. 24, 2, 4. 17, 1, 7. 75 7 5

bingo, det fikk vi på tallet 17, og etter 17 så rakk jeg å lese 75 til orientering. Vi skal bla over, vi har kommet til spill 4. Vi starter opp med ei rekke igjen vi, og her har vi 400 kroner I ordinær premie. 65 6 5 52 5 2 28 2 8 90 9 0 71 7 1 38 3 8 20 2 0 19 1 9 35 3 5 72 7 2 64 6 4 68 6 8 Nummer 3 Nummer 3 15 1 5 Nummer 5 Nummer 5 34 3 4 74 7 4 79 7 9 16 1 6

bingo, Eirik, det fikk vi på tallet 79, og etter 79 så rakk jeg å lese 16. Vi spiller videre, to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinære premie. 48, 4, 8. 73, 7, 3. 61, 6, 1. 12, 1, 2. 41, 4, 1. 31, 3, 1. 84, 8, 4. 23, 2, 3. 83, 8, 3. 85, 8, 5. 37, 3, 7. 70, 7, 0. 80, 8, 0. 76, 7, 6. 56, 5, 6. 11, 1, 1. 13, 1, 3. 30, 3, 0. 88, 8, 8. 1, 1. 62, 6, 2. 46, 4, 6.

bingo, det fikk vi på nummer 1, og etter nummer 1 så rakk jeg å lese 62 og 46. Vi på spill 4, og vi ved grand finale nå, spill 4 og 3 rekker. Her det 10 000 kroner I ordinær premie. 54. 5. 4. Fyrtiotre, fire, tre. Åttiosju, åtte, sju. Trettito, tre, to. Femtisju, fem, sju. Tjuefem, to, fem. Trettini, tre, ni. Trettiseks, tre, seks. Åttini, åtte, ni. Ti, en, null. Femtiåtte, fem, åtte. Nummer sju, nummer sju. Femtitre, fem, tre. Nummer ni, nummer ni. Atten, en, åtte.

Bingo, det fikk vi på tallet 3, skal vi se her. Tallet 53, og etter 53 så rakk jeg å lese nummer 9 og 18. Har du fortsatt ikke rukket å ringe inn gevinsten din, så må du gjøre det nå.

da, I det musikken ebbet ut der, så var vi ferdig med kveldens trekning, vi I hvert fall. Vi kan også oppsummere det at tre rekker, det fikk vi på tallet 53, og etter det så rakk jeg å lese nummer 9 og 18 til orientering. Det eneste som gjenstår fra min side nesten å ta en titt på vinnerlista. Vi tar også med det at lykketallet som I kveld var 89, det var med I flere av spillene, men dessverre så var det ingen som hadde bingo på lykketallet I kveld. Så var det vinnerlista, ja, og vi startet med spill 1 og 1 I rekke. Her var det en deling, så det går 200 kroner til Glenn Åge Fløtten fra Elverum, og 200 kroner til Rita Thomasen fra Moelv. Spill 1 og 2 rekker, 800 kroner til Gunn Strømsborg Birkelund fra Raufoss, og spill 1 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Svein Sparby fra Arneberg. Spill 2 og 1 rekke, 400 kroner til Egil Nilsen fra Ottestad. Spill 2 og 2 rekker, 800 kroner til Tore Hågensen fra Folldal. Og spill 2 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Toril Kristoffersen fra Kapp. Spill 3 og 1 rekke, 400 kroner til Åsfrid Ryen fra Romedal. Spill 3 og 2 rekker, 800 kroner til Hilma Turhus fra Ås. Og spill 3 og 3 rekker, der fikk vi en telefon på slutten her, hadde problem med dårlig dekning I stad, men det kom I hvert fall inn en bingo på, skal vi se her, bingotall 35, så det betyr da at det Cecilie Øvergård som stakk av med 2000 kroner på spill 3 og 3 rekker I kveld. Spill 4 og 1 rekke, 400 kroner til Terje Høgsven fra Brummendalen, spill 4 og 2 rekker, 800 kroner til Anne-Lise Solvang fra Kongsvinger, og spill 4 og 3 rekker, kveldens høyeste gevinst, 10.000 kroner gikk I kveld til Kjell Arne Fossheim fra 13. Blokka som ga størst gevinst I kveld, den ble kjøpt på nettet radiobingo.no. Ja, det hyggelig at du med oss her på tirsdagskvelden. Håper du det neste uke også. Blokker kjøper du I hvert fall der du vanligvis pleier å gjøre det, på ditt lokale utsalgssted eller på nettet radiobingo.no. Husk forresten at du kan både se og høre trekningen hvis du går inn på nettsiden vår, tirsdagsbingo.no. Og har du slik Chromecast på TV-en din, så kan du faktisk også sende hele sendingen rett over til TV-en og sitte og se på det der hvis du ønsker å gjøre det. Jeg heter I hvert fall Jonas Smith-Sonstad. Jeg takker så mye for følge og for at du med oss her på tirsdagskvelden. Nå skal du få mye god musikk gjennom natten, og så høres vi snart igjen. Ha det så riktig godt.

0: tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alt I lave priser.
1: Torsdag det trippel tromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampon

0: har vi noe artig vi skal fortelle, Nick?
1: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
2: Når da?

0: Hos oss på IX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Naboene er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
1: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.

0: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal det være.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

0: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver UX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pomfri og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service I høysete. Vi på UX Skreia selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Jeg sitter med Leander Lindrud Hermanrud her, og vi har funnet på noe litt gøy. Vi har tenkt til å prøve. Du vet at AI, eller kunstig intelligens, KI, har begynt å ta over, ikke ta over verden akkurat, men det er veldig mye KI overalt nå. Som da vil si at Google har sin egen AI-modus, hvor du kan søke på forskjellige ting. Så Leander, hva skjer hvis du søker opp Leander Lindrud Hermanrud?
2: Det som skjer da, er at det står Leander Lindrud Hermanrud. Nå skal jeg lese direkte det som står fra AI-modus.
1: Nå skal jeg finne ut om det er riktig eller ikke.
2: Ja. Leander Lindrud Hermanrud er en ungdom fra Vestre Toten som har utmerket seg gjennom lokalt engasjement, idrett og frivillig arbeid i lokalmiljøet. Mm. Det er jo sant, teknisk sett. Han har blant annet markert seg på følgende områder, altså fyrverker i ungdomshus. Han har vært aktiv engasjement i det lokale ungdomsmiljøet på Rørfoss. I mars 2026 var han en av vara med på å ta imot en gave, pengegave på 35 000 kroner fra Lions Club på vegne av ungdomsklubben.
1: Det er vel fra, en sak fra Toteradion og Totenblad?
2: Ja, det er helt riktig. Og så har vi skole og veldedighet. Som elev ved Korta skole før, altså nå går jeg på Vestre Toten ungdomsskole.
1: I 2022
2: deltok han på et skoleløp sammen med elever, medelever, som for å samle inn penger til en god sak.
1: Ja, for jeg husker at jeg bare på barneskolen var venn med barnehagen var jeg venn med han du sto ved siden av på bildet.
2: Ja.
1: Så jeg bare vet ikke hvorfor, men jeg var barn og søkte bare karen opp. Og så kom jeg opp det, og så står det: Marius og Leander får motivasjon av å løpe for en god sak med å spise sveler.
2: Ja. Og så neste så står det idrett. Han har spilt for Toten håndballklubb, gutter 12. Dette begynner å bli noen år siden. Altså, jeg spilte for gutter 14.
1: Og så du gjorde det?
2: Ja, jeg har spilt håndball.
1: Når du var 12?
2: Ja, fra, jeg byttet klubb fra HK Vestre Toten til Toten, fordi
1: for
2: det var mye større.
1: Gutter 12 betyr, G12 betyr bare gutter på 12 år.
2: Ja,
1: ikke
2: men
1: sånn,
2: det har
1: du er høyt oppe i rankering.
2: Nei.
1: Og
2: okay. Men det har, jeg var med og spilte til jeg var, ja, det var vel 2 år siden maks.
1: Ja.
2: Så stemmer jo ganske riktig det at jeg har spilt, men ikke for gutter 12. Jeg tror jeg spilte for gutter 14. Så, altså 14 og 16 tror jeg det var. Så står det videre: hobbyfotograf. Han har også bidratt med bilder til Vestre Toten kommune sin kulturarrangement, der blant folkefesten Midt Vestre Toten.
1: Har du det?
2: Dette
1: hobbyfotograf.
2: Ja, det er sant, men jeg er ikke noen hobbyfotograf. Jeg bare liker å, jeg hadde ikke noe å gjøre på den dagen, så jeg stakk dit.
1: Og så er det
2: nå er det
1: meg,
2: din da,
1: da
2: biograf.
1: Ja, her står det her at Sandri Smesten er en lokal radiobidragsyter og samfunnsengasjert ungdomselev fra Rødfoss. Han har markert seg lokalt gjennom sitt arbeid med podcast, radio og skoledebatt. Jeg merker ikke noe feil her. Radio og podcast. Han er en elev ved Rødfoss ungdomsskole, som på 10. trinn, og er knyttet til Radio Toten, Toten Radioen. Han har blant annet laget podcasten Spillhjørne på den lokale klubben. Og det, det er, ja, jeg har jo det. Det går ikke så veldig mye på Toten Radio lenger.
2: Men, nei, det har blitt litt bedre.
1: Vi prøver å få inn noe. Han har deltatt i radiosendinger på Rødfoss som en del av valgfag på skolen. Det er da innsats for andre, så det er snakk om. Og jobber uten penger. I august 2026 engasjerte han seg i den lokale skoledebatten via Toten Radioen. Først var det jo egentlig OA da, men så ble jeg intervjuet av Alex på onsdag, men ja.
2: Alex, Alexander Bryntesen.
1: Alexander Bryntesen, ja.
2: På Radio Toten,
1: ja. Yep, det er bare en, ja. Han har ytret meninger om nivådeling, eksamen og teknologi i undervisningen, og hvordan skolen kan bli bedre tilpasset til den enkelte elev.
2: Så det vil jeg sagt beskriver deg, er politisk engasjert? Og det som ville beskrive meg for eksempel, jeg har jo vært med, jeg I klubbstyret nå, altså på den lokale ungdomsklubben.
1: Ja.
2: Jeg har sett I elevråd på ungdomsskolen I fjor. Jeg ville ikke sagt at jeg politisk engasjert, men jeg ville sagt at det gøy å gjøre det.
1: Det gøy å engasjere seg, den
2: ikke. Ja, det helt riktig. Og så jobber jeg på. Jeg jobber på Raufosstun og omsorgsbolig.
1: Ja,
2: så det jo gøy
1: for andre.
2: Ja.
1: Og så må du ikke glemme at jeg, det står her at jeg en lokal radiobidragsytter.
2: Ja, det bra, det
1: bra. Ytrer, bidragsyter. Og samfunnsengasjert ungdom. Ja, men det blir litt spennende å se fremover når KI og AI blir enda bedre for å se hvordan, hva som kan dukke opp på alt moro du kan finne på.
2: Ja, for når vi søker på navnet våre så får vi jo både bilder, Facebook-greie, Vestre Toten kommer alt opp faktisk.
1: Alt er inni.
2: Her på Vestre Toten kommune sin Facebook-side så står det fotograf Maria Nyheim og Leander Linder Hermanrud. Ja.
1: Men vi må runde opp nå.
2: Ja, det virker fint.
1: Det var spennende, så får vi se litt I fremtiden hvordan det blir.
2: Oi, der det bildet av meg også. Ja, men da ses vi senere. Ha det, ha det.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: I en serie på fire deler inviterer Jan Nesse til gode lokalhistoriske samtaler med Harriet Kjeserud. I denne første delen får vi høre om bakgrunnen for samtalene og om Jans ønske om å ta vare på historiene til eldre mennesker. Harriet forteller om oppveksten som ekte Raufoss-jente, født opp på Tollerud, om hjemmefødsel og jordmor Madam Aas, og om Raufoss Bruksskole, fru Lier, ja, om det å være en liten gullklump. Intervjuer Jan Nesse, og produsent Jan-Erik Sandmo.
2: Det mange som har fortalt til meg at det veldig viktig å ha en hobby, særlig når man blir eldre. Og det kan jeg skrive det på. Det viktig. Jeg har som min hobby lokalhistorie. Det mener jeg veldig viktig også, for det gir meg en grunn mye, særlig når du da tenker på at vet du noe om den plassen du arbeider, eller vet du noe om den plassen du bor, så får du litt annet inntrykk og holdning til både arbeidsplass og boplass, hvis du vet litt om historien. Det mye en kan lese om lokalhistorien her, for det mange som skriver mye før. Og så der kan jo blære leses opp om. Men en enda viktig kilde, det jo tale ved folk, særlig eldre folk, og høre dem på tæl. Der en viktig kilde for å få kunnskap om den lokale historien. Og jeg har hatt mange, mange samtaler med mange forskjellige folk. Et rik objekt som jeg taler mye ved, det en dame som heter Harriet Kjeserud. Hun har fortalt meg mye, og hun har tid å høre på avvist utklipp og bilder som jeg har fått lånt av og lagt ut på Facebook. Raufoss historie, Raufoss Hamnesjonsfabrikk. Og Harriet har vært interessant, og også opp og tell, så det rett som det et stykke med sjokoladekake på salonbordet hennes, når vi sitter og prater. Og det har vi nå altså gjentatt. Nå sitter jeg her med henne, og vi har etet sjokoladekake, og nå skal vi ta en prat med Harriet Kjeserud. Harriet.
3: Ja.
2: Du innfødt Raufoss-jente, du, eller du innflyttet slik som jeg?
3: Nei, da, jeg Raufoss-jente. Født oppe i Tollerud.
2: Tollerud?
3: Ja.
2: Tollerud-jente, ja. Det ikke pent å be og spørre etter en kvinnes alder, men jeg kan spørre at tid var du født. Ja. Årstallet?
3: 1929.
2: 1929? 1929?
3: Ja. Så jeg blir 97 år om et par måneder.
2: Det var jo det året som gubørskrakk i Wall Street skjedde, det, 1929, starten på de harde 30-årene, og 4 år før Adolf Hitler kom til makta. Mm. Da var du født oppe i Tollerud.
3: Ja, gammel kjæring.
2: Ja, men det noe rart at du har mye historier oppe i hugget da. For da har du pika de vært med i stund.
3: Ja, det har jeg, så da har jeg kjent mye på de årene, ja.
2: Født opp i Tollerud, og hun var jordmora din.
3: Jeg husker ikke, eller jeg vet ikke hva jordmora het, men mor fødte jo hjemme da.
2: Ja.
3: For sånn var det den gangen.
2: Ja, at det var jo veldig, at det var jo sykehus på Gjøvik, det var jo ikke noen fødeavdeling på Gjøvik den gangen.
3: Nei, det var det sikkert ikke. Nei.
2: Så det var hjemmefødsel, ja. Men dette var jo den tiden som Madam Aas, det som verst er å være jordmor og de fleste på Raufoss.
3: Ja, det var et kjent navn, ja, Madam Aas.
2: Madam Aas, det er hun det er. Bautet han nede i parken, og er det lyskrøse?
3: Ja, fabelaktig.
2: Det var jeg, og jeg har hørt om det at hun var utenfor vinduet, utenfor veggen, hun hadde soverom i antasje.
3: Ja.
2: Så var det da i list. Slik at hvis det var noen som sto på masse om natta, noen fødseldeling, så var den da og tok lista, så panket på vinduet hennes.
3: Nei, du,
2: så kom det til en lesion.
3: Ja, det var interessant. Ja, men det var jo flott gjort da.
2: Ja, Ja, vi stod på tok beredskap.
3: Ja.
2: Ja, ja. Men jeg har på mye unger å leke med oppi der.
3: Ja, da. Det var det.
2: Det var ofte stor i barnekull.
3: Ja, og du vet da jeg ble født, jeg var nummer 6 da, hjemme. Og da ville ikke disse andre søstrene se på meg, for da de ønsket seg en gutt da. Og ja. Da var det, synes jeg var nok med jenter.
2: Ja, ja. Ja, og da er jo ja. 6, det var ikke noen gutt.
3: Nei, det var ingen gutter, men etter hvert som vi ble voksne, så ble det jo gutter da, vet du.
2: Ja, ja, ja. Ja. Og skolen du gikk, har du gikk igjen på skolen?
3: Jeg gikk ned på her på Brubakken, eller hva det heter den gangen da. Det heter Raufoss Bruksskole. Det var ikke jeg klar over at de het, før jeg så på vidnesbydet mitt, vet du.
2: Den, der fikk jeg så.
3: Ja.
2: Altså, hun gikk på Raufoss Bruksskole.
3: Ja.
2: Men dette er jo da skolen som, ja, det var, konflikt, dette var en konflikt mellom direktøren i fabrikken. Og på kommunen her.
3: Oi, det visste jeg ikke.
2: Så om skole, for det var, altså her var folk fra Oslo, synes det var på dårlig skole her. Men han ville ha bedre skole. Og da ble altså en skole finansiert av Rødfossfabrikken.
3: Jaha.
2: Opprettet som bruksskole.
3: Ja.
2: Og tenk på det.
3: Og
2: der gikk du.
3: Ja, og for da var det kun de som hadde enten far eller noe sånt i fabrikken som kunne gå der.
2: Akkurat, det var de ansattes unger som fikk lov til å gå der.
3: Ja, for jeg vet at en Einar Kristiansen,
2: ja.
3: Han fikk gå, men da måtte faren betale for den ned på skolen.
2: Jaha. For da var det jo forsvarsdepartementet, eller fabrikken som måtte betale det der.
3: Det var jo søndag en sånn kjøpmann, han har, vet du.
2: Var det strengt på skolen den gangen?
3: Ja, i grunn så var det det. Men vi hadde en som heter fru Lier, og hun var veldig kjekk, for da vi hadde en jente som bodde langt oppe i Sørlien. Og så vinteren når hun kom, det hadde ikke gått snøplog. Men når hun kom på skolen, så fikk hun beskjed om å ta deg i støvla, og så satt hun deg helt bort ved radiatoren. Så fru Lier var veldig flott lærerinne.
2: Ja.
3: Det var de tre første da, småskolen.
2: Ja, ja.
3: Og så begynte vi 4. klasse, da fikk vi en som heter Bø da.
2: Ja.
3: Og han var veldig barsk han da, men jeg var gullklumpen hans da. Ikke for å skryte, men jeg var gullklumpen hans.
2: Var du det?
3: Ja.
2: Du var flink på skolen du, kanskje?
3: Jeg var flink på skolen.
2: Ja.
3: Ikke for å skryte, men sånn var det. Og så var vi på han Tore, sønnen min, og jeg var på besøk hos han Robert Aspen, var her fra Røyfoss, men går på Harestuen. Og da vi var der og pratet, og så sier han Robert, åja, huset Bø sa, åja, vi må nok spørre Jensen.
2: Jaha.
3: Det husker jeg ikke. Det
2: var Jensen du hette som jinte.
3: Ja.
1: Du har nå hørt første del i serien med lokalhistoriske samtaler mellom Harriet Kjeserud og Jan Nesse. I denne delen har Harriet tatt oss med tilbake til barndommen på Raufoss, med minner fra Tollerud, hjemmefødsel, skolegang og mennesker som har satt spor. Dette er den første av 4 samtaler, og intervjuer er Jan Nesse, og Jan-Erik Sandmo er produsent.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Flere lokale priser ble delt ut under Midtvestre Toten, og kulturstipendet for 2026 et stipend som skal løfte fram og hjelpe unge kulturutøvere videre.
2: Søknaden viser til en imponerende bred musikalsk bakgrunn for en så ung utøver. Hun har musikalsk bakgrunn fra blant annet folkemusikk i flere land. Hun spiller flere instrumenter og vil nå satse på opera på et svært høyt nivå. I sine ønsker og ambisjoner for fremtiden så velger søkeren en smal sjanger med et svært arbeidskrevende løp. Dette viser en innsikt, sterk identitet og et pågangsmot som juryen sammen med den imponerende bakgrunnen ønsker å oppmuntre og bifalle.
1: Dette sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Kulturstipendet gikk til Eylul Demiran, og pengene kommer godt med. Hun fortalte at det koster mye å satse på musikk på dette nivået, blant annet med undervisning, kurs og masterklasser.
3: For det koster veldig mye å drive med en sånn sjanger generelt, og så å drive med musikk da, på et høyere nivå. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne få en sånn mulighet fra kommunen. Og det betyr mye mer enn folk tror, fordi det på en måte jeg bruker veldig mye tid på, for eksempel jeg jobber jo ved siden av, for at jeg skal kunne få tid og mulighet til å reise på masterklasser, eller liksom få lærertimer og andre ting. Så det er veldig viktig. Dette er veldig viktig for meg, da, for det betyr at jeg kan på en måte reise på en kurs i flere uker, for eksempel, eller at jeg kan liksom få gjort veldig mye ut av det.
1: Stipendemottakeren trakk også fram lærerne sine og sa at satsingen ikke hadde vært mulig uten hjelpen hun har fått på veien.
3: Det er veldig, veldig bra at kommunen faktisk satser på ungdom, da. Så takk for det. Og tusen takk til lærerne mine også på kulturskolen. Det har ikke vært mulig uten dem.
1: Ja, en glad og takknemlig mottaker av Vestre Toten kommunes kulturstipend for 2026.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Annelise Enger tildelt Vestre Toten kommunes frivilligpris for 2026. Og i juryens begrunnelse var det først og fremst den stille daglige innsatsen for andre som ble trukket fram.
2: Vinneren selve bildet på hva hverdagsfrivillighet kan bety. Gjennom mange tiår så har det gjort stor forskjell i livet til folk rundt seg. Ikke gjennom store ord eller oppmerksomhet, men gjennom handling, omsorg og et helt enestående vilje til å stille opp.
1: Dette sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Hun stiller opp mye, og i begrunnelsen beskrives det hvordan bilen til Annelise Enger går dit det behov. Til legen, sykehuset, butikken og andre nødvendige ærender. For enkelte hjelpen hennes helt avgjørende for at de fortsatt kan bo trygt hjemme.
2: Vinneren følger tett opp flere folk som trenger litt ekstra støtte for å få hverdagen til å gå rundt. For noen hennes hjelp helt avgjørende for at hun fortsatt kan bo trygt hjemme. Men hun bidrar med mer praktisk hjelp

0: på for samvittighetsforeningen og bare for meg selv, synes jeg da. Og det må jo si tusen takk at dere som har satt i gang dette her, det jo veldig stort, og jeg kunne ikke få noe finere jebberskav av dette da, det må jeg bare si. Så tusen takk og tusen takk.
1: Enger sa selv at hun bare har gjort det hun mener man skal gjøre. Juryen mente innsatsen fortjente langt mer oppmerksomhet enn som så. Frivilligprisen 2026 i Vestre Toten gikk altså til Annelise Enger.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Under mitt Vestre Toten ble Vestre Toten kommunes kultur- og idrettspris for 2026 delt ut. Og I år gikk prisen ikke til en enkelt person, men til en festival som siden 2014 har blitt en fast del av sommeren på Raufoss.
2: Vi har altså en pris som hvert år skal deles ut til enten en utøver eller til tilrettelegger for kulturliv eller idrett. Og I år så det til

0: I år så går den prisen til festivalen 2830.
1: Festivalen arrangeres I Minneparken på Raufoss, og gjennom årene har både lokale musikere og en rekke kjente norske artister stått på scenen. Juryen trekker fram både festivalopplevelsen og arbeidet som gjøres av arrangøren, Toten Livescene og de frivillige.
0: Siden åpningsåret 2014 så har festival Møksi til å bli et sommerlig høydepunkt for både vestertotninger og tilreisende. Lokale musikere og landets øvrige folkekjære artister sørger for fest og moro midtsommers midt I Raufoss.
1: Og dette sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Festivalhelga har også blitt en anledning for utflyttede totninger til å vende hjem og treffe kjent folk. Vanligvis finner mellom 1500 og 1800 publikummer I veien til Minneparken I løpet av denne helga.
0: Arrangører, Toten Livescene og frivillige gjør en solid innsats for at festivalen skal utvikle seg og publikum skal trives. Festivalen, den godt besøkt. Mange utflyttet benytter nettopp denne helga til å komme hjem igjen for å oppleve en fest I Minneparken med musikk og kjentfolk. Det vanligvis 1500-1800 publikummer denne helga.
1: Dermed kan 2830-festivalen også føye Vestre Toten kommunes kultur- og idrettspris for 2026 til historien sin.
2: Altså, det var veldig overraskende moro. Men vi må aldri glemme de frivillige som hjelper oss år etter år. Vi har med folk som har vært med siden 2014. Uten dem og publikum vi ingenting. Takk.
1: Dette sa Terje Slettun. 2830-festivalen har vært arrangert på Raufoss siden 2014, og årets mottaker av kultur- og idrettsprisen I Vestre Toten.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Kids Outlet har åpnet dørene på Amfi Raufoss. Og flere hadde møtt opp allerede før åpningen torsdag. Jan-Erik Sandmo var en av dem som måtte stille seg i kø.
2: Ja, da står jeg her med butikksjefen da, på Kids Outlet, og der deg, Sundiva Berven Haltebrekke, og ja, hvor lang tid har du brukt på forberedet denne butikken her? Det er jo kjempesvært her.
3: Ja, vi har stått på et par uker her nå med å pakke opp og bygge opp og sette alt sammen og gjort det klart.
2: Var det kø her i dag, eller?
3: Det var kø her i dag, det var stas. Ja. Både alle aldre og barnevogner og veldig blide folk som kom innom.
2: Dette er jo leker, altså.
3: Primært leker, ja, og litt hobbyartikler også, og en del Lego.
2: Men dette konseptet her, fortell om det.
3: Du, vi er en lekebutikk med lekende og lave priser. Priser til alle, egentlig.
2: Men betyr det at de har alle typer merker da, som andre butikker også har?
3: Ja, vi har det meste av merker.
2: Ja, hva slags forhåpninger har du nå da, liksom mot fremtiden?
3: Du, jeg håper at folk flest ønsker å komme innom. Det er jo en etterlengta lekebutikk her på Raufoss. Ja. Så at folk kommer innom og ønsker å besøke oss her.
2: Men du, Sunniva, er dette en kjede, eller?
3: Det er Kids Outlet-kjede, ja.
2: Ja, og der er du over hele landet, da?
3: Det er det.
2: Men sånn system her, det er sånn såkalt franchisetaker, eller er du bare ansatt?
3: Ansatt som butikkleder.
2: Ja, riktig. men Sunniva, bakgrunnen din, hva er det for noe?
3: Du, jeg er jo fra Hadeland. Og jobbet mye som i både kafé, så har jeg vært daglig leder i opp til 6 år i en kafé i Oslo. Mm. Og så har jeg vært resepsjonssjef på hotell, og så har jeg kommet hit nå.
2: Solid bakgrunn med andre ord.
3: Ja.
2: Men hva som gjorde at du ble interessert i leker da?
3: Nei, leker er jo alltid gøy da. Og så er jo jeg er blitt mor, så det er jo, da blir jo interessen for leker litt ekstra høy.
2: Den kundegruppa som du forventer å få her, hvem er det?
3: Du, det er egentlig alle typer kunder egentlig. Det er nybakte foreldre, det er besteforeldre og alt imellom egentlig. Vi har jo alt for litt for voksne og litt for, eller mye for barn da.
2: Ja, for med hensyn til bursdager, jula og så videre, det er jo store forventninger da.
3: Ja da, jula kommer jo nærmer seg, ja. det er bare å forberede seg allerede nå, tenker jeg.
2: Ja, altså du åpner i dag, og du har det spesielle tilbud da.
3: Vi har spesielle tilbud, ja.
2: Får vi høre?
3: Jo, vi har 3 for 2 for diverse varer, og nedsatte priser på litt populære varer, som Fisher-Price og noen baby-leker.
2: Vi har pratet om leker nå, men de har også hobbyartikler.
3: Det har vi også.
2: Gi meg noen eksempler på det.
3: Vi har heklesett og perler, alt fra tegninger, maling og lærrett og ja, alt du kan tenke deg innenfor hobby.
2: Men du, Sunniva, dette med ansatte her, hvor mange er det som skal jobbe her?
3: Nå er vi 5 stykker.
2: Og de skal jobbe her heltid?
3: Noen er deltid og noen heltid.
2: Helt til slutt så må jeg spørre deg, hva slags forhåpninger har du nå for fremtiden da?
3: Du, jeg håper at folk ønsker å komme og besøke oss, og vi står her med åpne armer og tar alle imot.
2: Da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
3: Tusen hjertelig takk.
1: Ja, det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde vært innom Kids Outlet som nettopp har åpnet på Amfi Raufoss.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: I Østre Toten har det tidligere vært tre forskjellige pensjonistlag, men nå jobbes det med å samle kreftene I en felles forening. Ole Anton Hol har sagt seg villig til å ta på seg rollen som sekretær, og reporter Jan-Erik Sandmo har tatt en prat med ham om planene fremover. Og allerede 17. september blir det også møte på Skreia, der Jan Davidsen kommer med foredraget Eldrepolitikken og Pensjonistforbundet.
2: Ole Anton Hol, du står litt I bresjen for I hvert fall arrangere et møte med Jan Davidsen, som skal da være den 17. denne måneden her, og ja, fortell litt om bakgrunnen for dette.
3: Ja, altså det helt riktig som du sier, det var tre pensjonistlag I Østre Toten, men to nedlagt. Og det som at heter nå Pensjonistforbundet Balke, som da I senere år har slitt litt med synkende medlemstall og litt laber interesse, bortsett fra noen få som flinke til å møte. Jeg har nylig tiltrådt dette laget som sekretær, da. Og så har vi da diskutert litt hvordan vi skal få litt opp interessen. Altså, vi lever jo I et organisasjonssamfunn, og det jo organisasjoner som representerer sine medlemmer opp mot stortings- og styringsverk. Og derfor så bør vi ha flere som engasjert og som støtter dette arbeidet, også I Østre Toten. Så har vi da fått arrangert, heldigvis, engasjert, heldigvis, Jan Davidsen, riktig nok avtroppende leder for Pensjonistforbundet I Norge, til å komme hit den 17. september. Da åpner dørene klokka 3 for en kaffekopp og en totenkringle, og klokka 4 så går Jan Davidsen på scenen og holder foredraget Eldrepolitikken og Pensjonistforbundet.
2: Og hvor dette en?
3: Det I Kulturhuset på Østre Toten I kinosalen. Mm. Så vil vi da umiddelbart etter det møtet prøve å utnevne et interimstyre som får I oppdrag å starte et nytt lag på Østre Toten, eller et nytt forbund på Østre Toten under navnet Østre Toten Pensjonistforbund, som da på en måte skal prøve å favne resten av kommunen I forhold til Balke. Det bakgrunnen for møtet, og da generelt prøve å inspirere til å få opp interessen for denne jobben.
2: Og med et sånt lag da, eller pensjonistforbund, så får de også formelt kontakt med kommunen, det sånn?
3: Ja, det vil si, det helt riktig. Pensjonistforbundet får på en måte automatisk medlemskap I kommunens eldre råd. Mm. Slik sett det viktig at det et pensjonistforbund I kommunen, minst.
2: Og pensjonistforbundet, det vet jeg hva har skjedd på Røyfoss, de har jo gitt midler og til forskjellige aktiviteter som pensjonister kan nytte godt av.
3: Ja. Ja, I den grad vi klarer å samle noen kroner, så kan det være en aktuell sak, selvsagt.
2: Så målet nå altså å prøve å få til et pensjonistforbund da, i Østre Toten.
3: I tillegg til Balke, helt riktig. Så hermed alle velkommen til det møtet, ikke minst og kanskje særlig politikere og de som driver med politisk arbeid. Bør se sin besøkelsestid for å si, og starte eller møte på det møtet.
2: Men jeg skulle jo tro at det skulle være stor interesse for deg. Det jo like mange pensjonister I Østre Toten som det I Vestre.
3: Ja. Ja, absolutt. Så, jeg har lagt ut en liten snutt på sosiale medier, men det mange som trykker likes.
2: Ja.
3: Så håper alle de kommer I alle fall. Og det plass for 300 stykker, så bare å komme og kaffe og totengringel for de.
2: Lykke til.
3: Takk for det.
1: Det var Ole Anton Hol I samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo om arbeidet med å samle pensjonistene I Østre Toten I en forening. Neste møte blir altså på Skreia 17. september, og da kommer Jan Davidsen på besøk med foredraget Eldrepolitikken og Pensjonistforbundet.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Vestre Toten skal få sitt eget næringsutviklingsprogram med penger som lokale bedrifter kan søke på til utviklingsprosjekter. Siden 2017 har kommunen vært med I et felles næringsutviklingsprogram sammen med Gjøvik, Østre Toten og Søndre Land. Målet har vært å bidra til å opprettholde og skape nye arbeidsplasser I regionen. Nå skal samarbeidet organiseres på en annen måte, og Vestre Toten oppretter I stedet en egen lokal ordning. Dette forteller næringssjef Ola Langedal.
2: Gjøvik, Østre, Vestre og Toten, selvsagt, og Søndre Land har siden 2017 samarbeidet om næringsutviklingsprogrammet I Gjøvik-regionen. Formålet med samarbeidet har jo vært å bidra til å opprettholde og skape nye arbeidsplasser I næringslivet I vår region.
1: Og det ikke en liten ordning det snakk om. Gjennom årene har kommunene til sammen finansiert programmet med nær 33 millioner kroner. Mer enn 125 søknader behandlet, og det delt ut litt over 30 millioner kroner I støtte til forskjellige utviklingsprosjekter. Den samlede verdien av prosjektene har vært på over 150 millioner kroner, når bedriftenes egen innsats og investeringer regnes med.
2: Over tid så har programmet vært finansiert med nesten 33 millioner fra kommunen. Det behandlet godt over 120-125 søknader, og det bevilget litt mer enn 30 millioner I prosjektstøtte til de prosjekter som har fått støtte. Når man ser på merverdien som lagt inn I utviklingsprosjekter, så det mer enn 150 millioner kroner. Og merverdien da egen innsats fra bedriften, eller det kan være rene kontantinnskudd fra bedriftene.
1: Vestre Toten har også selv fått en god del tilbake gjennom ordningen. Kommunen har ifølge Langedal betalt inn rundt 7,3 millioner kroner gjennom årene, mens prosjekter I Vestre Toten har fått rundt 6,2 millioner kroner I støtte. Mellom 30 og 40 søknader har kommet fra bedrifter I kommunen. Men nå kommer altså endringen. Den eksisterende fellesordningen avsluttes fordi samarbeidsformen ikke lenger lovlig slik den organisert I dag. Løsningen blir et eget næringsutviklingsprogram for Vestre Toten.
2: Og som et alternativ, eller I stedet for, så foreslår vi at vi oppretter næringsutviklingsprogrammet I Vestre Toten. Som jeg sa, så har både Østre Toten og Gjøvik I ferd med å gjøre det samme. Det da spesielt for bedrifter eller søkere som har sin hovedvirksomhet I Vestre Toten kommune. Vi ønsker å også opprettholde et samarbeide der vi drøfter saker på tvers av kommunegrenser, slik at vi på lik linje når vi vurderer like prosjekter I den grad det finnes helt like prosjekter, uavhengig av kommunetilhørighet.
1: Den lokale pengepotten blir imidlertid mindre enn den gamle regionale ordningen. Derfor mener næringssjefen at ambisjonen bør være å støtte rundt 4 til 5 gode prosjekter I året. Og med mindre penger tilgjengelig kan også støtten til hvert enkelt prosjekt bli lavere enn tidligere.
2: Nå vil jo, før så var vi jo del av en stor pott og kunne være med på flere store prosjekter, for å kalle det da. Jeg mener vi bør ha et ambisjonsnivå om å støtte 4 til 5 prosjekter årlig, gode prosjekter. Og med at uansett så må man kanskje tenke seg at muligheten for å gi midler til enkeltprosjekter, gitt at vi har en litt mindre pengesekk å ta av, må bli litt lavere enn før da.
1: Ordningen skal først og fremst være rettet mot utviklingsprosjekter I eksisterende næringsliv, men det betyr ikke at gründere blir stengt ute. Gründerprosjekter kan søke, men hovedfokuset I ordningen vil ligge på etablerte bedrifter som ønsker å utvikle virksomheten videre.
2: Min anbefaling, for å si det sånn, nok at vi skal ikke på en måte avslå eller på en måte avskjære gründere fra å søke om midler fra programmet, men det ikke der vi skal ha hovedfokusen vår, sånn jeg tenker.
1: Og kommunestyret stilte seg bak den nye modellen. Det betyr at Vestre Toten går fra den felles regionale potten til et eget næringsutviklingsprogram, der penger skal settes av gjennom kommunens budsjett. Samtidig skal kommunene fortsatt samarbeide om næringsutvikling og vurdering av prosjekter på tvers av kommunegrensene. For lokale bedrifter betyr det altså at det fortsatt skal være mulig å søke kommunen om penger til utviklingsprosjekter, men gjennom en ny lokal ordning.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Ja, jeg har fått besøk i studio fra noen som jobber bare et, ja, skal vi si steinkast unna. Det spørs jo hvor langt den kaster da. Og det fra frivilligsentralen. Hvem det jeg har med meg i studio her nå?
2: Ja, nå, ja, takk for at jeg fikk komme forresten. Jeg heter Elin Storsvann og jobber på Vestre Toten frivilligsentral.
1: Og så har du ei fra kommunen.
3: Ja, ja Annelin Dambråten. Jeg da styreleder, valgstyreleder for Vestre Toten frivilligsentral og sitter her som representant fra kommunen. Og så jeg også frivillighetskoordinator i Vestre Toten kommune.
1: Det mye å drive med i frivilligsentralen.
2: Ja, det det virkelig. Det masse forskjellige aktiviteter gjennom hele året.
1: Det det vi på en måte skal snakke litt om her nå, da, de aktivitetene som utover høsten.
2: Det helt riktig.
1: Vi skal jo senere komme tilbake til Midt-Vestre Toten, men sånn kjapt om det.
3: Ja, Midt-Vestre Toten da, en litt sånn videre forfølgelse av den frivillige dagen som, som var tabarsatt i tid. Nå foregår den over to dager, men det samler jo virkelig tilbudet som i kommunen vår. Da. For det jo en innmari fin kommune å bo i!
1: Og så det jo det at ønsket i alle fall å samle folk.
3: Absolutt, helt klart.
1: Frivilligsentralen har jo åpent da, blant annet.
2: Ja, vi har jo det. Altså, Midt-Vestre Toten jo da to dager, og da du først på torsdag, må si det. Da det jo alle med løp, og da det jo hovedfokus på idrett og friluft. Så det foregår jo da bort på Røyfosshallen, og så det jo på lørdag. Da det frivillige lag og foreninger, det over 40 påmeldt i år. Det veldig bra. Med stands og mye forskjellige aktiviteter.
1: Nå vet jeg ikke hvordan langtidsvarslet i fjor så ble jo de fleste litt våte å kalle det. Men det satt ingen stopper for stemningen.
2: Nei, det var helt fantastisk stemning. Men i år så har vi danset på forhånd sånn solskinnsdans, så vi håper på at den virker.
1: Og du, det skulle jeg likt å se. Men det mye som foregår på frivilligsentralen, så, og det får vi et lite sånt, ja, et bilde av den dagen, da, på en måte.
2: Det gjør den, absolutt. Ja. Ja.
1: Men så har vi jo en kalender, for det mange innom i løpet av ja, et år. Annelin, du nevnte jo et ganske høyt tall her da, av besøkene. Ja.
3: Det det siste året så det registrert 12 000 besøkende på aktiviteter til Vestre Toten frivilligsentral, ja. Som en enorm økning fra der i tidligere lokaler til de flyttet opp der Røyfoss gård. Det fått et fantastisk bygg med mange flere rom til å kunne ha forskjellige aktiviteter og samtidig. Og det litt den der hemkoselige følelsen når du kommer dit, som nok gir en litt sånn ekstra varme. Og ikke minst at vi har gått ifra at det har vært en ansatt til to. Det har hatt veldig mye å si. Og kommunen har jo et veldig nært samarbeid med frivilligsentralen. Og, ja.
1: Så det jo fint at det flere som jobber der nede også, så det jo ikke bare lokalitetene det handler om sikkert.
2: Nei, vi trenger å være minst to. I perioder så skulle vi nok faktisk vært flere også.
1: Ja.
2: Men det jo klart vi har jo vanvittig god hjelp av frivillige, som hjelper oss med mange tilbud. Og uten dem så, altså dem gull verdt,
1: ja. Ja, vi har gjester i studio her på Totenradioen nå, og det Annelin Dambråten og Elin Storsveen. Det dreier seg om frivilligsentralen, og ja, i løpet av en uke så det vel ganske mye som foregår.
2: Ja, det ganske mye, skal jeg fortelle deg det. Nei, altså vi har jo i regi vi på sentral da, så har vi jo noe faste tilbud, og da kan vi begynne på tirsdager. Da har vi noe vi har kalt tirsdag på sentral. Det er rett og slett en sosial møteplass. Hvem som helst kan komme, imellom 10 og 1. Kan kjøpe seg kaffe, litt å bite til.
1: Ja.
2: Vi kan spille spill, altså. Du kan bli kjent med folk, eller...
1: Hva ligger aldersspennet på?
2: Det jo, altså aldersspennet, det jo for voksne.
1: Ja.
2: Men som sagt, så jo alle velkomne.
1: Mm.
2: Så, men det voksne og seniorer som benytter seg i hovedsak av det.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det noe av det.
2: Ja, og den på tirsdag, så har vi jo den fantastiske turgruppa Den Glade Vandrer.
1: Aha.
2: Selvfølgelig, den også på tirsdager.
1: Ja.
2: Og der det jo en turleder da, som på en måte tar tak i det meste der.
1: Mm. Hvor går man da?
2: Ja, det kan være hvor som helst.
1: Ja.
2: Det jo ofte i nærmiljø selvfølgelig, men det har jo også blitt noen turer litt lengre unna.
1: Mm. Ja.
2: Som ofte noen ganger da, at man må bruke bil, men altså, da det samkjøring og folk får som regel skyss hvis de ikke har mulighet til å komme selv og... Så.
1: Og det jo det å gå på tur. Det har jeg hørt at gjør underverker for mye. Ikke bare helsa, men også det psykiske.
2: Det helt riktig, og jeg har jo selv vært med der, og jeg har jo pratet mye med Teresa, da, som turleder. Og der har jo folk har knyttet ordentlig gode vennskap, ikke minst. Fått et nettverk. Jeg tror til og med det har vært et kjærestepar der, uten at jeg skal si det. så det veldig hyggelig.
1: Det tirsdager.
2: Det på tirsdager, og det en Facebook-gruppe. Den heter da Den Glade Vandrer, og der blir det da i forkant lagt ut arrangement for hvor turet da.
1: Mm.
2: Og sånn at den kan melde seg på hvis den har behov for skyss og sånn.
1: Ja.
2: Mm.
1: Det en av dagene.
2: Det en av dagene, men jeg ikke ferdig på tirsdag, vet du.
1: Ikke det,
2: da? Nei.
1: Nå må du gi deg.
2: Ja, det kan du si. Dette her vel å merke ikke hver eneste tirsdag.
1: Nei.
2: Men den norske kirka, altså menighetskontoret på Raufoss, diakonen der, de har hatt sorggrupper, og det har vært da utvalgte tirsdager.
1: Ja.
2: Så... Det også på dagtid på tirsdager. Da.
1: Mm.
2: Så de har sagt at det bare å ta kontakt enten med dem eller oss på frivillig sentral, hvis det noe interesse for det, for å starte en ny gruppe nå på høsten. Da.
1: Og så ligger jo kirkekontoret der nærmeste nabo.
2: Det nærmeste nabo. Så det de to gode naboene.
1: Ja, sant.
2: Det for dem det menigheten som har det, så det livssynsåpent. Så, sånn at folk klar over det.
1: Ja.
2: Jeg tror at folk har hatt... de har gitt gode tilbakemeldinger om den gruppa. Da.
1: Ja.
2: Og de skal også ha en tema kveld. Det verdt å si. 28. september klokka 6:30. Det inne hos oss på frivillig sentral.
1: Ja.
2: Så det tema kveld om sorg.
1: Ja.
2: Mm.
1: Og da det bare å møte opp klokka 6:30.
2: Da det bare å møte opp klokka 6:30.
1: Ja, påmelding og sånn i forbindelse med arrangementer?
2: Nei, ikke på det arrangementet det. Det ikke noe påmelding, men i forhold til den sorggruppa, så må de jo da melde seg liksom for Margrethe Nedødegård. Eller ta kontakt med oss da.
1: Og så, det var tirsdag. Da var det ikke mer på tirsdag.
2: Nei, det er enda mer som kan skje på tirsdag, fordi vi har jo en eierforening, altså Hørselsforbundet Gjøvikland Toten.
1: Ja.
2: Der har de startet opp et likepersons- og brukerhjelptilbud. Da kan det nå komme på utvalgte tirsdager, og da få hjelp med veiledning og støtte om hørsel, hjelpemidler, rettigheter, bare ta en prat.
1: Mm.
2: Av en likemannsperson. Ja.
1: Ja. Og det jo på en måte veldig fint å møte andre i samme situasjon.
2: Det det også.
1: Ja.
2: Mm. Så det også... Nå har jeg jo noen datorer her, så jeg vet ikke om jeg skal si opp.
1: Ja, du kan jo gjøre det, de nærmeste kanskje.
2: Ja, det da på tirsdagen mellom klokka 14:00 og 16:00. Så den første 15. september.
1: Ja.
2: Så det 13. oktober. 10. november og 8. desember. Ja. Det de tirsdager.
1: Mm. En gang I måneden.
2: Ja, og det også bare å komme opp på.
1: Og så jo dette med hørsel og sånn, det har blitt sånn app-basert det også, så da det greit å få god hjelp sikkert.
2: Ja, det det. Ja.
1: Ja. Takk for besøket, Elin Storsveen og Anne-Linn Dambråten. Dere hjertelig velkommen senere for å fortelle mer om det som foregår på frivilligsentralen I Vestre Toten. What's

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: På lørdag var det stor lanseringsdag hos Elitebil på Raufoss. Ved siden av bilsalg og verksted satser bedriften nå også på robotgressklippere og ATV og UTV-kjøretøy. Jan-Erik har tatt turen innom lanseringen og møtte importør Trond Heum, Petter Dalheim og daglig leder Bjørn Bjerke.
2: Den første vi treffer der, det Trond Heum, og du representerer importøren ta Segway-klippere. Ja, hvordan har oppslutningen her vært i dag?
3: Nei, det har vært veldig, veldig gøy det, for det har jo vært bra med folk innom, og det har vel blitt solgt en par klipper her i dag, så det har vært veldig bra.
2: Hva det folk egentlig lurer på når det gjelder sånne robotklipper?
3: Altså, det jo hvordan det virker. Altså, de gamle klippera var jo med bånd, holdt jeg på å si, eller med tråd rundt plenen, og den jo mange som har erfart at det blir ryker av enten frost eller graving eller et eller annet. Mens disse nye nå, det går jo trådløst, og det går på satellitt. Så man slipper jo den tråden, og det jo en drøm bare det for folk, at du slipper den. Så Segway Navimo, det spesielle med de jo at de har en grunnmur på produktet sitt, som bondsolid. Altså, de kjører etter over 100 satellitter opp i verdensrommet, mens de fleste konkurrenter har mellom 40 og 60. Så det liksom totale grunnmuren på alt i forhold til så klipper.
2: Jeg kjenner til en klipper som heter I-210.
3: Ja.
2: Og der står det, har jeg hørt riktig om, at den kan gå i 45 graders bakke. Er det riktig?
3: Ikke 45 grader, fordi en I-210 er en AVD, men den går nok 45%, altså det vil si rundt 20 grader. Det det den går. Så det er samme med firehjulstrekken, altså X-serien til Segway. Den går jo 84%, og det jo ca. 45 grader. Men den går, etter hva folk sier, enda brattere enn det også. Så det er en desidert råeste firehjulstrekkeren du finner i det norske markedet.
2: Hvilke land det som produserer disse klippene her?
3: Altså, det jo Kina. Det jo der alt kommer fra snart. Så det kineseren som produserer Segway, da, altså Navimo. Da.
2: Opprinnelsen er fra?
3: Altså, Segway opprinnelig amerikansk selskap. Når de hadde disse ståhjulingene sine og dette her tidligere, så var det et amerikansk selskap, men som Volvo og alle andre så blir det jo kjøpt opp av kineseren. Men de har jo med seg amerikanere, og alt av Segway-produkter blir jo testet i Kanada. Når det gjelder firehjulinger og sånne ting, blir testet ut i Kanada før det produseres i Kina. Så de er nøye med kvalitetssikring av produktene sine.
2: Petter Dalheim, du er en veldig opptatt mann i dag, og ja, det ser jeg ATV og UTV du har her. Ja, hva slags oppslutning har du hatt i dag da?
4: Det har vært veldig bra. Vi har vel solgt 3-4 sykler, så vi er veldig fornøyd med oppslutningen.
2: Jeg tenkte på de som kjøper sånne doninger, vil jeg kalle det da. Er det sånn at er det ungdom, eller er det alle typer mennesker?
4: Det er alt fra 16 til 100, helt jeg på å si. Spørs akkurat hva du vil bruke det til. Men du kan få registrert dem fra 16 år.
2: Du sier spørs om det skal brukes til, sier du. Men hva kan det brukes til?
4: En ATV kan du bruke til det meste. De har firehjulstrekk og tar seg fram veldig mange plasser. Nå har vi en kampanje, så du får med snøplog ut neste uke på kjøpet. Så den monterer du på foran, og så kan du bruke noe brøyte.
2: Jeg tenkte på, hva slags prisklasse ligger dette her i?
4: Det ligger ifra 49 000 og opp til 170 omtrent for ATV. UTV begynner vel den billigste på 149. Men så har du da tillegg hvis du vil ha med dører og vinduer og som blir tett da.
2: Det står en her nå med tak og dører og så videre. Det står 1000 DDHC. Hva står det for?
4: Dette er en 1000 kubikk. Det er en Segway Villain, heter den her. Dette er en ganske dyrere skyss. Sånn som det står her nå med fullt tak og vegger og alt, så er det rundt 300 000. Vil du bare ha halve dører og uten vinduer og sånn, så begynner den på 229. Men du får dem også helt ned i 150 hvis du velger en mer tradisjonell med plan som den som står litt lenger bort.
2: Vi har grillmesteren her nå, det er deg, Bjørn Bjerke, og Ja, hvordan har den der åpne dagen her vært i dag, eller lanseringsdagen?
5: Det har vært en suksess så langt. Det har vært solgt en 3-4 ATV-er og en 3-4 klipper.
2: Ja.
5: Og solgt en par biler også. Så det blir veldig bra, og jeg har stått og grillet pølser selv klokka var 9 i dag.
2: Ja, det var godt mye pølser.
5: Ja, jeg har kjøpt 100, så jeg har hatt 3 pakker.
2: Ja,
5: så du må ta med de pølser etterpå, altså.
2: Ja,
5: du
2: må
5: det. Ja, du må det, ja.
2: Det er den nye lanseringen som de driver med nå i forhold, i tillegg til biler.
5: Mm.
2: Hvor viktig er det, synes du?
5: Det er viktig å ta med seg det fritidsmarkedet som på tur opp. Det er mye ungdom som har inntrykt dette kjøretøytypen der. Det er veldig bra kvalitet over det vi skal levere. Og det er tryggheten i det. Og så er det viktig å følge med markedet på endringer, selvsagt. At det jo et marked som har kommet for lenge siden. Men nå blir mer og mer populært. Og da vil gjerne en liten bil ha det her produktet.
2: Ja. Men Bjørn Bjerke, vi har jo nå hørt og sett at det er utvidelser på gang, og hvordan er den situasjonen akkurat nå?
5: Det ble en godkjent til kommunestyret 14 år siden.
2: Og det betyr at nå er det snart så det kommer...
5: Det kommer noen gravmaskiner nå utover høsten, håper jeg, som begynner å grave ned eiendommen og grave ned og rive huset. Og så begynner vi prosjektet da etter hvert som vi skrider fremover. Vi jo litt sent ute, men vi tær det trinn for trinn og håper nå at vi skal få det opp i løpet av 5-6 år. Det det som fremtidsutsikten vår.
2: Lykke da.
5: Jo, takk skal du ha.
1: Og dermed har Elitebil på Raufoss fått flere bein å stå på, eller flere hjul om vi skal si det sånn, med både biler, verkstedtjenester, robotgressklippere og firehjørninger i sortimentet. Jan-Erik møtte importør Trond Heum, Petter Dalheim og daglig leder Bjørn Bjerke under lanseringsdagen på lørdag.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Det ikke så ofte det blir laget og gitt ut nye barnesanger her på Toten, men nå skjer det altså. Nå slippes den første singelen i et prosjekt som etter hvert skal bli til et helt album. Tone Langseth Lutt har skrevet både tekst og melodi. Datteren Martine vokalist, mens Kjell Nordland har arrangert og spilt inn sangene. Og på den første singelen har også Kjells sønn Daniel bidratt som illustratør.

0: Det som vi hører litt av nå i bakgrunnen, det Vestre Toten barnekor med sangen Våren, og det som skrivet, både melodien og teksten på den, det deg, Tone Langseth Lutt. Det ikke så mange som egentlig lager barnesanger i dag, men nå skjer det store ting. Fortell, fortell.
1: Jo, det sånn at akkurat den sangen Våren, den var en Hans Wold Vikersven som syntes var så veldig fin. Og så skulle Vestre Toten barnekor lage CD, og så ville de gjerne bruke den. Det den første sangen som blitt brukt av alle sangene jeg har skrevet. Jeg har et helt stort lager av barnesanger, som nå skal slippes litt løs etter hvert, som blitt laget mens unga var små.
0: Ja, for i dag så slippes altså en single som da heter Smilehull og dyretull, og det altså den første av et album som blir slippet etter hvert.
1: Det stemmer.
0: Fortell om den i prosessen her. Du sier at det lenge siden du skrev og så videre, og hva var bakgrunnen for at du var så ivrig på dette med barnesanger?
1: Jo, det startet vel egentlig da han yngste ble født i 1990. Så på vei fra universitetet, studerte pedagogikk der, gikk hjem. Så mens jeg gikk i den gåtakta, så lagde jeg første sang til han eldste mann.
0: Altså, det var sånn godnattsang da, eller?
1: Ja,
0: ja,
1: det ble godnattsang.
0: Og da sovne unga?
1: Det gjorde de, så den ble brukt til alle tre, etter hvert.
0: Ja, og der et tegn på at det du lager både melodi og tekst, at det der på en måte virker da?
1: Ja, så du kan si at opp igjennom i oppveksten til ungene, så har jeg, når de skulle ha tran og sand og sol, så ble det en egen sang for det. Når vi skulle rydde før barneteve, ble det egen ryddesang. Og ja, i de fleste sammenhenger så var det naturlig for meg å lage sanger da.
0: Dette her ser jo veldig vellykket ut, i hvert fall den jeg har fått tilsendt nå, den som heter Smilehull og dyretull. Men det ikke du som syng, det nemlig datteren din, og hun heter Martine Langseth Lutt. Og ja, følger hun i mors fotspor, eller?
1: Ja, hun har vært glad i sang og musikk, så hun gikk på musikklinja og har utdannet seg også litt videre. Og har også vært med på en egen CD med en annen musiker, og lager også litt egne ting.
0: Men hun ikke lokal lenger?
1: Nei, hun har vært lokal en stund på Raufoss, hun bor i Oslo nå.
0: Ja. Kjell Nordland, du med her, og det du som står for musikken og arrangementet på dette albumet som etter hvert kommer. Hvordan har denne prosessen her vært?
2: Ja, Tone og jeg begynte å være i lag etter at jeg hadde vært på pianostemming.
0: Ja, ja.
2: Og så tok jo frem disse låten sine, og spilte dem av åt meg. Jeg hadde noen noter som hadde fått skrivet ned, og blant annet var det en Tveit som hadde skrivet noter.
1: Per Tveit, ja.
2: Så jeg begynte å spille dem da, og så begynte jeg å forberede om at, ja, men da kan vi jo prøve oss å spille dem inn. Det jo fine sanger da. Vi har vært mer og mer glad i dem.
0: Ja, det veldig fine sanger.
2: Ja, det det.
0: Ja, det synes jeg virkelig.
2: Og så det dette at Tone, hun har jo så absolutt ingen form for musikalsk utdannelse. Det så vidt jeg har hørt deg spilt gitar og piano da. Men jeg synes det veldig fine melodier, for de veldig, altså melodier for meg som driver og steller til musikk, for å si det slik, så det jo veldig logiske, fine melodier.
0: Og jordnære.
2: Ja, absolutt.
0: Ja, Tone, dette med denne sangen som blir slept i dag, fortell litt om den. Det altså Smilehull og dyretull. Og det liksom Lille kattepus, hvor har du vært, tenker jeg.
1: Kanskje det. Nei, altså, datteren min var på en leir, og så var jeg med på den leiren. Og så ble jeg sittende mens det var diverse aktiviteter, så satt jeg inne på et tomt rom,

0: med piano. Og da begynte jeg å lage den sangen. Etter hvert så kom det en unge, en til. Til slutt så sto det en hel gjeng rundt pianoet mitt. Og så fullførte vi sangen, og ungene lærte alle versene, og så sang de det om kvelden på denne leiren. Så det liksom i møte med unger, kan du si, at jeg har laget disse låtene.
1: Ja, og da ser du virkelig om det virker da, litt.
0: Ja, de synes det var kjempegøy.
2: Ja. Unger veldig ærlige, altså du kan ikke lure dem til å stå og høre på det.
1: Og det jo litt artig med denne utgivelsen her da, når vi tenker på datter av de som synger. Og så Kjell, sønnen din jo med, og jeg også med på denne utgivelsen her, med i form som illustratør på coveret. Mm.
2: Ja.
1: Og ja, fortell om det.
2: Ja, altså, jeg har et bilde hjemme, der Daniel sitter, vi hadde kjøpt en sånn rød pult, hvis du husker disse grønne pulta som var på skolen før ut hjemme med blekkhus, jeg hadde en sånn miniformat,
1: ja.
2: Og det bildet av Daniel, han sitter der og tegner, han har tegnet siden han var 4-5 år,
1: ja.
2: Og han fortsetter enda.
1: Og der vi prater om, altså en Daniel som vi ikke sier nå, det en Daniel Opphus Nordland.
2: Ja.
1: Han også oppvøksen med, ikke som i barnesangen kanskje? Eller?
2: Nei, han har vel hatt sitt med det var mindre om, men nei, han har vært mer interessert i å lage streker han, og tegne og.
1: Ja, hva slags bakgrunn har en Daniel, Kjell?
2: Nei, da, for først så har han jo forsiden, altså. Nei, da, jo, han, som sagt, han egentlig utdanner radiograf, altså røntgenfotograf. Men det med det som det med alt annet, at du blir litt, du kan jo bli lei det du driver med. Så han bestemte seg plutselig da, for å begynne på høyskolen i Volda, ta en bachelor i animasjon eller tegnefilm, som vi sier da.
1: Da har vi pratet med Daniel, men nå skal vi ta en prat med Martine Langseth-Lutt, og så skal vi høre litt om hennes opplevelse ta den innspillingen her. Så vi sier tusen takk til deg, Kjell Nordland og Tone Langseth-Lutt. Ja, hei Martine!
3: Hallo!
1: Nå har vi altså pratet om utgivelsen som skjer i dag, og ja, hvordan har du opplevd dette her med barnesanger fra mammaen din?
3: Du, det har vært veldig gøy. Jeg synes jo det utrolig stas å få at disse sangene kommer ut, for dette jo sanger som jeg oppvokst med. Og som ja, som mamma har sunget til meg og til vennene mine og ja, resten av familien i alle år, så det litt det ekstra stas at det kommer ut nå.
1: Ja, og dette med smilehull og dyretull, det en sånn låt som du husker fra du var lita?
3: Ja, jeg husker den absolutt. Det ja, jeg husker den kjempegodt. Det jo noe jeg synes litt sånn gøy med sangene til mamma, at jeg har på en måte, da jeg var barn, så husker jeg veldig godt at jeg trodde at alle kunne disse låtene. At de var sånn kjente for alle sammen, men det var de jo ikke, så jeg er veldig godt kjent med alle låtene til mamma, og trodde at alle andre kunne de. I
1: men,
3: mange år.
1: Ja, men Martine, dette med oss spiller inn dette her i Furtebua hos Kjell, hvordan har det vært for deg?
3: Veldig fint. Veldig. Jeg kjenner jo Kjell veldig godt, og det har vært veldig stor glede å kunne spille inn sangene der.
1: Men si litt om deg selv, Martine.
3: Ja, jeg er jo jeg er 27 år gammel og kommer fra Gjøvik. Er oppvokst på Gjøvik og har også bodd litt på Raufoss. Har gått i veldig mange år på Gjøvik kunst- og kulturskolets ungdomskor med Tove Lundborg.
1: Mm-hmm.
3: Og har gått på musikklinja på Gjøvik videregående, også studert litt musikkteater. Og så flyttet jeg til Oslo for 9 år siden og har studert her, har studert HR, som noe helt annet da, enn musikk.
1: Men dette med teater og sang og sånn, det litt lagt på hylla da, eller?
3: Ja, det har vel blitt mer som en hobby de siste årene, selv om det har vært en stor del av livet mitt i mange år, så har det blitt mer en hobby de siste årene. Så det skal jo sies at det jo veldig fint å få det litt mer inn i hverdagen nå, i forbindelse med disse sangene da.
1: Ja, for du skal jo da gi ut et helt album, som mammaen din sier, og, men denne første utgivelsen her nå da, hva slags forventninger har du til den da?
3: Ja, hva slags forventninger har jeg? Det et godt spørsmål. Jeg vet ikke helt. Jeg ønsker mitt jo egentlig bare at andre kan få glede av sangen, som jeg har hatt glede av sangen, egentlig.
1: Ja, for mange av de sangene, det er sånne såkalte godnattsanger, og ettersom jeg hørte med mamma da, at alle de unga sovner når hun sang at det kom kveld.
3: Ja, det riktig, ja.
1: Men,
3: det masse gode minner der, ja.
1: Ja, ja. Men Martine Langseth Lutt, da får vi på Radio Toten ønske deg og utgivelsen lykke til.
3: Tusen takk, så hyggelig.
1: Og så spiller vi da Smilehull og Dyretull.

En ny barnesang fra Toten, og dette blir altså starten på et større prosjekt med flere sanger fremover. Tone Langseth Lutt har skrevet tekst og melodi, Martine vokalist, og Kjell Nordland står for arrangement og innspilling. Og det var Jan-Erik Sandmo som var ansvarlig for innslaget.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: Ja, da har jeg fått besøk I studio her helt fra Eina. Ja, og det skal dreie seg om en forestilling som heter Superbia. Og så det et 7-tall I stedet for en S og Ella Fiskum. Det en sånn fiffig greie.
2: Ja, det var... Det måtte bare bli det, altså Superbia med et 7-tall, fordi at det jo bakgrunnen de 7 dødssyndene. Ja. Og Superbia da navnet på den første dødssynden, som hovmod, som kanskje den som nesten på en måte, ja, kan man si, liksom, har du hovmod, så har du gjerne en del av de andre også, for å si det sånn.
1: Ja, hva de 7 dødssyndene da, for de som ikke helt oppdatert på dette der?
2: Ja, det var ikke jeg ærlig før jeg begynte med det her, så nei, det hovmod, det misunnelse, det grådighet, det begjær, det frotseri, vrede og latskap.
1: Ja, latskap kan vel de fleste kjenne litt på, at det skal være en synd, det synes jeg litt synd, men...
2: Nei, men jeg tror latskap trenger ikke å være nødvendigvis at du bare ikke at du later deg, men det kan være latskap I forhold til kanskje det du egentlig vet at du burde ha gjort, som du kanskje ikke tar tak I. Ja. Så det liksom, så der, så det har vært ganske interessant å gå inn på disse dødssyndene og liksom gå litt I dybden på det da.
1: Og så har vi jo med oss produsent / potet alt mulig kvinne, Caroline Kløverud.
3: Ja.
1: Du har mye å drive med når det gjelder det prosjektet her.
3: Ja, det mange steder man kan få lov til å utfolde seg I det prosjektet, ja. Det helt riktig.
1: Jeg skjønner at du har vært med på alt fra manus til å klippe og lime og den slags.
3: Ja, jeg har vært veldig heldig med å være med helt fra starten av, og jobbe med ideen og forme egentlig prosjektet gjennom de årene vi har holdt på med det. Mm. Og nå sitte og klippe og ikke minst, få søkt midler og den type ting da, som man må gjøre.
1: Ja. For Ella, det jo det at det jo ikke noe gratis å drive med dette her. Nei. Når hun sier midler, tenker jeg, så det jo liksom, må du ha noen som gode til å finne noe man kan søke på.
2: Ja, altså I dette prosjektet så har vi jo vært ganske heldige med å få midler. Altså vi har både vært uheldige og heldige, vil jeg si. Ja. Og når man uheldig, så må man jo finne andre måter å komme seg til å mål da. Så da har vi vært heldige med at vi har fått et fantastisk samarbeid med Oslo Jazz Ensemble, som da på en måte husbandet til Østnorsk Jazzsenter. Og så har vi med oss da, som sagt, Oslo Jazz Ensemble med Håkon Kornstad som solist. Og det kom jo I stand fordi at vi måtte finne en måte å få dette til, og da plutselig fikk du en kompanjong som står for musikksiden, og det helt fantastisk.
1: Det ser ut som det storslagent når du først begynner med noe, da.
2: Ja, jeg liker store formater. Jeg prøvde, når jeg var litt yngre, så prøvde jeg å tenke sånn, nå skal jeg gjøre sånn som riktig, bare så gjøre sånn en liten forestilling, sånn som liksom sånn, å gå liksom tripp-trapp-tresko. Ja. Men det ble veldig dårlig, så jeg fant ut at jeg var veldig dårlig når jeg skulle prøve å gjøre det på den riktige måten, så jeg må gjøre det på den gale måten og hoppe I det, liksom hoppe I vannet, liksom. Da må du bare svømme, liksom, for å komme deg til land.
1: Ja, Caroline, blir det sånn at du må prøve å holde Ella litt nede med alle de ideene og sånn, eller jeg vet ikke? Høres jo som det mye som bobler her.
3: Du, jeg har bare prøvd å si at jeg bare si hva du vil gjøre, så skal jeg prøve å fikse og legge til rette for at vi får til det.
2: Ja, det en fantastisk samarbeidspartner, så helt utrolig. Det noen ganger at jeg liksom, når jeg kommer med en idé, eller det ikke alltid at det bare jeg som kommer med ideer, for det liksom, det jo et kreativt fellesskap. Vi har jo hatt med oss Stig-Henrik Hoff og en kunstmaler som heter Justin Chirik og Minda Fiskum som sanger, og Kristine Mo, altså det mange med her, og de har alle ting å komme med. Ja. Så det hender jo at det liksom som sagt, når sist gang nå, hvor vi hadde et møte med kunstmaler Justin, hvor han kom og sa sånn, vi burde ha tatt en sånn stuntmaleri, det burde ha vært med. Og så ser jeg bort på Caroline, og hun har jo selvfølgelig masse annen jobb også, og så det sånn, når har vi tid til det? Nei, mellom 9 og 11 I morgen tidlig, og da liksom har hun ikke hatt sommerferie I helt tatt, og skal gå og være sånn frivillig på 4H, og liksom, jeg ser liksom litt det hvite øyet, og så sier hun ja. Så det liksom, noen ganger jeg litt på grensen da.
1: Det ser som du smiler og...
3: Ja, ja da, det blir jo mye morsomt ut av det da.
1: Ja. Ja, det besøk her I studio I dag. Det dreier seg om forestillingen Superbia og Ella Fiskum, du må fortelle mer.
2: Ja, altså, det her jo da et todelt projekt, så vi har jo, som kanskje noen har lagt merke til, så har vi vært og filmet i egentlig over et par år. Og dette her ikke da den rene filmen, for å si det sånn, men dette her da den sceneforestilling, den andre delen av prosjektet, som også har film i seg. Så det du får se et jazzensemble med 15 musikere på scenen. Du får se 6 solister, altså 2 dansesolister, 2 sangsolister og 1 billedkunstner som står og maler på scenen. Og så har vi da 5-7 lokale danseskoler fra Toten, altså fra Land, Toten og Gjøvik. 5-6 kommuner som med til nå. Så vi det vel, altså jeg tror det blir i hvert fall 30-50 barn med.
1: Ja.
2: Ja, så det har jeg sagt alt nå. Det liksom dans, sang, billedkunst, film, musikk.
1: Ja. Ja. Multikulturelt. På en måte.
2: Ja, det jo faktisk det.
1: Så du kan kalle det sånn. Det
2: ja, en eller annen, ja, jeg har liksom, ja. Ja. Vi har ikke funnet noe sånn riktig ord på det egentlig, ja. Men
1: Carolina, så lurer jeg på, vi snakker jo om klipp og lim og video og sånne ting, men hva det som skal sette sammen da? Hva det du har gjort i den forbindelse?
3: Nei, min rolle i sceneproduksjonen, det går egentlig på at jeg får den musikken som skal være, og jeg får se den dansen som skal foregå.
1: Ja.
3: Og så vet jo jeg på en måte de dødssyndene som vi har jobbet med, og hva vi har filmet til de, og setter egentlig det sammen til å fungere med alt som foregår. Og det jo ganske mye som foregår på den scenen. Så det å klare å justere hva som har oppmerksomhet og ikke, rett og slett.
1: Og så det liksom hvordan det fungerer når du først står på scenen, da, alt det du har tenkt.
2: Det blir veldig, veldig, veldig spennende.
1: Ja.
2: Og det som vi tenker i sceneforestillingen, da, der skal man jo ikke fortelle en historie fra A til Å som man gjør i en film. Der det på en måte de temaene med dødssyndene. Så vi ønsker liksom å touche det da, at du får en følelse av når det begjær, så får du en følelse av hva begjær. Mm. Når du grådighet, så håper vi at publikum skal kjenne på det, når det misunnelse. Misunnelse en ganske lett dødssynd, misforstå meg rett. For da har du liksom, vi har gjort litt sånn West Side Story, litt sånn audition-aktig, det flere dansegrupper som på en måte misunnelige på hverandre. Det en ganske sånn gjenkjennelig dødssynd da, på en måte. Så,
1: det, og så står det, altså, det jo en forestilling, eller det flere?
2: Til nå så det bare én.
1: Ja. Mm. Og det mye jobb for én forestilling da.
2: Ja, men jeg snakket med produsenten for Oslo Jazz Ensemble i dag, og vi ønsker å prøve å få det her til å bli en kulturhus-turné. Så vi tenker oss altså, alt fra Bærum kulturhus til Moss og Asker, og, eller flere steder nedover der, og selvfølgelig innlandet. Så vi håper jo at de som har muligheten for å hjelpe oss med det her i innlandet, har lyst til å sende ut dette her som så mye innlandsk holdt jeg på å si at de sender det rundt omkring i innlandet.
1: Det blir som en slags pilot dette her da, en slags, hva kan du si, en sånn for at man skal kunne se hva det for noe.
2: Kanskje. Ja.
1: Det dreier seg om forestillingen Superbia her på radioen i dag, og produsent for det hele, Caroline Kløverud. Det mye som gjenstår for det hele klart?
3: Det er igjen litt jobb, men det heldigvis har jeg satt av tid, så det er ikke mellom 9 og 11 som er mine kriterier akkurat nå. Så nå det alt annet som står på pause, og så jobber jeg for harde livet til å få det klart til den forestillingen.
1: For det jo også mange som skal delta, så det noe å holde styr på.
2: Ja, det det jo, men så har vi vært så heldige å få med oss 2 veldig bra rutinerte dansere og pedagoger og koordinatorer, som Mai-Elin Løkken og Camilla Ulsaker Haugen. Og de har jo masse erfaringer fra alt fra musikalenes verden til barsjokk til totenslagere og undervise masse, så de spesialister på barn og unge, og jeg prøver å lære meg så godt av dem hvordan man skal fungere sammen med barn og unge, for det er jo også noe som må. Det en annen form å jobbe i, så vi veldig spente og satser på at det her kommer til å gå bra til slutt. Det blir en spennende opplevelse for oss alle, tror jeg.
1: Og så står det jo på flyeren da, at det en audiovisuell totalopplevelse, så da får vi se at det det.
2: Det det, ja.
1: Og så en liten ting før vi gir oss her, fordi at det jo mer du driver med, for det den store happeningen som kommer da, når det nærmer seg jul.
2: Det det.
1: Og det jo det litt spesielle Xmas-show.
2: Ja.
1: Hvordan ligger du an med det?
2: Nei, vi har siden vi har to premierer da, i høst, så har vi jo måttet jobbe med begge deler på våren og sommeren, forsommeren.
1: Ja.
2: Så vi godt i gang der også. Mm. Og der skal vi jo ha Einovud Ung, som en barnevennlig versjon av forestillingen, som skal på DKS-visninger, altså den kulturelle skolesekken. Så der det, jeg tror det hele tiende trinn i Vestre Toten og Gjøvik som skal komme opp og se på det, og vi skal ha workshopper på skolene i forkant der, så det blir veldig spennende del av det som vi på en måte utvider litt.
1: Mm.
2: Og så har vi gjort en del, ja, vi har en del nyheter da, på Xmas-showet. Det første at vi skal ha mat før show, og så har vi noen sånn bingo-quiz-greier etterpå. Vi skal gjøre litt morsomme ting da, og så skal vi lage selfie-rom nede, hvor man kan ta bilder med en utstilling og litt sånne ting.
1: Og så må jeg bare si at det står jo, det jo ikke bare en X her, det XXX.
2: Ja, EXEXEX, det veldig viktig. Eksperimentelt, eksotisk, ekstravagant, alt du kan tenke, alle ord som begynner på EX, ja. Eksepsjonelt.